0: гэртээ өвгийнхэн сэтгэлийг хөндөтгөн буян дэлгэр гэж дуудсаар датчихсан мэлээ. Нимгомбо Нимсрэн гэдэг нэрч нэг үе дуудагдхан болж тэмчил болон гөөмин болж давцсан. Ийм хоёр дарийн утаа өнөртсөн ховсголын сүр хүчин бүхий нэр очир өвгний хоригдсан тэрэхэн нэг л сарын хооронд бүр нэршиж өвгөн ч хоригдлоосоо гараад тэгж дуудаж байсаа. Нэнч инээдэмтэй явдал бол дулам хөгшин үгээгүй ангийн соёлын их хусгал яг гал хөг дээр бадран дүрлжиж байгаад тааруулан ихгүй нэм гомбод бадралт гэдэг нэр өгөөд хүнээс Манжичингийн хаанд бадралт гэдэг цолтойг сонсоод өнкөлзгөө хагартал айж доор нь тэмчил гэж сольсон гэдгээ. Гэвч тухайн үед хэн аимшиггүй инээ чадах аж. Дөрвөн хүний бүлэг унсны дараа өвгөнч хилсээ цагаатхуулан хүүгийнх уулын нэрийн сэргээсэн ч зарим үе хургийнхэн залууцууд одоо ч гэсэн Нимсринг гэмин гэд дуудан наадам хийхэд нь тэр очир зүггүй уурладаг бөгөөд заримтийн барьцалдсан удаач бий. Нимгом бол санаа амраа. Тэмчил гэсэн ч тэр алиар нь дуудсан ч аа заа гэж ил байдаг. Нимсрэн үүнийг бодож суусан босоо. Харин буйн ойрдоо морь унсангүй хүн нэг унахаараа учиргүй хол аянд явсан мэт энд тэнд нөвдөн нюруу хүлэн сонжраад хөдлөхөж дурггүй сууж байгаач. Гэлээч хадлангын их ажлын дүнгэж эхний хагасхан өдөр ажиллаад байгаа учир нэрээ бодохдоо хүчлэн босоод Нимгомбыг хавсар гэж дуудан босоход буян дэлгэрийн араас гарав. Дор жаравдан хүйтэн цай өмнө тавин тамхи татан бодол болж сууж байснаа. Сая босоод нүдэн нухлан байгаа жаал хүүдээ. Чи тэр домбонд хүйтэн цай юулаад трактор дээр аваач тавиа гэж өнөх 20 жингийн том домбо урт шар өсдөй бүдүүн хуруугаараа зан өглөв. Жагал хүү цай юулаад хоёр гараараа дааж ядан сэнжигнүүлэн дүүжилсээр гарав. Тэд гэрээсэн чанга хойш нилээд хол гарч бүдүүн шилийг дээрээс нь доош өнгөрлүүлэн хадаж эхлэв. Ингэж хол гарч хадаж байгаа нь цаанаас нь том трактораар довтлон бүхий хүмсээс хадланга харманж байгаа хэрэг юм а. Нимсрэн буян дэлгэр хоёр трактор жолоодон дор жаравдан нэм гомб хоёр машин суужээ. Сүүлийн машины араас чирсэн 6 метрийн өргөн дармуул дээр шовын сууж байгаа жаал бурхан хөвөн яг л сарвчин дээр суусан булжмар шиг уламж жижигрэн тунч хөөрхөн харагдах ажээ. Шингэнч голдуу хяг ургасан цэл ногоон хадланд ингэж хатах нь хадан тармуулдах нь тармуулдан явааг харсан хүнд эд хэдич өнөхөр сайн хадланчид мэт сэтгэл таатай харагдана. Нимсрэнгийн бие нилээд тавиурн ойроос дэлгэрж байгаа ямар нэгэн янагийн уйхан айсыг гэншин өрөөсөн гараараа залуураа атхан нөгөө гараараа ялаа батхан өргөн дадамгай жолоодон явна. Тэр машинчлалтын сайн үүндөө бий гэсэн шиг тосномон хар утаа байгуулан явахдаа тэртээ зүүн хойно хар толгойн баруун өнгөрөөр гурав гурван машин чирээд хадж яваа хоёр том трактор ба цаанхан нь бараа ихтэй дүнсийлдэн байгаа том том бухлуудыг хараад атаан хөдлөн бидэж тийм трактортой байсан болоо ёстой дэлхийг өчөөд л хаданда гэмэн бодон өөрийн жижиг тракторынхаа дарив муутыг голна. Машиныхаа ерийг нүд алдалгүй шагаан сууга нэм гомбод үүнийг харах бодох байтухай өөр юм бодох сэтгэж завгүй ажээ. Ахтуу хоёрын хойноос авхуу гурвын трактор хоцорлгүй зүтгүүлнэ. Дор жаравдан урагшаа хасхран дэндүү түргэн бүү явуулаа гэж ихгүй буян дэлгэрт байн байн захих бөгөөд гэдрэг эргэн багхүү хүслэнд тэгшхэн төвхлээ гэж заан дохох завтаа хаяа нэг тарвагны нөх шүйний хотрохоогоос машиныхаа ерийг өргөн зайлуулна. Мон тэртэ хадланчид болон бухлуудыч хизээний олж харжээ. Миний хоёр хүү том болоод тэднээс юугаар ч дутахгүй сайн ирцүүд болно доо. Тэгээд л тэднээс илүүгээс биш дутуугүй бордоо хаднаа. Миний хүү сайн хадлагчин болохоос сайн катер чадвал эрдэмтэн болвол дээрвэл юу? Малчтын хүүхэд хизээд малын бүхс дагах алавтыч биш гэж бодон завднаа. Саатлгүй амарсанчгүй хэд хэдэн тайрэг эргүүлэн хадаад чамалмааргүй их талбай гаргажээ. Ингээд л адилвал энэ намрын бордооч юу байх вэ гэж дор жаруудны дотор нонгоох шиг сэтгэлэн сэргэн. Тэр нимсрэнг хасхран дуудаад чум зогсож цайлан сув. Нимсрэнч баяртай байла. Тэр хойтон жил том трактор авна. Тэгээд хүний хөлснө их бордоо хадах тухайга урамтын ярьц суухад дор жаруудан тэгсэн хайнаал хэлдэй гэж дотроо бодон байсан ч аян дагуулан их бордоо хадаж хураавал хэр зэрэг сэтгэл тэнэн өвлж өх тухай ярина. Ним гомбо дуугүй сууж цай ууж байснаа буйн намарсны биз. Нилээд яриа хөөрөөтэй болж тэдний ярианд үг хавчуулна. Тэд ганс тамх татах тэдий суугаад баяр баясган дээгар трактор машинда гарчээ. Саман төвөөс баруунч зайдуу гараад Яман бургаас дай жоруусхан ч хэрдээ сунжирн өргөлжилсэн болдрууг дагаж явбол 5-3 газар алслаад л нэг болдрууг давхаар чинь нэг буюу хоёр айл нүдэн дор чинь гэнт таарлана. Тэр жоруусхан болдруугийн араар сом сомыг холовсон хошуун төв орхо гоо татсан их зам дурын. Болдруу нэмэрлэн суурчсан энэ 10 гарын хориод айлбал мөнгөн нуур гачааны чонын худгийн сууршил ажээ. Энэ хэсэгхэн болдруугаас өмнөш зайдуухан гантий жилдэж ширэгдэггүй гүн тунгалаг устай мөнгөн айганд хөмнс юм шиг мэлтэлзэн бүхий дүгрэг сайхан нууртай бөгөөд энэ болдруугийн дотор өнд шанагаар утгамаар дээр устай жаахан амсартай нэг худаг байснаас тэгэд нэрлсэн юм а. Энд сууршил болсноос одоо бараг л айл болгон болдруугийн хотхор малтаад ходогтой болсон. Эдгээр айлууд гадна гэр тэргнээсээ зайдуу пөн хороотой ягаад зариминк нь тоосох чулуугаар барьсан том тохилог бөгөөд зариминк нь зөвхөн бургаас зогсон гадуур нь гуу малтсан тойлын дүгүм арга цаан хийсэн нь одоо хэрэгэн алдан бинэ барж энд тэндээ сэтэрхээ ийш тийш хажаачихсаа. Зарим айл нь улаан тоосхон байшинтий бөгөөд салхин сэнс мотороор цахилгаан гэрэлтүүлж зарим нь шаварч нилээд өндөр цэмцгэр байшинтай байхад хаяа зарим нь навтхар муу байшинтай буюу монгол гэрээрэ байла. Тэгээд ч зариминк нь хашаа хороо орчин тойрн нь гял чал байхад зариминк нь хаянаасаа аваад хомог шороо өргөлжилж ёстой баянтай ядуутай өөдөлж байх уруудж байх янзын амтан байхажээ. Тэд хавар болвол хонь малаа гадна авчран төл тосоод зунаас хойш хүмбэл хөрөлцөөдийн өөрсдөө отор явж хүн хүч хөрөлцөхгүй бусад айлд хоньоо тавин ээлжээр явах буюу хөлсөнд нь мөнгө зоос өгдөг ажээ. Эрэгтэйчүүд нь малдаа ээлжээр явахгүй юу? Гэртэ гэр тэрэг хашаа хороогоо сэлбэх, байснаа шавардах, засах зэргийн дуусшгүй ажлаа хийж, намар болохоор хадландаа гардгаа. Эмэгтэйчүүд нь хавар зунаас намар болж, хүлдүүр ортол өнөөгөө сааж, сүүг завууданд худалдан, өгөл болохоор өнөө бяруд голтай яндан дорой малаа тэжээн, жилийн дөрвөн өдрийг ээлжүүлэн он жилийн өнгөрүүлдэг зам байлаа. Дор жаруудных бол энэ сууршилдаа байтухай бүх баргаадаанч уг нь аваа дээгүр айлын тоонд ордог байснаа одоо думдур буюу думдаас доогуур орох болсон. 30-аад өхөр 10 хэдэн адуутай 70-80 хонтой хөрөнгө малаар олон бишич амиа аргалчдаг айлын нэг байлаа. Дунд буюу дундаас доогуур болсны шалтгаан нь аль олон авч тавчлан хэлбэл хоёрхан зүйлээ. Нэгд хүүхэд шуухад олонтай, хүн хүч хөрөлцгүй айл одоо хүүхдүүд нь өсөж томоочхоор өөдлөн нэг хоёроороо дор жаравдныхи давж байгаа. Нөгөө нэг гринк байдаг ажлыг зохион тааруулж өөд татах ёстой эхнэр нь ойрын жилээс архины хорхойтой болсноор дор жаравдан хэдий ухаан чадалтайч бор бүдүүлэг эрхэн газардаа. Наан цаанхийг өвтэй зүйтэй тааруулж чадахгүй, гэртээн ч үгүй, малдаан ч үгүй, алинд нь ч завдахгүй болж уулын жаахан балгадаг бөгөөд ойроос бүр архинд шуналтай болж байгаа ажээ. Дор жарудных хамгийн зүүн захт нь хэсэгхэн болдруугийн нөмөрт сууршиж байдаг. Уулын хөрөн хогчлын суйртай бөгөөд өөрөнч юмд чадам хүн болохоор тохлих сайхан шавар байшинтай бөгөөд зүүн хойно гэрээс зайдуу бургаасан хашаа давхарлан дотор нь хомог чигсэн дулаан пон мөн бургаасан хашаанда урт охор адилгүй хусан мод залгаж хийсэн нилээд уужим бордоон хашаатай гадуур нь гуумалтсан айл байлаа. Байшин нь төгсдрүүлжин бөгөөд дотор нь дөрв тасалсан нь нэг нь тоон гэр, усад нь хонох гэр билээ. Байшингийн хөшмөл хашаан дотор нь байгаа нөгөө навтгар байшин бол уул нь өөртөө сууж байснаа уржин нь шинэ гэр барьд суугаад одоо үүндээ трактороон оруулах илүү дутуу юм хүмүүн хийх санхүү болгожээ. Өмнө 3 хүлээ 1 оодн тэрэг ухсраад уул нь нүүдэлж байсан малчин айл гэснийг тодхон харуулна. Дор жаравдны авгаа дайрима тогоон гертэ ганцаар сууж өглөө төрхөн махынгаа явхад жансан хэдэн ясаа өдийн хоол болгон мүлжиж байснаа хуриаж халуун цай аяглан тавиад аяг шангаа угаан гэр тэргээ шүүрдэн цэвэрлж байла. Гэр тэргээ цэвэрлээд орон дээрээ тамхи зуун хөвтөгтөн гэрн нэг л эзгүүрэн хан хайрж хачин өвгөө бөгөөд хийгээдж байх юмгүй нэнчи залхуут яажээ. Хоёр хүн аавыгаа дагж хадланд гарсан ба хоёр охин нь өнөөдөр нагцаан дагаад явсан учир одоо хүндээ гэрте ганцаараа сүүдгэнэн явхад нь эрэхгүй санагдан аргагүй үгэлнэ. Дөрвөн хөөгдгүй бол хэдий амархан бэ гэж хаяа боддгоо санж нэгч өдөр салж чадахгүй байгаад гэж инээд нөхөрн. Дагахна хань хэмэн үлдээн гэсэнд тэр нь уйлж орилоод заавал очно гэсээр байж дагаад явсан. Тэр нь гэрээсээ төөч салж үдсэнгүй учир гэрээ санах болов уу? Айл зоныг үймүүлэх болов уу? Гэмэн их хүний хайрын сэтгэлээр дурсан дурсан байлаа. Энэ отхон охин нь булжмар шиг шолгонсон, эхийгээ дуурайсан хөөрхөн харнюттай жижигхэн шар охин байлаа. Хүүхдүүдийнхэн отхон бөгөөд тэд охинтай болоод дахин хүүхэд авахгүй гэж жүрмсэлхийг хориглох цагарыг зөөсөн боловч мөн хүүхэд тогтон энэ охинтай болсон юм аа. Тэгээд ч дор жаравдан дайрама хоёрын алинч гээд манайдл заяах хувтын охин гэж түүндөө ухаангүй хайртай дураар нь эрхлүүлдэг байлаа. Энэ жил тэр нь сургуульд орох болсон бөгөөд бас л хошуунд хөргөх болохоор түүний нагцинд нь явуулах дургүй дайрамагийн зүв биздээ. Дайрамагийн төрхөн махынтэн нь холын сомонд байдаг агаад жилд яавч нэг хоёр удаа айлчлан ирж эднийг эргэн үздэг бөгөөд ойрын жилээс дор жаравдан дайрама хоёулаа хэрэлддэг болсноос нэнч санаа зовдөг болжээ. Дор жаравдныг мөс сайти эрхүн гэж итгэдэгч дүүгэнх ухаан бядууг уулын мэддэг учир нэг ервэл өгшин ээжийн юм шиг олон юм ярьж ахин дахин сургадаг болжээ. Нагц нь хүүхдэд хайртай өхөрдөн эрхлүүлдэг бөгөөд нагц бэргэн нь ч ид уу гэсэн өгөөмөрт зантай авгай болохоор дор жаруудны хүүхдүүд багаасаа очих дуртай байж зүүлийн жилүүдэд нэг очивол 10 20 хоногкуул ирдэггүй. Ийм хөө баг охин нь эхчийгээ дэрвэн нэгж очиж үтсэнгүй хэрнээ дагаад явжээ. Дайрима босч гадна гарч хорон дотроо эн тэрэхнээ хийж явахдаа шагдрын гадна өглөөнөөс уяатай байсан хөөрмөр мөн уяатай хөөрөн байхыг байн байн харж лавл айлчин ирсэн байхаа хэн бол гэж бодом байлаа. Чохом хэн ирсэн бол гэж хэд хэдэн хүний нэр оноон таамагласан боловч арай л биш шиг байж тааж ядахдаа манай гачааны хэд биш байхаа хол хоёрын айлчин бизээ гэж бодох тутам очиж чухам хэн болохыг үзэх юмсан гэж хөснө. Хэдэнтэй тэднийх руу алхаснаа бас л архиар шахандаа гэхээс мөн хэдэнтэй буцжээ. Тэр хэдийгээр архин талуурын шин одон гэж цоллогдсон боловч архичин гэх нэрд дотроосоо дургүй. Сохтуу хөлчүүгээр нүхртийгээ хөрүүл шугаан хийдэгч эрүүлдэн бол нүхрээсэн баахан төвөгшээдэг бөгөөд энэ намраас архиулгүй сайхан амьдрна гэж нүхөртөө амлдсан бөгөөд ах нь өнөөдөр саяхан архи буу гэж олон юм ярьж сургаад явжээ. Худалч хүнд малгайн далдраагүй байхад архи гэхээс өнхөр зүрх алдна. Тэгээд чи нүхөр нь хоёр хүүхэд нь хадланд гарснаас нааш 10 хэдэн хоногт нэг л удаа хөрш авгаан сомон төв орж хөлчөө ирээд шахад шалаад байхаар нь жаал уусныг бодохгүй бол ёстой хэлэнтэн архи хөргөөгүй чаджээ. Шагдрын хэн ирснийг бодох тутам дайрмаа сууж тогтохоо болно. Үгүй зөвхөн хэн ирснийг үзээд ирэхэд гайхав үзье. Архиг ямар амар чотгох биш. Үгүй гэвэл барчихсан биш үү. Дайрмаа зөвхөн үзээд л ирэй гэж шийдэн шагдрын гуруу алхав. Шагдринк дор жаргадныхээс нилээд зайдуу байлаа. Нэг л бүлдруугийн үрд хөршилж байгаад яагаад ийм хол буусан бэ гэвэл шагдар оюун цэцэг хоёр хэдий залуу хүмсэж хоёулаа архинд чамлахаар биш жаагүй орсон. Нөлөөгөр барагтийнхан айлтул дор жаравдан яг хаяандаа буулгасангүй ажээ. Одоо хоёр айл хэн хэнэ хэллгүй адилхан болжээ. Дайрима архи лав өхгүй. Шахвал хүүхэдтэй шинэ хүнжил аяч байна. Хотоод муу болсон гэхмэтийн нёогдөшгүй шалтгуудыг бодон олходоо нюрундаа үрч байсан чулуугаан авч хайсан мэд хүлн хөнгөрөн гараа сажилан жижигхэн бүйе үл мэдгхэн хэлбэл зүүлэн алхан. Хүнжил дэвсгэр ойдг нь үнэн боловч сургууль эхэлтэл хол байсаар тул яарахгүй байна. Хотоод нь бол цогтдлоо овол хаяа өвдгэс биш өргөлж өвддөггүй лээ. Шинэхэн эмэлтийн гой хөөрмөр толгойгоороо тоглон газар цавчлан байгааг үзээд хэний мэр болохыг таньсангүй ч манай гачааны хүн биш гэж таасандаа баярлан монгол гэринк нь гадсан хазгай үүдийн шажигнуулан татж оров. Барон орон дээр нь өөдөө харан тангаан хөвтөж байсан шин сүвхэн гуталтай залуугийн өндийн босч мөндлөхэд урт чараагаар нь шагдрын авгай оюун цэцгийн төрхөм дүүн болохыг танив. Дайрмагийн орж ирэхэд оюун цэцэг ойж байсан тэрлэг орхиж босон хараагаад цай айглан тавг тавихын хамт
1: эх жаагаад манайхаар орохгүй болов? Юу л хийгээд байх юм?
0: Хэмэн айрдо уулзан учраагүй төрөл төрснөө ирсэн мөд дотн элексэг зан гарган ид уухам сүйд болно. Дайрмаад ч халуун бүлийн санагдан дууных нь өнгөнч уян зөөлөн болж
1: юунд ярах юу байх вэ? Энэ тэрнтигээл норолдод манай эмэгтэй хүний ажил ямар дуусгал юм биш
0: хэмээн ойж байгаа тэрлэгийн авч сая хатсан эмжээрийн нүдөө гурвалдлуулан шагаан үзээд би ч энэ хэртээ ойчихно гэж дотроо дүмий тоосонгүй ч
1: ямар сайхан ойх юм бэ? Би соёлынхаа хорогон дээлийг чамаар ойлгох юм ба. Нах зэгчин лав үгүй гэхгүй ба
0: гээд цайгаа авч сороод
1: хэнд ажиах юм
0: гэж асуув.
1: Эгч ямар намайг таах биш дээ
0: гэж хэлсэн боловч өөрийн ойсноо гайхуулах мэт
1: шинэ хөргөнд шүү дээ. Миний энэ 3 дугаар дүү баталгаагаа авах гэж байна
0: гэж дуун дээр өгөлнө.
1: Аа тийм юм уу? Хөрхи. Энд чинь отхон нь билүү? Үгүй ээ. Отхоны дээрх нь.
0: Дээрима оюун цэцэг хоёр нэг халын бөгөөд үе хөөж ярилцвал дээрима өгч нь болох учир ийм хүү өгчдөө гэлцэн байгаа юмсан. Эд хоёр жирийн үед өгчдөө гэлцэн учиргүй сайхан яг налцсан бусдыг муулахд хошуу хоншоор нийлүүлдэгч хаяа заримдаа согтж ай зүй нийцэхгүй болохоор би бийнх муу муухайг дурдалцсан хорыг малтан шарыг хөдөлгөхдөд ийгүй эцэг их элэн тулан цаанч дуудан үсгэцгээ зулгаан нюур чарайгаа маадалцхаас наагурл салдаг билээ. Хэн суман төв орсон сүүний мөнгийг тавих үдий байгаа өнөө тугал сүү сайл гэлцэн гэрийн зоог дэлгэж байснаа баян цэцгийн улаан арх гарган
1: баг уухад хамаагүй баярын архийг уухгүй яаж болох вэ
0: хэмээн шахахад хүүхдүүдтэй хүнжил дэсхэр ойж байгаагаа хэлээд тус болсонгүй бөгөөд ходоод муугаан хэлжиж завдсангүй байхад чомоотой архи гарт нь орчихсон байлаа. Тэгээд аргагүй чомооны ирэмгийг уруулдаа хөргөмөгчээ тамшаалан ярван өмнө тавив. Оюун цэцэг баяртын аргагүй тэрлэгэн ойж байгаад уулцж хоёул хэнэн хэнтигэн яасан хэний хүүхэд нь яаж шившиг болсон гэхмэтийн хамгийн дур сонирхолтой ярианда оров. Дайрима уулда отроор явж байхдаа архи удаггүй байсан. Энх хүн амтны зам мөр болсон суурьшилд суурснаас хойш алттын ойртуул шарлан хөөтийн ойртуул харлан гэхчээр үе хургийн авгаацуудтай баг багаар шимэн байсаар нэг мэтгэд гарч чадахгүй болжээ. Үнэн дээр өөр нэг ухаантай аргатай хүн байсан бол тэдгээр архины шуналтай авгаачуудтай үерхэж явахыг бүхэл бийдэнч ойртуулахгүйд тэд яаж чадах билээ? Гэвч дайрима хаашил дайрима хирээ мэдхгүй хүн яавал тэгэх дуртай бөгөөд архинд шардах буюу ахан сургон нөхрөн загнахаар архи дахиад л уухгүй гэж бодовч нөгөөдүүл нь өвгнөөсөө айдаг хуучны бэршиг гэж хор шарын малдах буюу эгчдүү хэмэн гой үгээр гуадж шахахад нь тэсхэлгүй уучхдгаа. Гадуур наадаж байсан 5-6 насны халтар чарайтай охин уйсаар орж ирэн эхтэй ахыгаа ховлон заалдахаар нь оюун цэцэг.
1: Яаж байх залгийн дүүгээ нэгч хайрлахгүй
0: хэмэн загнаж охинон тэврэн нюлумсын арчхийн дагуу явж үүдэр шагаагаад
1: Хаа хөгжлөө ер наашаа
0: гэж загнан хасхирж хэрэгэ шийтгээд
1: миний охин буйлаа ухаантай нах цагч нь ирсэн байх. За нах цагчтай оч
0: гэж хөөхнө аргадах бөгөөд дайримаг нах цагч нь гэж хөөрүүлнэ. Лонхтой улаан архийн дуусгахад дайрима яасан ч вэ ёстой ходоодны ерорийн ч халаасангүй лээ. Гэвч архины цээрэ умардах болоогүй учир
1: одоо ч явуулгүй болохгүй үнэ ч ирэх артлаа тоглаанч хассангүй
0: гэмээн толгойн болтоо авахд нь оюун цэцэг.
1: Байж байж яаж байх юм бэ
0: гэмээн яаран босч хашаад
1: үнэ эрт байна хоёул дахиад жаахан уучхи эгчтэй хоёр ойрдоо уусангүй
0: гэмээн орон доросоо бас нэг лонго улаан арх гаргаад шүдэрэн зууж бөглөөгийн гаргахад нь дайрима
1: балье балье
0: гэж ноцолдов.
1: Одоо уухгүй
0: гэж тас жүрхэд оюун цэцэг чарайгаа барьган ууралсан дүр гарган
1: хэ баймал байлаа штэ хүн чамаа эгч гэж хөндлөхээр нь яаж яаж ажиллах юм миний мо өнчин өрөөсөн дүү хүн болж байхад баярын архийн ч уухгүй маны ятаа хасан өөдгөө гэж дор үзж байгаа юм штэ
0: гэхдэн дайрима суухгүй байх шалтгаан олсонгүй
1: За, за, бүү уурлаа. Тийм өнөхөр согдох гэж байна. Тэгвэл энийг л шүү дээ.
0: Гэхэд оюун цэцгийн барьсан бүдүүн чарайд доорхоноо инээмсэглэл тодрон гэрэлдэж дуулгавртын аргагүй.
1: Энийх нийлээ
0: гэж чомоогоо авч хэмнэн.
1: Тэгвэл хоёулаа гараад ирэх үү
0: гэж дээрмагийн асуухад
1: тэгээ
0: гэж дортия даган гарав. Нар баруунаа тассан авч өнөө ирэх өдий байсаар бөгөөд дайрима тэрэхнээ дуусгахад аажуухан завдна хэмээн бодон авэ. Эд хоёрын ингэж өгчдүү гэлцэн найрлан сууж байхад доржаравдны гадна усны ган тээсэн жижиг трактор ирсэн нь доржаравдан байлаа. Тэд үнэнд суурчласаа ус тээдэггүй. Сомон төвийн машин худгаас тээдэг боловч тэр өнөөдөр дотор хувцсаа солиод буцхтаа тээй гэж нааш ирсэн ажээ. Хашааныхаа гадуур оодгнон гүйлдэх тоглуудаа хориод гэртээ ороход хөнгүү бөгөөд гэрн цөвөр сайхан байсанд хадам ах нь ирж хоёр хүүхнийг аваад явсныг өнөөдөр өдөд замын хүнэс сонсноо санж эхнэрээ саял гарсан байхаа хөршиндөө очисон байх гэж бодоод муу сонсонгүй. Тогоон гэртээ орж халуун савнаас цай айгалвал тэр нь шар устун гашилсан байлаа. Дахиад эрхнэг дээр байсан домбутын цайгаа айгалахад хөв хөтөн ажээ. Доржаравдан хөмсөг болгон энэ эхнэр ер нь архиусангүй бижээ гэж бодон завдсан ч арай ч үгүй байхааг мөн бодоод чомондоо цай хийж дотор гэртээ орж орныхоо хажууд сандал татан цайгаа тавиад хэцийж амрав. Доржаравдан нэг мөдхөд хөвцснээр зүрмгэлж байжээ. Гэр дотор нэгэнтээ бүтхээрэн гадна өнөө тугал мөрлдөн буй ажээ. Эхнэр нь ирсэн янзгүйд буурн хөрч энэ золиг лав архитж байна гэж бодсон биш мэдээд гарч шагдрын хуруу харвал хүний бараагүй.
2: Дайрима
0: хэмээн тэнгэр сочдол хасхирав. Мөн чимээгүй бараачгүй. Тэр ханаад маргааш өглөө явхаар бодон ирсэн боловч эхнэринх сохтууд нь уурлан сохтуу галзуу юмтыг хэрэлдэж байхаар явсан нь дээр гэж гертэн орж дотор үнд хантаасаа эрв. Угаагаад байсан дотор хантаас урт үнд олсон боловч охор үнд яавч олдохгүй улам уцаарлан өөрсдийн хоёр хүрэн авдраа янзаар нь өнгөчөн урвуулж хайсан тдийгүй хүүхдүүдийнх гэрт орж өндөр хорго богон шүүхий модон авдраанч ярооор нь уруулаад олсонгүй. Сая Сэ Багнагийн загалтын шарга азраг гэх номын хэсэг уулгаас сонирхууллаа. Номын залгамжийг дараачийн нэвтрүүлэгдээ сонирхоорой. Энэ дугаарыг радио туужсэн нэвтрүүлэг өндөрлж байна.

0: дуу бол дуртал тийм болог юм хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм. Дурслыг мөнхрөх суврг юм а. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрхийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм а.
1: Only thing boom, short neck.

мөрөөдлөө дагсан хүнийг мөнгө өөрөө дагдаг. Тиймээс мөнгө их олоход биш, мөрөөдлөд хүрэхтэн анхаарлаа төвлөрүүл. Сайн байна уу өрхөм сонсогчдоо? Дууны цэнгүүн нэвтрүүлгийн маань өн дугаар эхэлж байна. Энэ ээлжийн дууны цэнгүүн нэвтрүүлгээр та бүхэнд басан дэлгэрийн дуусан дуунуудаас хүргэнэ. Баярлалаа. Басан дэлгэр даваадаа цэнд аюушнар дуулна.

сахим сонсогчдоо дээрхэр та бүхэнд басан дэлгэрийн дуулсан дуунуудыг хүргэлээ. НЛ-ийн нэвтрүүлэг маань ийхүү жаргаж байна. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь Буян Хишиг, хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: яраж юу танай гэрийн хойморт зингэн хайн гэж байна. Таны дуу хоолой манай араачууд цоорьялан ихсэж байна. Миний яраж юу шууд төвлөрүүлэг ихэж байна. Арачо. Замрын арачо сууд нөтрөлгөө хүлэн сонсгож байгаа хэрхэн сонсгоч та бүхэн сайхан намаржиж байна уу? Энд дугаарыг нөтрөлөг та бүхэндээ сонсгоч холныгоо сайхан намрын уянгатай сайхан шүлгийн бүлэг сайхан одоо багш нартаа зориулсан дууны бүлгийг одоо хамтруулж нэг цагийн одоо сайхан эрхэм та бүхнийг сонрыг мэлэхэд бүлэн болд нөтрөлгөө эхлүүлж байна.
1: Сайн бацхан уу та бүхэндээ өдрийн сайхан мэндийг хүргэн давшуулъя. Сайхан намарч байна уу? Дуугар аялах өвөр Монгол хөгжмөр уянгарах хаалтан намар ширт нэвтрүүлэг хөргөлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч цуулаа.
0: За тиймгээ дуугар аялах өвөр Монгол хөгжмөр уянгарах хаалтан намар гэдэг ширт нэвтрүүлэг бид хийгээд бас хэдэн гариг болж байна. Ер нь 9 сараас эхэлсэн байна. Тэгээд ер нь намар цаг гэдэг бол олон сайхан бас дурсгалтай, тэмцэлгчтэй сайхан өдөр таарна тийм ээ. Тэгэл залгаад манай нэвтрүүлэг одоо өргөжлөхийн дагуу та бүхэн бас дараа дараагийн нэвтрүүлгүүдээр тийм ээ. Тэргэл сарны баяр хурж ирнэ. За 10 сарын амралт маань хурж ирэх гэж байгаа.
1: Улсын баяр хурж ирж байна.
0: Сайхан сайхан утаг өгөх утаг төгөл дээр одоо гоё сайхан дуу шүлгэн манай нэвтрүүлгүүд гоёулж байгаарэ. Урдчлан гоёулх гэтнээ бас
1: хөссөн урчлаа.
0: За багшийн баярдаа бол мэдээ болсон өмнө бараг 1 сараас 3 сар 3 гаригаас гэж хэлж байна тийм ээ. Бас хөсөлтэй үж а тусга одоо бас охор бичлэг нэвтрүүлгээрээ тавихд одоо тавьсан. Тэгтээ бол одоо 9 сарын 9 одоо ингэ яг 10-нда 9 сарын 10-нда гэдэг өдөртөө ингэ явуулсан болохоор их олон шүлгүүд одоо ингэж нэвтрүүлгийн ард гарчээ. Яг тусга одоо Багшин баярын өдрийн одоо нэвтрүүлгийн ард гарсан байна. Ям учраас одоо сонсогчтой бас хүндлээд өнөөдөр бид бас цахан намар цагийн уянган дундаа багштан зориулсан үлдсэн та үлдэж байгаа дуучдын хадууг бас та бүхэндээ сонирдуулна.
1: Харин тий. За ингээд бас сайхан сонсогч маань, яруу найрагчид маань сайхан шүлгээ дэвшүүлсэн намрын тухай. Тэгвэл сайхан сайхан бодлоо бичсэн тий. Сэтгэлээ бичсэн сайхан шүлгүүд бас тэ ирсэн байгаа.
0: Ирсэн. За ингээд нэг сайхан дуугараа манай нөтрүүлэг
1: ирсэн
0: байна. Намр цагийн одоо хайлаар гэдэг бол бас гоё шүү дээ.
1: Тэгээд
0: хайлаар хотын ха тухай нэгэн сайхан уран бүтээлийг та бүхэндээ шагнаад нэвтрүүлгээ эхлүүлье. За энэ дуу нь бол дуу бол одоо хайлаар минь гэдэг сэтгэлийн минь хайлаар гэдэг дуу бол яруу найрагч Хасвэлгийн шүлэг залуу хөгжмийн зохиолч Ангирийн аялга байгаа.
1: За
0: тэгээд энэ дуугаар манай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна. Содон дуучин Наран чимэг дуулан өргөс юм аа. Сонгодоо сонсон жаргараа.

0: За, талын 50 хот. Тансаг нутгийн маань соёлын төв болсон одоо Улаанбаарын маань соёлын төв болсон Хайлар хотноос манай нэвтрүүлэг өдөр болгон та бүхэнтэйг зөвлөж өгдөг аа. Намар цагийн сайхан буянгийн цахан одоо дугаараа барьж, яруу найргийн дугаараа барьж манай өнөөдөр нэвтрүүлгээрээ та бүхэндээ бас баяр сайхан шүлэг сонирхох тус бүлэн байж байгаа.
1: Харин тийм ээ. Өдөр болгон манай нэвтрүүлгүүд та бүхэн даах өрхөд хөтлөгч бүхний өөр өөрийнхөө онцлогоор бас нэвтрүүлэг явагдаг. Харин миний радио шууд нэвтрүүлэг бол гарагийн 2-нд явагдаж, айдоны өргөвөл гарагийн 3-нд явагдаг. Энэ хоёр нэвтрүүлэг бол урт насан зулаа хоёрынх нь нэвтрүүлэг та бүхэн дохирдог байгаа. За ингээд намрын гоник гэдэг хэцээ хад чулуугийн бас нэгэн сайхан шүлгийг та бүхэндээ намар цагтаа зориулсан сайхан шүлгийг дэвшүүлье. Намрын хураалт элбэг сайхан байгаарэ, ажил үйс нь өндөр амжилттай байгаарэ гэсэн сайхан зөвлөлийг хүргэж байна.
0: За. Сүмийн цагаан нуураас шилгэлсэн сэхэд жилогоо шинэ бараг зүүн хөшөөш жавхлантаар нутгтай. Залуу сатын яруу найрагч.
1: За, шинхэн бичсэн тийм ээ.
0: Намрын гоник. Сүнжин сэнсэрсэн баранд өвссөн толгой сүүлэрж над гоник нэмэн. Сүмиг алсын дэртэд сүрэн дарагдсан толгод намхарж харагдана.
1: Сөөний өнөртэй салхи намрын өнгөөр гундаж навчис хагдарна. Шүүдэр цартсан өглөө шүтрийн ганц мориндоо шүлэг шивнэ.
0: Нүдэлсэн хөхөөлс шууны цаваа хөглөж уулс давна. Нүдэн нуурын толио нялмсан бусчиг савдарж ойтхар төрнө.
1: Нандин дурсамж бүхэн энийл уйлралд хөвөрж сэтгэл өвхөрн нартын богинохон зайд зайд дахиад бас хэдэн намраар ойх юм бэ.
0: За сайхан шүлэг байна да. Их гоё сайхан шүлэг.
1: Тий.
0: Намар бол үнэхээр бас хэн өстө нэг нь дурсамж гэдэг үг тийм бай.
1: Тий.
0: Гэдэг үг. Гээд нэг зүрэ бороо орсон хань одоо хадлчид бас нэг амрах ах шиг гэж байдаг
1: тийм бай. Тий, тий,
0: тий. За тэр үедээ ч гэсэн. За нөх бас нэг налайгаад зэрэглэгэнтэйдсэн сайхан дулаахан өдрөөс гардаг. Тэр үед ч бас ахан дурсамж өглөөд л ийм сайхан
1: гоё байдаг шүү.
0: Аа дурсамж намарт бол хайртай. Цэг хадчлагын шүлэг бас гоё сайхан
1: өгч
0: байна да.
1: За баярлаа танд.
0: Баярлаа. Ингээд манай сонсогчид бас яг одоо ингэж манай яруу найрагчид зих уулгандаа тохируулж, удирлдаа тохируулж сайхан бүлэг явуулж харэ гэдгийг бас анхааруулъя. Уул нь одоо манай нэвтрүүлэг бас 5 өдрөөр явагддаг гэсэн чи дээ миний радио. Гэт гаригийн тавнда айдууны өргөө байсан тий. Тэгэхээр бол одоо олон хөтлөгчд мэн өөрийн гэсэн уулгаар одоо олон ийм дөрсөд бичлэгийн шууд нэвтрүүлэг гарсан учраас
1: тий.
0: Бид бол ингээд цагаан сайхан хуваалцаад гад манай нэвтрүүлэг бол гаригийн 2 нь гаригийн 3-ндаа явагддаг нэвтрүүлэг бол нэг та бүхэндээ бас тодруулъя. Та бүхэн бол яг сонсогчд маань бас өөрийнхөө адилын цөлөөгөрэй гэд манай нэвтрүүлэгт ордог учраас бидний одоо энэ цаг хуваарсан нэвтрүүлгийн маань цаг манай араач шууд нэвтрүүлгийн уртуурлагийн нэвтрүүлэг нь бол одоо гэл цөөн болоод гаригийн 2 3-ндаа бас нэг бас анхаарлаа аваарэ гэж сануулж байна.
1: За харин тий.
0: Өнөөдөр ч гэсэн бид одоо сайхан шүлэг дууны гэд сайхан солилцол болгоод явна. Эхэлсэн манай багшин баяр та өнөхөр одоо 42 дахь багшин баяр маань устдаар одоо ингэж өрнөн одоо бүлгэлсэн сайхан цаг боллоо шүү дээ тийм ээ. Эхлээд бол хүн бүхэн бас багштан хайртай сэтгэлээ ундруулж өөрийн мэддэг сайхан дуу шүлгэн бас шүлгэлсэн байна. Ингээд хоёлаа шүлгэнгээд сайхан шүлгэнгээд донд бас сайхан дуулсан. Дуугаан бас сонирхуулаад.
1: За.
0: Дээр нэвтрүүлгээр бас одоо яг цаг багтггүй болоод л гээд орхисон байдаг.
1: Харин тийм.
0: Эдгээр сайхан дуунуудаа сонсогчтой хүргье гэж бодож байгаа.
1: За.
0: За дараад тавхан дуу сонирхно.
2: За. За даяран сайн байж гэнэ үү? Сайхан намарч байна уу? Тэр бол юу юм чинь гошоо.

Тэгээ наас өлтөө. Амийн хөшгөлн алуугаараа дамжуулна. Олонгоор радио орондоо. Багшийн байр тахалд болон ноцхин жилх хоёр ол гэсэн тоогоо. Өргөн барья.

0: За баярлалаа.
1: За баярлалаа.
0: Учрын золгохын ярилцдаг хүн бүхний мэддэг сайхан дуулаа.
1: Сайхан дуулаа.
0: За цэнгэр дэлтэй дуучны хоёрыг явуулчихъя. Хоёр цэнгэр дэлтэй дуучин байна.
2: За аяра сайн суцгаад байна уу? Сайхан намар зэж байна уу? Энэ өдрийн амар амгалан айлтган дуулж байна. Би Сэлийн гол аймгийн Авуу Хөшөөний Иргэл сумын Эрдэнтуйр байна. Эвэр их шиг алуугаан дамжуулж миний араа зүгэндээ Багшийн баярын үзэн тохиолдсон өчрөн долоо гэрэлсэн доо өрөн байя.
0: Адилхан дуулж байна тий.

0: За. Маш баярлаа. За, хоёр одоохны дуучныхаа дараа бас холоос ирсэн хэшигтэн нутгаас ирсэн сайхан Ярууна хэргийн шин.
1: За, тэгээ.
0: За, энэ бол бас сайхан дурсамжтай шүлэг байгаа. Өрөн цансан нутаг гэдэг шүлэг. Зоригтын шүлэг байна.
1: За.
0: Өрөн цансан нутаг. Зоригт. Тэнгэрийн хаяанд тэлэн налайсан тэнүүн удам хөндөй талууд минь тэртэй холоос намайган хүлээгээд таны цагаан цэцгсээрээ сүудэжлэн өргөө юм уу? Өрөн сансан нутгийн элгнээс ээжийн сүү эвэлтгэл байж дээ.
1: Өвлсийн сүмрээнд мөнгөрөн гялалтсан өндөр сүрлийг уулас хайрхад минь дэндүү хайртай намайган хүлээгээд дэлгэр тансаг өнгөөрөө дээлээ гойлон зогсоо юм уу? Өрөө сансан нутхын элгнээс аавын сэтгэл өмөлсдгэл байж дээ.
0: Айсын салхинд үйлэн мяралдсан ахсам жороо мөрөн голууд минь ээ. Алсаа сэрх намайган хүлээгээд аялга цэнхэр урсгалаараа хадаг алдлан золгоо юм уу? Өрөн сансан нутгийн элгнээс юрэл хайр
1: өндөртгөл байж дээ.
0: За, энэ бол сайхан дууны шүлэг байна.
1: Тийм, гоё шүлэг тий.
0: Их гоё. Одоо аав ээж нутаг усаарай гэж сэтгүүлсэн.
1: Тий.
0: Нутгаан сансан. Одоо хол явсан одоо өрнө.
1: Тий.
0: Адилж амьдарч байгаа ч юм уу эрдэм мөрийнхөө жоохон нутгаан сансан аав ээжийг сансан тий.
1: Тий.
0: Энэ хоёр талаасаа ингэж санаж мөрөөдсөн сэтгэлийг маш гоё одоо тийм Монгол сэтгэхүүгээр тийм ээ. А бичсэн гоё шүлэг бай.
1: Тэд өрсөлж илтгэсэн сайхан шүлэг.
0: Олон хөгжмийн зохиолчдын одоо холбоонд бас бид дамжилж өгье.
1: Зохиолын дууны хэлбэрээр гаргахад гоё дуу болох тий.
0: Гоё
1: дуу болно ч юу. Хүчтэй сайхан гоё дуу болно. Баярлаа танд.
0: Баяр хүргье.
1: За.
0: За, ингээд дуугаан сонсох уу?
1: Тэгээ.
0: Залгуулаад одоо үйд.
1: За, бас сайхан.
0: За, энэ дэр бас таньдаг дуучин байна да.
1: Тийм байна. За, өнөөдөр бурга.
2: Би бол надад тэгтэл осимавина.
1: За.
2: Өвгий ихсэх халбагаараа дамжуулна. Өрөн бири арааж уу хорлооны багшин байж зэрүүн. Зэйхэн Монгол оронцсон дуугаа мөгё.
0: За. Баярлан хөтлөө. Тэхэн дуун. Рэ багдсан мэн гэл холоос татсан юм да тий.
1: Тийм байна.

Заан сайхан тоо хэний уран бүтээл вэ? Та бүхэн бас бичээс үлдээж болно шүү. Хэн тоолж ирсэн бэ? Ятаахан өрн нотгийн гадаа уран бүтээлчдийн бас хүндэлж. Энэ захиасны бас таадж болно шүү.

За. Зайн дуу бас маш сонсогчдын таашаал төрсөн олон жил одоо дуулагдсан гоё дуу л да. Тэхэн зохиосны мэдхүү үзэгчд мэн. Бас энэ дэр цэцэг хаар зүрхэн явуулахтай. Өчсөлдөж болно.

0: За баярлаа.
1: За сайхан дууллаа. Баярлаа. Намуухан бас өөрөө сайхан дээл хувцараа гоёлсон. Тэ? Дуугаа сайхан хүндэтгэж, манай нэвтрүүлгийг хүндэтгэж илгээсэнд баярлаа.
0: Сайхан Монгол орн гэдэг дууг бол манай өвөр Монголын нарт соёлын зүтгэлтэн, уран бүтээлч Бөхчлө багшийн одоо үгэй. Бас хамгийн түрүүнд дуусан дуу чинь ч одоо бас улаан цав нутгийн дуу чин дайчин дуулсан. Сүүлд одоо бас дуу чин Мөнхбот дуулж бас нэг төвшөнд хөргсөн ийм сайхан уран бүтээл сонгогчд болгон малчин төм болгон одоо дуулдаг. Сар жил бол дуулдаг. Санаж мөрөдөх ийм дурсамжийн цаг үед бас сайхан дуулдаг ийм уран бүтээл юм да. За одоо нэг залгаад нэг орхон дуу сонсоо.
1: За тэгээ.
0: За тань жавс сонсогч.
2: Арилжин жавна. Тодогто намрын намрта дуушаж жавийгсэн.
1: За.
0: Дуучин машин
2: дуушаж. Я мин арилжин дуушаж хөрөж байна.
1: За.
0: За.

0: хартай
1: норсож яарэ. За баярлаа.
0: Баярлаа. Сайхан дуулаа.
1: За ингээд бас намрын намартаа дурсаж яваарэ гэдэг шүлгээс бас сайхан дурсамжийн сайхан шүлэг бас гараанд ирж байна тийм ээ.
0: За харна дээ.
1: За ингээд сургуулийн намар гэдэг бол бас цах дурсамжтай шүү. Сургуульд ингэж эхэлчихсэн, сургуульдаа ингэж очсон хүүхдүүдийн сэтгэлд оюутны намар гэж бас байдаг тийм
0: ээ. Тийм шүү бурхан.
1: За энд төвчин өвлөлтийн сургуулийн намар гэдэг сайхан шүлгийг та бүхэнд дамжуулъя.
0: За.
1: Сургуулийн намар төвчин өвлөлт. Алтан хан намрын шагшурах тэ ам тарай халиурсан, алдрайхан насны шагшраа тэ ардын сургуульд алхсан, аляахан андын уйрхэл тэ ангийн дулаахан бүл, амт тайхан бурмын шохорхолт тэ амтархан сурхын хичээл, хонгийн дунтай сургуулийн намраа, хонгорхон дурсамжтай хайрын намраа, холын айны сурхын намраа, хаврхан заяаны солонгон намраа.
0: Ангир галуудын зэллэтэй алсын айны цорил, айрг сүгийн сүгнэлтэй анхад умдын давшил, ангийн хөөрхөн нөхтүүдийн аалаар ижилхэн сэтгэл, 16 насны арван мэдлэгийн хүртэл, хонхын дуутай сургуулийн намраа, хонгорхон дурсамжтай хайрын намраа, холын айны сурхын намраа, ховрхон заяаны солонгон намраа.
1: Намраа хорын шиврэнтэй навчсын шаргал бүжэн, намуухан сажгны элвэнтэй нандин хүслийн шивнэ, 18 насны андгай тангарихтай чармайлга, 10 жилийн сурлагын амжилтад хүрэхийн замнал, хонгийн дунтай сургуулийн намраа, хонгорхон дурсамжтай хайрын намраа, холын айны сурхын намраа, ховорхон заяаны солонгон намраа.
0: Шижиртэн шаргалдах хулирлын шигтгэх хайлсан долгоо, шимдэн суралцах насны шимтгэх хайлгэлсэн ундраа, шандас хурдан хүлгийн онгон цолын дуудал, сурлах соёлын мөрийн оюутан алдрын дуурсэл, хонхын дуутай сургуулийн намраа, хонгорхон дурсамжтай хайрын намраа, холын айны сурхын намар, ховрхон заяаны солонгон намраа.
1: Сайхан дурсамж байлаа
0: тий.
1: Одоо дурсамж хөөрсөн энэ цагаараа цанаа шүлгийг уншихад одоо нөхөр гоё байж байна. Саяхан одоо хүний дууссан тий. Дуул санаанд орж шүү дээ. За энэ дуу хамтдаа бас сонс. Сайхан дурсамж өгнө хаа тав хүн тийм ээ. Машин одоо энэ дуу бол одоо тэр цаг үеиг одоо
0: гоё шүү.
1: Аа тэгээ яран тэр цаг үед л одоо

0: Аяат төгсгөхд ирэлээ нэг салж ядан сайн дуулдаг шүү.
1: Настанга хөлтөлд болж ихтэй.
0: Тийм.

0: За надад ч гэсэн бас ангийн сайхан найзууд маань одоо санагдах.
1: Санагдаж байна уу?
0: Бас дурсамжийн дуунууд бас хэлхийж байна сэтгэл тийм ээ хөөрж ярих юм аа. За сайхан байлаа. Ингээд залгуулад тавханда бас гоё тайхан дуугаа сонсхоё. Манай сонсогчдийн дуулсан дуунууд бас араараас ирж байна тийм ээ. За өнөөдөр л сайхан манай хуучин дуучид бас байна ч үү.
1: Тий.
0: За.
1: Сайхан дуу. Өвөрч
2: хөлгөөрөө дамжуул. Араагийн нэгэн сайхан
0: хайр дуу.
2: Багшийн байс төрөл. Хайртай багш.
0: За. Баян цэнгэлийн уран бүтээл. Хайртай багш минь үү.

0: Баярлаа. Масайхан дуулаа.
1: Баярлаа.
0: Хөвжмтэй. Тийм. Бүлтгэлтэй дуулж байна. За залгаад бас нэг ахмадын дуу.
1: Хөргий.
2: Та сайн байна
1: уу?
2: Би шигэн гол амгийн сүнүтүн хөшөөний баян улсын эрдэн шил хацааны оюун байна. Багшийн баяр зориулж, эвийн эгшиг холбоо ороон дамжуулж, миний арааж ушуул нэвтрүүлэгт багш мөн гэсэн дуугаар үе.
1: За.
2: Тэгээр авгасан нэр вийндээ.
0: Хүхдийн донод.
2: Тэгээр тамхалсан
0: мөр. Хүхдийн донод.

0: Баярлаа. За залгаад манай одоо дуучин манай бас миний хараач нөхцөлгээр гарсан тий.
1: За
0: 10 сарны нэг түн жаргал байвал яг амьдрал дээрээсээ дуусна нэг сайхан ардын дуу явуулаа.
1: За тосон сонортой.
0: За яхан нэмэлж
1: байна.
0: За яхан сэрхтээ болш дуулаад ирсээр гай болно.
2: Сайн байцгаад байна уу?
0: За.
2: Жорганоны машин байдин. Хөлгөлөөд бүхэлөө багш болгосон. Монгол байна. Сайн доо хэсэгтэл зай.
0: Хэсэгтэл зай гэдэг гоё дуу тий.
2: Хэсэг халбагаараа давтсан.
0: За.
1: За гоё шүү.

болон жорд нэрн ижилэн ханаа нөгөөс нь чавчлаа.

ओता उंगरेन खान है नंगासन बनला।

0: баярлаа. Яг л одоо амжилттай
1: байна тийм ээ. Намрын салхиж бол одоо.
0: Жарад нутгийн.
1: Тийм.
0: Сайхан одоо намар цагийн салхийг үл та авчралаа да.
1: Харин тийм.
0: Дуутыга хоортыга тэгээд
1: үзүүлээ да.
0: Тэр сайхан одоо өндөр бол одоо ямар нэртэй уул гэдгийг бүл гэдэл бас асуумар санагдан тийм ээ.
1: Яг таарч.
0: Дуу сэтгэлээрээ манай нөтрөлөө хүлэн байрын сонсогчдоо үзэгчдээ тавхан жарад нутгаас одоо ая дууган бас ингэ сайхан хөргөж ирнэ. Ахмадууд маань ардын сайхан дуугаа өөлд дуулаарай л гэсэн одоо алтан тайзуул, радио тайзуул манай нөвтрүүлэг шүү дээ. Тэгээд
1: харин тий.
0: Олон сайхан дуугаа дуулаж байгаа. Бас нэг сайхан алаг мараа ятсан бас дуу байдаг шүү дээ. Тэрийг бид дутуутай бат.
1: Тий, ганган сайхан барьны дуу бас дуусан.
0: Юу байж байгаа?
1: Тий, тий, үүдэг
0: байж байгаа. Хатгалаад байж байгаа. Дараа нөтрүүлгээр бол маргашин ая дууны өргөн нөтрүүлгээр бид бас судалж суралж хийж
1: дуугаа
0: нь сонсч болно тийм ээ.
1: Тийм шүү.
0: За, ингээд сайхан дуунууд маань өргөлжилсэн. Одоо ингэ залгаа таахандаа бас шүлгэн ус сонирдуулъя.
1: За тэгээ.
0: Сайхан шүлгүүд бас манай нөтрөлөд цаадсан. Шилхэд 9 сарын аялгаун гэдэг сайхан шүлэг таахандаа оншие.
1: За.
0: 9 сарын аялгаун гэдэг шүлэг бол манайхын өвлөлтийн шүлэг байж байгаа.
1: Тэгэхгүй
0: бол одоо багшийн баяр зориулсан буюу намар цагийн сайхан шүлгүүдийг одоо бүр сайхан тогтхилаад явуулсан байгаа шүү дээ. За 9 сарын аялгаун чивчин өвлөлт. Зоны байгалаа бодглон шижир долгой халиурн. Зоны сэтгэлийг уйсхан шимпон хөгжим найрна. Зүсэрх барааны намранд зүйлийн бодлоор чигэдэн зүудэн шаргал 9 сар зүн хүслээр шаргалтна.
1: Нөөдөл цөргөлөх галууд Жигүүрийн дэвэлтээр ганхарн нүцгэн шаргаад элсэнд жингийн цуваа айсарна. Нөмгөн цагаан мананд уул толгод хөшгөлдөн найтан соромсны үерхэлд нүдэн нуур мэлтгэнэ.
0: Өрлж юмсэм модод өглөөний шүүдэрд сувдарн өвсөн бухлын жигдрээ өдрийн атлаар эгнэрнэ. Үлгэрийн юм шиг 9 сар Өлөх салхиар найраглан элбэг дээлийн гормоогоос уян шиг намар дэрвэлзнэ.

0: талын айлын намар жагаас тарг хайрг сэнгэн танхил залуухан хосууд тэрхэс шиг сарнаар болцон. Тайван налгарших 9 сар тансаг өнгөр шижиртэн тайгын гүн шугайд бугын урамда анертэн.
1: Хөдөө шил хангай хөрийн салхаар ариусан хуйтны амсгал жинтхээр эмгэдийн нар айлчлэн. Хөх буудтай өргөө өвгдийн үлгэрээр хөнгөнөн хүрдэн таалах нутгийн минь хүртэн таалах нутгийн минь 9 сараараа намарлаа.
0: За баярлалаа. За сайхан шүлэг.
1: Маш гоё шүлэг л дээ.
0: Баярлалаа.
1: Одоо уншинаа. Олон өдөр уншинаа.
0: Харин тий. Нэрэн гоё сайхан шүлэг байлаа. За.
1: За залгуулаад сумын наадам гэдэг су дамдын сэрэнгийн шүлэг.
0: Бас нэг сайхан шүлэг ирж байлаа. За.
1: Сумын наадам. Су дамдын сэрэн. Торгон дээл шанхай бүсээрэ гоёлж очдөг наадам. Толиот зодог гутал жиргээрэ барилдаж гайхуулсан наадам аа. Тоглолт үзэж танс наадам. Танилцж уулзах наадам. Тосоор хөлгөж шалвнаар голигсан наадам аа.
0: Шандс таахт хөлгийн чадал шалгасан уяачдын наадам, зартай жүслэг хөөхөнчүүдийн захтал тусдаг хайрын наадам, зууны зуугаар төлөө бойжулсан малчдын наадам, 6 сараар хийдэг ардын наадам аа.
1: Дархан авраг бүхцүүдэд хийрхэж үздэг наадам, дайуути дээлтийн нуцлдаж мэтгэж байдаг сумын наадам аа. Далан хавчиж төрүүлсэн мор нүд зайртуулсан наадам, 7-8 хүүхдүүд бүхсөө холгосон хурдтай наадам аа.
0: Сомны төвд цугларж хийдэг өвийн наадам, содон одон малчдаа цоллож хөхүүлдэг сайшаалын наадам, сажанхын майхнаар хүрээ татсан наадам, суртал муутай заримд нь өөмөлж хондох наадам. Гой наадам тий.
1: Одоо бар яг энэ
0: 100 хошооныхаа тий. 100 хошооныхаа наадамд наадмын үгсээр л бичсэн сайхан шүлэг байла тий. Ардын
1: сужаанх майхнаар тэр өөрөө
0: сужаанх гэж байна уу?
1: За. Өөрөө яасан майхны хэлж штэ.
0: Аа сужаанх майхнаар хүрээ татсан наадам гэж. За.
1: Баярлалаа. Наадам бол одоо ингэж
0: бэржэнхэн майхан гэсэн шиг үү?
1: Тийм шүү. Өөрөө тэгээд гой багантай байдаг.
0: Харин тий тий тий.
1: За, нэг сайхан ерөөлийн шүлэг гэж хэлж болно.
0: Аа.
1: Энэ бол одоо би дэндэн сэрэнгийн шүлэг. За, энэ шүлгийг би бас яг одоо нөтрүүлгээс өмнө уншиж байла. Энэ бол одоо яг хүүхэндээ одоо ерөөл хэлсэн одоо юм сайхан шүлэг гэж бол. Омар одоо хүүхнээ мардуулсан хүний л одоо.
0: Тий, тий, тий.
1: Шүлэг шүү дээ би дэндэн сэрэнгийн бол одоо хүүхнээ мардуулсан хүн.
0: Харин тий хүүхэндээ захиж хэлэх үү.
1: Сайхан хурмаар. Тий. Сайхан уулзралаар бол одоо хөөх нэмд тулсан. Сайхан шүлэг гэж бодож байна. Тэгээд энэ шүлгийг тавхандаа сонортуулъя.
0: За.
1: Ахмадгаа бол одоо олон сайхан тийм ээ. Одоо одоо шүлгээр сургаалын шүлэг олонтой хүн тийм ээ. Тэгээд манай нэвтрүүлгүүд бас сайхан шүлгүүдийн хүмүүс бас явуулдаг. Яг учраас өнөөдөр одоо энэ шүлгийг би одоо өөр холбооноос олж байгаа тавьж өгж байна.
0: За.
1: Зави тэмдэн сэрэн хүүхэндээ хэлэх үг. Аав ээжийн хүүтэй болоо. Алиа хүүхэн минь хөргөнтэй болоо. Буруудсны нуучилж, бодорсны цоглуулж, бодлын тэнцүүлж, болохын тунгаад яваарэ.
0: Хэлсны цээжилж, хийсний нь ахиулж, хөлөгдсний нь сануулж, гээсний нь сэнхрүүлж яваарэ. Өцөгдөр хандурсаж, өнөөдрөөрө бахархаж, маргааша найдгнаж, мартышгүй хань болж яваарай.
1: Дээдсээ хүндэлж, дүүсээ хөдөлж, дэргэдхээ босгож, тэртээхийг ойртуулж яваарай. Олсон бүхнээ онхороор гадгалж, аргаар төгөөж яваарай. Осоргүй хорвод, олдошгүй насны хань болж яваарай.
0: Хүүхэн хөргөн хоёулаа хүний жишээтэй амьдраарай.

0: хүүгд хөгшдөө асран халамжилж хөрш олонтойгоо зонтой яваарай.
1: Яг л одоо хэрэг байна шүү тий. За за. Нандин сургаал байлаа.
0: Нандин сургаал байлаа.
1: За ганцхан хүүхэн ч биш хүүтэй хүмсүүдэж гисэн тий. Бүр цөөжилж явж болох юм шүү.
0: Манай
1: сайхан ирүүл байлаа.
0: Яруу найрагч сөүлдэж жаргал юм байна бас. Миний гарт идв үе
1: гэсэн шүү тий.
0: Дуунууд санаанд орж байна тий.
1: Энэ дуу бас энэ шүлэг бас дуу болоход гоё шүлэг байна. Тий.
0: Сайхан ирүүлийн одоо дуу болох.
1: Харин тий.
0: Юутэй дуу л да. За ингээд мөн дууны араас бас Налгар намар гэдэг чинь бас хөөх намар дуу хором нэрийн одоо сайхан цаг тийм ээ.
1: Тэгэхээр
0: энэ дууны араас одоо бас ерөөлийн дуу хөөхөн мордлох дууга шагнаа.
1: За.
0: Сөүлд жаргалын шүлэг төмний аялга. Миний хайртай дуу яа.

0: Амьдуг өхөн дуулцгаас та нар сонсч гарч байна уу? Ортнаас ах маань дуулж байна аа. Хамаг төрөөчийн дуудлага тий?
1: Миний дүүд дуулж байна. За, эрт дуусна.

0: Сайхан байлаа, маш сайхан дулсан.
1: 20000 очоод ирсэн чиг санагдаж байна.
0: Харин тий.
1: Өвл 20000 очмаар санагдах юм тий.
0: Яг тэгж бодсон би.
1: Их өрт дулс. Одоо их өрт гэж одоогаас бол 16 жилийн өмнө дуулцсан дөө.
0: За тийм байна.
1: Энэ хөгдөрөө бол бас өнөд дуулч хөл бас дуулчих маарлаас.
0: Нилээд дөөгөр өндөр дуулсан шүү.
1: Дуулсан байж. Гэхдээ энэ дуугч гэл хурдан дуулсан чи. Тэгээд одоо би над тод сайхан дүтгэх үед бас.
0: Намуухан гоё болсон тий. Харин тий.
1: Гурам нэг налагаал юм. Яг хоёр дуусч хүрмэйл тийм ээ.
0: Тий тий тий.
1: Угнаа мордолдох талч хөөгн тал уу жаах тийм сэтгэл хөндхөн байдаг шүү дээ тий.
0: Тий тий тий.
1: Тэрнийг барьж одоо бид нас хуучин энэ хөрөн тэр ардын дугаа эхлүүлж гэж байж тэгэд дуулсан. Тэгэхээр
0: гайхалтай
1: тавих хоо. Одоо нэр өнөөдөр хурам бол тоглолтын боллоо шүү дээ тийм ээ.
0: Харин тий.
1: А уул нь л тийм биш байсан шүү. Өнөх гэл дэхэн одоо 20 жилийн өмнөх төл өстөл гинт дуулж дуулалтдаг.
0: Тий.
1: Сайн тийм талбарын тоглолт гэж үл байгааг.
0: Үгүй. Тэгэхээр өстөйг хоёр талаараа тэгээд
1: энэ дуулалт хамгийн түрүүнд цэдэлж хахаар 10 онд одоо яаж гэхэд Томах тахаас нь 20-нд очил та.
0: Тийм.
1: Томах аян бичсэн хүн. Тэгээд л одоо

0: Бүгэн тал гэдэг чинь мэлмрүүлээд л мархан да.
1: Тий. Тий, тэгээд л мэлмрүүлээд л хоцсон. Асхаруулад хасар.
0: Дууны шиг юу л одоо 3 цахин ардын дуугаар эхлүүлж үлзэж аргам байна. Одоо ёстой сайхан бисэн дөө.
1: Гай сайхан дөө болсон бас.
0: Өөрөөр ирсэн юм чиг тий. Аа. Салхилжсэн да бид бас.
1: За.
0: Гай дөө. За, ингэ
1: сайхан байлаа.
0: Эрт цаадсан намрагд нь гай шүлгий ирж байна.
1: За, тий.
0: За, энэ шүлгийг уншин сонирхвол яа сонсогч та. Эрт цаадсан намр шарнууд донгорвийн эрдэн билэг. Дэрсэн талгаа дохилжсэн сэрүүн хонгор салхинд дээлийн хормой дэр үлзэх нь намр болсны шинжүүдээ. Дээсэрж буцах галууд үүлийг зайцлаа цөргөлх нь тэгш дөрвөлжин цагийн улирал салсны учруудаа.
1: Хой цагаан салхин чинь хуурийн эхлэгэ ирэх өглөж хурхан цагаан өвлөс хуйларч сэмрээд нүдлэх нь жингийн цуваа шиг өдөр өнгөрж
0: одсны
1: тий жингийн цуваа шиг өдөр өнгөрж одсны шинжүүдээ жиндүүхэн намрын уларл ойртож ирсний дохио юу та
0: арын цагаан манхан дээр алиалд сууснаан бодхолоор анх жилийн учрал өцөгдөрхөн юм шиг санагдах юм да. Айлын жахан чамайга бодон дурсаж суухад минь аюулхай цэжний дотор болиглох зүрх дэндэрх юм да.
1: Эрт саатсан намрын жавар өнгөр замыг задгайлна. Эргэж ирэхгүй он жил элений сүүдэр шиг өнгөрнө. Эрх багын хонгор нас ирээд олтгүй холдон эмхэн замбуулингийн өнгө дөрх ёсөн шидээр хувилна.
0: За баярлаа. Таны шилгийг одоо би одоо дөрөвнөө үзэж гад. Дөрөвн гэсэн дөрөвн цагийг дөрүүлчих гээд очичихлээ.
1: Ариллаа.
0: За дээсэрж буцах галууд нь үлсийг зайцлаад цөргөлх нь тэгш дөрөвн цагийн удирал сонсны очруудаа гэж гоё сайхан дурсамжин одоо намрын шүлэг байна. Ингээд өнөөдрийнхээ одоо нэвтрүүлэг маань одоо яг гэдэг 7-8 шүлгийг таахын дээр сонирхолж бас 7-8 дуу таахын дээр
1: хөргөл
0: хай өндөрлөх гэж байна. Тэгээд манай төмөн жаргалын дуу бас нэг үлдсэн байна. Яг амдрал дээрээ дуусан дуу. Энийг бол одоо бид хоёлаа айдууны өргөндө
1: үлдээгээд
0: тэгээд одоо манай бас ахма гэр бүлэрээ дуулдаг бас дуучид байдаг тий. Тэдний дуу бас игээд би хадгалаад үлдээлээ маргаашийн нэвтрүүлгүүдээ сонсогчтой хүргье гэж.
1: За.
0: Тэгээд нэг дурсамжийн дууга сонсогчдын сонортой хүргээд өнөөдрийн нөтрүүлгээ жаргая.
1: Тэгээ.
0: За, гуул одоо манай холоос бас нэг дуучин гэдэг юм ээ. Энэ дуучин тавиаггүй байна уу?
1: Тавьсан би.
0: Тавьсан уу? За, тавиаггүй дуу ямар байна? Энэ одоо цагийн талаар гэрх хөхгүй гэж юм тийм ээ.
1: Аа.
0: За, энэ бол яг төгсөх юм байна.
1: За.
0: Ангийн цахан оюумаа дууга оюутан нартаа зориулаа.
1: Зориулъя.
0: Нэвтргэн бас төгсгөлье.

0: таван талсаг найрал дууны бүлхэн манад нэг мэд хэд 20 жилийн гай болчихлаа.
1: Харин тийм.
0: Дараа нэг төрлөөр эднэсгээ бас орж нэг төрлөөс орж байгаа юм да.
1: Тэгэн шүү.

0: Зайрхан хүнд цандагч та энэ дугаарыг нөтрүүлэг маань ангийн сайхан оюумаа гэдэг уран бүтээлийн үеинд өндөрлж байна. Маргашин нөтрүүлгээрээ содн сайхан аялга дуу, ардын сайхан дуугаан сонирхон хамтдаа жаргаж суя.
1: Та бүхний таалан болгосонд баярлалаа. Энэ цагийн нөтрүүлгийг найруулж бэлтгэж хөтлсөн нь урт насан цолох хянах чорнсод ерөнхий хянахч бүрэн баяр.
0: Залгаа та бүхэн манай хорооны бусад нөтрүүлүүд анхаарлаа хандуулаарай. Дөрвөөртэй.
1: Баярлалаа.

0: Ангийн сайхан уу маа. Миний хичээл.
1: Бээжингийн цагаар 10 цаг.
2: Зоним мэдээ 10 минут.

Манай хөрөний сүрүүлэгч уран сод Баяхангийн Балжима Лина Хос Баяр эрэгтэй мэдсэнээр Алтан намрын 9 сард Гэгэнгол хотын Олгоя өвөн күндэстийн шангийн намрын уралдын цоочлол хөгжөнтэй байна. Өвөрмөц онцлох тийш шугуй дорны амиа ухын их баялаг болон үндэстний ардын зан үйлийн соёлдо төшөглж соёл цоочлолын эзэгнэлтийн хэлбэр байдлаа баялагжуулан цаа бүхийн хүрээлгээр зугаацах бодсын бус соёлын үеийг бичлэн ойлгох ардын зан үйлийн тоглолт зэрэг элвэг байдаг соёл цоочлолын төрөл зүйлээр аж үйлсийн хөгжүүлэн олон төмний орлогын нэмэгдүүлэн намрын элвэг хураалт болсон байна. Намрын удирдлагын сэрүүн тааламжтын урамсгал, ойшгийн үзмж, өрөмц онцлогтын цаа бүхийн соёлд гэл газрын зугаацчдын анхаардыг их татаж зуучлалын зах төлгөр үргэлжлэн хөгжөнтэй байна. Олгуяагийн Бугчин аймаг үзмжийн орны цаа бүхийн хүрээлэнд зуучлагчид шугуй төрний намрын үзмжийн сонирхон Олгуя өвөн күндэсний өрмөц зандаа тахлыг ойлгож цаа бүхийн хөдөл байдлыг ажиглан богд хийжээч хамт сүүдэр татан Олгуяагийн цаа бүхийн соёлын өрмөц ричидийг гүнзгий ойлгож хүм байгалийн өйдөгцэн ухарах хамт орших гой цахан үзмжийг бүрдүүлсэн байна. Шамнас ирсэн зугаасчид хэн авхаа эндх намрын үзмжийг сонирхоор ирсэн юм. Энд үнэхэр сайхан байна. Далаа дагуу орон шаманд иймэрхүү үзмжийг олж харахгүй. Энд ирж бугтийн ордож бугтичэх нь их сонирхолтой. Энэ бог маш номхон байна гээлээ. Олгуяхын үзмжийн орны ажилтан баяун хэлэхдээ зундаа цаа бугаа сул тижээж намар ороо орж хоорондоо мөргөлдөх болохоор зуаасчдыг шарах тулхаас хичээж тус тус нь ууж байна. Одоохны шууд нэвтрүүлгийн байдлаас үзвэл маш олон хүмүүс анхаарч жочтын буудын захиалаг илэт нэмэгдэж маш сайн байна. Гэгэнгол хотын орчим 16 буугийн суурин газартай үрх болгон 13-аас 14 нүр тусчээ. Олгуя шанд 200 гаруй хүн амтай тэд одоо болтол уламжлалт богд хижээ харахаа хадгалсаар байна. Ойрын хэдэн жилийн зуучлалын үйлсээс үзвэл богын бүтээгдэхүүн цаа богын соёл ардын зан үйлийн соёл нь бүр зугаасчдын хүрээлэг олж амьдрал аж ахуй бүр ашиг орлог сайнтай байна гээлээ. Соёлоор зуучлалыг ахиулсан ур мэрэгжлэр орлогоо нэмэгдүүлсэн байна. Олгуяагийн ойсны ур мэрэгжил нь улсын төсийн бодсон бос соёлын өв болсны хувьд өвөн күндэсний үеийн үед уламжилж ирсэн эртний гаруурлал болно. Намрын зуучлалын хөгжөнтэй уулралд бодсон бос соёлын өвийн уламжлагч уламжлалт ур мэрэгжлийн хөгжүүлэн энгийн нэгэн ойсыг эл төрлийн хэрэглэгэний чанар бөгөөд сонирхолтой соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүн болгон хувируулж хуучин ур мэрэгжил нь орлогоо нэмэгдүүлэх шин аж үйлс болсон байна. Өвлөн уламжлагч Жанны хэлэхдээ би Гэгэнгол хотын төсийн ойсон урлын өвлөн уламжлагч ойсоор олон төрлийн юм хийж болдгоо. Ойсон онгоц, ойсон сагс, богч, хайрцаг, тэгвэл бас ойсон дээр галаар хайрсан зург зэрэг олон юм хийж дийлнэ. Энэ ойсон хайрцагыг нэг жил 200 гаруй хийжээ. Том онгоцын захиалга байвал жилд нэгийг хийж чаддаг. Том онгос хийхэд хүчээр харин жижигий хийхэд амархан бас бордуулах сайнтай байна гээлээ. Соёл зуучлалын эзэгнэлтийн хэлбэр байдлыг элвэг байлаг байж ардын зан үйлийн тайзны жижигийн талбайд зугаацчид дүүртэл суусан байлаа. Тоглогчид дуужгээр өвөн күндэсний соёл болон одоо үеийн боловсны уулзалтын гоо сайхныг тайзны урлагийн хэлбэрээр дэлгэн үзүүлж үндэсний цогж авахыг бадруулсан байна. Умратын онцлогт зан үйлийн дунд үндэсний бүлхэмдлийн зориг санаа, уулзалтын зам, соёл зуучлалын төрөл тэмдгийн гүн улагт хүний идрүүлэн тухайн талбайн зуучлагчдын халан хүрээлтийг олж зугаацчдад Олгуя өвөн күндэсний соёлын үргэмж ричидийг бүх талаар мэдрүүлсэн байна. Зугаацчдад тасралтгүй нэмэгдэн соёл зуучлалын уулзалтлаар олон төмний орлогын нэмэгдлийг ахиулсан байна. Ойрын жилээс Олгуя өвөн күндэсний шан амиахын давлаг үндэсний соёлын давлагдаа суурлан намрын удирдлын соёл зуучлалын төрөл тэмдгийг гүнзгий хөгжүүлэн
Ардын зан үйлдийг ойлгох эзэг нэлтийн хэлбэрийг үргэлжлэн байлгажуулж, үзмчийн орны сурд хөрөмчийг төрөлдржүүлэн, зуучлалын үйлчилгээг шилдэгжүүлж, соёл зуучлалаар тухайн газрын ард түмний орлогыг тогтмоор нэмэгдүүлж байна. Манай хорооны мэдээ. Хоёр дахь хуучин барах хөшөөний ардын явдлын товч бүх хөшөөний насчлын асрамжийн үйлчилгээний хүрээнтэй үйлчилгээний чадварыг дэвшүүлэх боловсролын ангиэр хэлэн насчлын асрамжийн хүрээнтэй давын асуудлыг тусгай цэгсэн засгийг ахиулж үндсэн шатны насчлын асрамжийн ажлын суурийг баттах нь сон болгосын насчлын асрамжийн үйлчилгээний эгдэний тухайсан ажил хийгээд хамааралтын хэр төвчнийг дэвшүүлж нас төчүүдийн тус буйн ашиг тусыг хамгаалсан байна. Гэсэн балгасын ардын явдлын хувьд хамарч байгаа хариуцлагатан ардын явдлын туслагч орон бүсийн насчлын асрамжийн үйлчилгээний төв гачаа нийгэм тойргийн насчлын асрамжийн үйлчилгээний өртөөний хариуцлагатан боловсролд оролцжээ. Боловсрол нь өндөр насны нөмөр хүчирдэлтийн настайчүүдийн насчлын асрамжийн үйлчилгээний нөхөр чадвараа алдсан настайчүүдийг асран совлох нөхөрийн тойронд хэрхэмих тогтоох хөдлөнгүйгээр харгуулан байцаах сэжигтийн зүйлийг шийдвэрлэх мэдээ санхийн мэдүүлэн хөргөх зэрэг уулгын тойронд төрийн бодлогын тайлбарж үргэлжлэн боловсролд оролцогчдыг хавсарн төрийн бодлогын нэвтрэлтэл ойлгуулж эзэгнэлт хамааралтыг журамжуулсан байна. Боловсролд оролцогчд ажлын байрын боттойгоо уйдуулан насчлын асрамжийн хүрээнтэй тусгай цэгсэн засалт насчлын асрамжийн үйлчилгээний өртөө чигийн эзэгнэлт хамааралтын тойронд судлан ярилцаж ажлын хүчир асуудлыг хамтгаар эмхлэн шийдвэрлэв. Онлын хичээлийн дуусны дараа боловсролд оролцогчд тос хошууны нийгмийн асрамжийн хүрээлэн тал нутгийн гэр бүл насдныг асрах хүрээлэнээр тойрон үзэж байгууламжийн амар төвчний хамааралт хоол омдын үйлчлэг өдөр тутмын харгалцал насжилтэд тохирох төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалт зэрэг боттой туршилтыг суралцаж харилцсан тольдож дутуудлаа нөхрүүлсэн байна. Боловсролд оролцогчдод илэрхийлэхдээ боловсролд сурсан зүйлээ ажлын бодит үр бүтэмж болгон хувируулж насчлын асрамжийн үйлчилгээний тусгай цэгсэн засалтыг бодтой хадгаж байгууламжийн эзгэнэлтийг журамжуулан насчлын асрамжийн ардд ашиг хүртээх төрийн бодлогыг найдваржуулж бүх хөшөөний насчлын асрамжийн үйлчилгээний ясч нарыг үргэлжлэн дэвшүүлнэ гэлээ. Хуучин барах хөшөөний Баянхат цомны дэд цомн дарга лид тун хэлэхтэй тус удааны боловсрол нь үндсэн шатны бодит байдлыг нийцэж төрийн бодлогын тайлбарж болон тухайн талбайн үзүүлгийг уялдуулан бодит ажиллагааны чанараар чанга байна. Манай хорооны мэдээ 9-р сарын 11-ний өдрийн үдийн өмнөх 9 цагт Улаанбаатарын агаарын аялдын ээлжийн нисгэл Хүлэн байрын хайлаарын олон улсын нисгэлийн буудалд тогтунаар буухтыг зэргээр хайлаарын агаарын аялдын бомбтын хилээр орж гарсан хүний тоо 5 түмэн хүн удаагдавч түүхийн шин тэмдэглэлийг үүссэн байна. Иймэрхүү тус нисгэлийн буудал нэгэнт Улаанбаатар, Чита, Сүгэл, Дундад улсын Шангам зэрэг 4-6 олон улсын болон газар орны агаарын аялдын шугамыг тогтунаар эзэгнэн бомбтын эзэгнэлтийн чадвар, одогчлтын хэр төвшин шин дэгтэрд гарсан байна. Хэдийн бомбт хүмүүсийн хүрээлтийг олж байгаа нь олон улсын аялдын шугам үргэлжлэн үргэжсэнд оршиж байгаа юм. Өнгөрсөн 2 жилд хотын зам тээврийн төвчөө санаачилгаасаа гадагш гарч зөлгүүлэн зөвдөлцхий баримтлж байрлуулалтыг урьдчилан төлөвлөж олон улс болон газар орны агаарын аялдын шугамыг нэн хөгжүүлэх ажлыг үргэлжлэн эрчимжүүлсээр ирсэн байна. Ерхэм сонсогчдаа энэ үеийн сони мэдээ 10 минутын нэвтрүүлгээ нэвтрүүлдэг хөстө нэвтрүүлсэн нь баясгалан.

дундгийн бүтнээ хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцолхоор гол шижин болхон Хосууч Баатар цуудаа дурсан тэмдэглэл нэм. Хосууч Баатар цуудын үлгэр. Сайн байцгаана уу хүм сонсогчдоо. Хөлбөмбөр хотын хам зуучлаурын төвийн Монгол хэлд нэрнгэлсэн радиохаас эрхлэн явагдуулж байгаа Хошууч Баатар цуудын үлгэр нэвтрүүлэг инхөө эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Тэгвэл энэлжийн нэвтрүүлгээр дундуудын хошууч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган номын Лейфэнгийн үлгэрээс залгаж хуваалцахар бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулан хүлэн авч сонсно. Дундуудын хошууч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган. Өнчин хөвхөн ёрийн үгэнд дан тусах зовлонгүй давхар ирэх буянгүй алсан дээс нарнаараа тасардаг гэдэг ядуу хүний амьдрал ер нь тойлын хүчтэй батг тэр мөртөө гай завдан гэгч ер нь дангаар хэрдэг биш байжээ. Лейфэнгийн аха Лейжэндогийн ажиллаж байсан механикийн үйлдвэр нь Жинши хотын дүн овогтой хөрөнгөтний эрхэлсэн үйлдвэр юм хаа. Үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж нь хуучин мөртөө бүтүүлэг авахын аргагүй өвдөрхө байжээ. Ажилчид энд нүсэр хүнд хүчний ажил хийж гашуун зовлонтой өдр хоногийг өнгөрөөж байлээ. Лейжэнд туйлын эцэнхэ хүүхэд ажилчнаа цалин олж байхаа болвч харин насанд хүрсэн ажилчнаа ажлыг хийж байжээ. Тийм болохоор 12 настай бичхан жүнд үргэлж ятраад нүдэн нэрэлцэж тамиртаж туйлдсан бие тогтоочж дийлэхгүй болдог. Тэр нутгаасаа хол салсан болохоор зовлонгоо тоочих хүнч байдаггүй. Зовнин гачигдахта хүнгүй газар хүрч нүүж уйлдаг байлаа. Тийм биш бол үйлдвэрийнхэн олж үзвэл цохиж занчин цаашилбал хөлсөн мөнгөнд хасна. Хөрхөө ээж нь нутг усанда амьдрах замгүй болоод байгаа үед Лейжэндөч үйлдвэрт зол бус хор хүүхдийн сөрлөө өвчнөд нэр бүгдэв. Тэр өдөржин өвчин эмхэхт тарчилгагдаад тэсвэрлөхөө бэрх болсон болгоч ажлаа хийхэл жухалтай болохоор өдөр гэрхээ тамир муутайхан ажилддаг байв. Нэгэн өдөр тэр машины хажууд ажиллаж байхдаа ихэр ханиалгасны дээр хэтэртэл ядарсан болохоор төсвөрлөж дийлхэ болжээ. Тэр агшинд аимшигтай хэрэг гарчээ. Бичхан гөнтөгийн гар нь эргэлдэж байгаа жингэнэм хөйтөн машинд дайрагдаж шархатв. Галуулаан цус машин дээр туслан хүсрийг бодглов. Бичхан жүнд өвдөхтэй мэдээ алдах шахаж би гэрте харин би ээжтэй очно гэж уйлан хайсгарав. Тэр сая 12 хүн настай хүүхэд шүү дээ. Түүний гар нь зэмдэх болсноос харгас гэрцгээ хөрөнгөтөн түүнийг үлдээвэл дараас болно гэж үйлдвэрээс хөөж явуулав. Гар нь шархатсан хөөрхө бичхан жөндөгийн зүрхэн шимширэн зам дагуу гойрон чилж долоон шин долоон өдөр яваад сая гэрте харж ирэв. Гэтэл гэрт нь түүний шарахыг засуулах сохор мөнгөч байсангүй. Ээж хөдөр хөлөө тэмрэлцээд уйлахаас л өөр арга олдсонгүй. Гэрт нь ахынхан шарахыг засуулах зоосгүй. Нэг гэрийн хүмүүсийнхээ амьдралын арга цаах чухалтай болохоор ах нь өвчин эмхэг шарах сорбоо үл хайхран Чаншагийн орчмын Рунбан хотын нэгэн дармллан будах үйлдвэрт очиж шав ажилчин болов. Хөдөлмөрлөх орчин анаа хөдөлмөрийн дараас нүсэр хүнд мөртө амьдралын гачиг завлангаас болж жөнгө ахынхан шарах ба өвчнөө байдал нь өдр ирэхүй хүндэрж эцэж турад арс яс болжээ. Лейфэнг 6 настай тэр жил 1946 оны өвлийн ихэр сая 13 настай хөөрхө жөнгө ах нь амь насаа өвчин эмхэгт буль агдав.
Бас нэг удаана цохилт нь яг л хурц мэс мэтэр ээжийнхэн зүрхийг зүслээ. Ээж нь эмгэнийн ойлно, гачиг зовлонго хэлхийн газаргүй, хүүн дахин сэрхэс холдожээ. 6 настай бичхэн Лэйфэнгч аха, жэнгэ аха гэж бархран ойлно. Ах нь мөсөшиг хүйтэн үүдэн хавдсан дээр дув тухай хөвтөнө. Үүнээс хайш тэр дүүгөө дагуулан тосхны гадна очиж хоол хүнс гуйж хээрийн нохо эмийн үндэс түүж чадгүй болжээ. Ойрын өдөр хонхуудтай ээж нь нулмасаа хаттал уйлав. Зол бус энгэр бүлийг гай кам шиг өргөлжлөн талхитсаар. Жөнгдө ахын саяхан оршуулж бартал гай кам шиг Лэйфэнгийн 3 настай дүүгийн хайр найргүй дайрлаа. Бичхан дүүн хоолндоо цатгүй хувцас хунрын нэмгэнээс болж гинт томоо өвчинд нэрвэгдэжээ. Дэмий утсангүй бичхан дүүн ээжийнх өвөрт амьсгал хурав. Энэхүү гоник зовлонт уцарлан Лэйфэнгийнхэнд өгсөн бас нэг удаанай хүнд цохилт болох нь дамжиггүй. Залгаа залгаахаар тохиолдох гаслан зовлон болон аз бүс уцарлуудаас болж Лэйфэнгийн ээж нь гор тасрах шахав. Гэвч нүдэндөө нюлмастай бичхэн Лэйфэнг бодоод толгой үнтийн бурхан тэнгэрээс түнд өлдөж өгсөн цорын ганц хүүг өвөрт чанга гэгч төврөв. Тэр энхүү голч бус нийгэм нь түүний цорын ганц хүүг эмч зүгээр тавихаас айн. Бас энхүү нийгэм нь ядуу цөдүү хүмүүст энхүү хар хортой байдагт хорсон. Иймэрхүү үеман дэвжэнтэй цаг үед бичхан Лэйфэнт ганцхан дотн хүн ээж нь л үлджээ. Ээж нь хүүгээ төбөрж аваад удтал ширхтэв. Нас барсан хадам аав, хайрт нөхөр, хүний зэрэгт хүрээгүй хоёр хүүхдийнх гэгэн сүнсийг тайдхруулахын тулд тэр эрхвч шүдөө зууж амьдрах хэрэгтэй. Тэр заавал гөнгяцха өрийн цэлд хүргэх хэрэгтэй. Хүүхэд жихэн төлөө ээж нь бусдын гутал дарамчлалыг хайхралгүй тан дөрөвдгөөрийнд очиж хөлсөн ажилчин болов. Ээж нь өртөлж оройлон ямар бузар бүртэг хүчээр ажиллаж бүрхин. Гэтэл тан дөрөвдгөөр хүн чанараа алдаж Лэйфэнгийн ээжийг сэрэмжгүй байхад нь түүнийг нүжидлэн буцарлав. Ер нь өмгтэн ёс суртахууныг дээдлэн ариун цэгчийг эрхэмэлдэг ээж нь ийм их ичхүр гутамшигыг амссан ч хэлсө тоочих газаргүй. Тэр гуниг хорсол ичхүр гутамшиг өвөрлөн гэртэ харж ирээд өдөржин үсгэдх сөксөйлгэн нюлмасаараа нүрэ ухааж хүний ертөнцид амьдрах нүүргүй болсон шиг санагдав. Тэр хэдэн өдөр ганцаараа Лэйфэнгийн аавынх нь онгоны өмнө очиж эмгэнийн уйлна. Хөрхи гачигдж төвдсөн ээж нь энхүү хүний амьдарн залгдаг ертөнцид хорхогдох юм алга болжээ. Тийм биш гэж юу? Дотн хүмүүс нь хойно хойноосоо энхүү ертөнцөөс аярллаа. Гаслан зовлонтой хүйтэн цөвдгийг хаширтал амсав. Эзэнтний хүүгийн дарамжлал нь түүний нэр хүндийг гутаахын тулд тулжээ. Хэхтэг дүүрэн гашуун зовлон үсийг хорслоо тоохцох газар алха. Хэрв зэрэг гаргаад өхвөл түүний энхүү харгас хэрцгээ хуучин нийгмиг эсэргүүцэн жигчиж хорсож байгаа сэтгэлг илтгэж мэднэ. 1947 оны Бэлгийн улирлын 8 сарын 1-ний өшөөний баян айлынхан сартэрхэлших баярын гэвэнг бэлтгэж ядуу айлынхан ядаж шингэн будаач олж оочгүй байгаа үед бичхэн Лэйфэнгийн ээж нь энхүү голч бус нийгмээс салахар шийдэжээ. Түүний цорын ганц санаа ширдэг явдал гэвэл өөрийнх нь насан төхрөөд хүүн байв. Ээж нь хүүгийнхээ гараас барьж хүүг удтал ширтэхэд зүрхийн зүүхөр шивж байх шиг эмцэглүүлнэ. Тэр аль чадхаар эмгэнэж гашуудж байгаагаа хүүдэ мэдвүлэхгүйг хичээж гэн яз миний ухаантай хүү хожим хэрв ээж нь байхгүй бол чи минь яад гэвэлээ гэв. Хүүн маш томоотойхоор ээжээ би
өөлөө болбол таныг лав сайн ачлах юм аа. Ээж юм бэ юм уу? Ажил хийгээд ядарч байна. Би өөрөө өөрийгөө харгалзаж дийлнэ. Гэв ухаантай хүү байна. Чи ингэж хэлбэл ээж нь санаа амарчих нь. Хожим хүү минь өөрийгөө өөрөө додомдож явах юм шүү гэж хүүгийнх эцэнхээ бичхэн гар нүүр царайхан илбэд хүү минь чиний өвөө аав жүнгда ах болон дүү чинь яаж өгснээ битгий мартаарэ гэв. Хэлж дуусаад хүүгийнх хацрыг үнсэн. Миний хүү бүрий тасрах шахтлаа. Чи одоо 6 дугаар авг эмгэнд очиод хончих. Ээж нь чамд идэх юм олж өгөхөр явъя. Үг сонсон шүү гэж захив. Лейфэн ээжийнхээ юу бодож байхыг мэдсэнгүй. Зөвхөн ээж та хичээгээрээ. Гаднах нохойд битгий хазагдчиха. Эртхэн харж ирээрээ гэж сануулв. Яг энэ хорээ ээж нь байшингийн хаан уруунаас бомбилж буй хорлов. Ээж, ээж та сэрэч. Лейфэн 6 дугаар авг эмгийнх гэрээс харж ирэх үес ээж нь түүний уйлах дууныг дахин сонсохоос өнгөрчээ. 3 жилийн дотор аав, ах дүү, ээж, Лейфэнгийн хамгийн хайртай хүмүүс нь залхаа залхаахаар бүр түүнээс үнэт анхж ирсний тэр нүдээр хартлаа. Ингээд 7 насч хөрөөдэй бичхэн Лейфэн өнчин хүүхэд болов. Нэлгэр удам ертөнц мөс шиг хүйтэн нэхэмд тэр хэрхэн амзуудаг билээ. Ядуун ядуухад тэтгэж зовлонтай нь зовлонтайгаа өрөвднө гэдгээр хөөрхөлтэй бичхэн Лейфэнг өсгөж өлвөрөхгүй төлөө өөрийн амьдрал нь туйлын гачиг зовлонтай байсан ч 6 дугаар авг эмгэн Лейфэнг өрчлөн тэчэв. Ингээд энхүү эцэг их алдаж өмөг түшиггүй болсон Лейфэн арал хийж орох гэртэ боллоо. 6 дугаар авг эмгэн нюлмас асхаруулан гэн яц өөрийн чинь дотн хүмүүс чинь яаж өгснээ битгий мартаа. Хурдхан өөлийн өндөр болоосай. 6 дугаар авг эмгэн нэг өмөх будаа тайлын бол чамайг лав өлсөхгүй юм аа. Тосхнай санаа сайтай өвөг эмэг абаха аня нарнч Лейфэнг өөрийнхөө хүүхэд шиг хайрлан дотн чилдэг. Лейфэн багада үргэлж ууланд гарч өвс төлө үүрдэг. Эсвэл хэри нөгөө түүч заримдаа бас үхр хариулдаг. Ууланд гарч төлөө цавчих нь ийм жаахан хүүхэд тавч гэлбэл туйлын хялбар бус явдал юм аа. Тэр өдөр бүр төлөө цавчих хутгах болон дамнуур аваад модн салаа цавчих хулсан өндөс модн өндөс ухаж хийж чаддаг ажлыг чадлынхаа хэрээр хийнэ. Нэг удаа тэр төлөө цавчиж байхдаа хичээмжгүйгээс болж гараа цавччихав. Хутганы бариулан өв улаан болж Лейфэн өвдөд тэсгүйтэй ээчэ гэж хайсгарсан болбоч түүний хажууд тусдан болмор хүм байсангүй. Тэр шархан дээр шороо чутгаж чусаа зогсоход шүдөө зүүн өргөлжлөн төлөөг цавчив. Тэр туранхай жаахан бэй дээр нүсэр хүнд төлөө үрч тосхныхоо ядуу зүдүү айлын өдөр өнгөрөх бөр теднүүс нь гэн яз амс хийгээд аваа хэтэрхэ битгий ядарчхаа манайд орж ирээд хоол идэд яв гэж ятхадаг. Энэ үе бичхэн Лейфэнд ер нь баяр талархлын сэтгэл бялхаж хоол идэхийн зур ядуу амьдралын нүсрэл даралттай явж ирсэн өдр хоногоо эргэцүүлэх бүр зөрхөн шимширж нулмас унгаадаг. Хавар болж өөр амьсгал аачмар дулаарав. Бичхэн Лейфэнд өдрөөс өдөр үсэн томоожих ай ухаан сэхэгдэн ядуу хүмүүс хизээд даралгдан мүлжигдэж байдгийн чухал нэг шалтгаан бол үсэг таньгүй соёлын бал болсон гэдэг нэг ёс учрыг ухаарав.
Иймээс тэдгээр баян ноёдын хүүхдийн торох дордон өмсгийг тэр ер нь бахархдаггүй. Өдөр бүр мах тос идэж байхтан ч дурлдаггүй. Тосхоны гэрийн сургуулаар өнгөрөх болгон баяцуудын хүүхэд богчоо өрөөд сурхуулд явах, сурхуул тараад гэртээ харахэл хамхаас илүү бахарх нь. Ялангуяа тэр өхөр хариулж төлөө төж байгаа үед гэрийн сургуулийг бараалж алсаас дуулдах ном унших дууныг сонсвол сэтгэлийн угаасаа атархна. Хэзээний өдөр би бас бичгийн богч үүрч сурхуулд очиж бичиг үздэг болов гэж нэг өдөр нэг сарч гэсэн бичиг үзхийг өрхөлж боддог. Гэвч энэ нь бусдыг бахархсан хий хүсэл тэдэл байлаа. Тэр бол юучгүй өнчин хөхөд ийм тохиол байх бололцоогүй ч гэмээр. Эдгэрийн бодоод эцэст хашил төлөө цавчих хутаг ба дамнуураа үрч гунигтайгаар бэй эргэн ууланда гарна. Уулан зам бэрх барта ихтэй. Гашуун зовлон тамдрал бичхэн лайфэнг хүлээсэр. Тэр хүчир бүрхшээлийн дунд тэлчилж өсөн байчин. Тэр амьдралын урт айна аялж би, өсөн байжж би. Тэр өөрийн садан төрлөө яаж энхүү ертөнцөөс айрлсныг ер нь мартаж чадгүй. Тэр тэднээ үшиг авч хорслоо тайлахыг ботно. Бичхан лайфэн шүнийн гүнд ирэх мархашийн улаан нар мандахыг хүсэн хүлээсэр. Эрхэм сонсогч төв, цагийн хараахаас болж энхүү ээлжийн нөвтрүүлэг маань энхөө өндөрлөж байна. Нөвтрүүлгийг бэлтгэж хөтөлсөн нь Балчмаа, анхны хэнэгч Гавра, хэнэгч Урансад, ерөнхий хэнэгч Бүрэн Баяр. Анхаарлаа хандуулан хүлээн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн дугаараар баяртай цолгоё. Баяртай.

Хөндөс сонсогчдоо, манай 1-р удааны нэвтрүүлэг энд хүрээ төгслөө. 2-р удааны нэвтрүүлгийг 17 цагаас хүлээн авч сонсоорой.

Улаанбаатар хотын хамзууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Улаанбаатар хотын хамзууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Гүнд сонсогчдоо та бүхний амрыг эрэй. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг эхэллээ. Манай нэвтрүүлэг Давтамж тахируулахын 97.3 Дундад долгионы 954 Охор долгионы 6000 80000-ны долгионы байраар явагдана. Одоо 2-р удаагийн нэвтрүүлэг сүйлээ урьдчилан мэдэгдэе. 16 цаг 55 минутад эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлэг сүйлээ мэдэгдэнэ. 17 цагт сони мэдээ 10 минут, 17 цаг 10 минутад Араачуу Туужис, 17 цаг 40 минутад Танд Үйлчлэх 954, 18 цагт Айдууны Өргө, 18

өөрөө шарай чутгаж, чусаа зогсоход шүдөө зүүн өргөлжлөн төлөөгөө цавч ба. Тэр туранхай жаахан бэй дээр нүсэр хүнд төлөө үрч, тосхныхоо ядуу зүдүү айлын өдөр өнгөрөх бөр тэднүүс нь гэнгяц амс хийгээд аваа хэтэрх битгий ядарчхаа. Манайд орж ирээд хоол идэд яв гэж ятхадаг. Энэ үе бичхэн лейфэнд ер нь баяр талархлын сэтгэл бялхаж хоол идэхийн зур ядуу амтралын нүсрэл даралттай явж ирсэн өдр хоногоо эргэцүүлэх бүр зөрхөн шимширж нулмас унгадаг. Хавр болж өөр амьсгал аачмар дулаарав. Бичхэн лейфэнд өдрөөс өдөр үсэн томоожихо ай ухаан сэхэгтэн ядуу хүмүүс хизээд даралгдан мүлжигдэж байдгийн чухал нэг шалтгаан бол үсэг таньгүй соёлын балай болсон гэдэг нэг ёс учрыг ухаарав. Иймээс тэдгээр баян ноёдын хүүхдийн торогт ордон өмсгийг тэр ер нь бахархдаггүй, өдөр бүр мах тос идэж байхад нь ч дурлдаггүй. Тосхны гэрийн сургуулаар өнгөрөх болгон баяцуудын хүүхэд богчоо өрөөд сургуульд явах, сургууль тараад гэртээ харахэл хамхаас илүү бахарх нь. Ялангуяа тэр үхэр хариулж төлөө төж байгаа үед гэрийн сургуулийг бараалж алсаас дуулдах ном унших дууныг сонсвол сэтгэлийн угаасаа атарх нь. Хэзээ нэг өдөр би бас бичгийн богч үүрч сурхуулт очиж бичиг үздэг болов гэж нэг өдөр нэг сарч гэсэн бичиг үзхийг өргөлж боддог. Гэвч энэ нь бусдыг бахархсан хийх хүсэл тэдэл байлаа. Тэр бол юучгүй өнчин хөхөд ийм тохиол байх бололцоогүй ч гэмээр. Эдгэрийн бодод эцэст хашил төлөө цавчих хутаг ба дамнуура үрч гунигтайгаар бэй эрхэн ууланда гарна. Уулан зам бэрх барта ихтэй гашуун зовлон тамдрал бичхэн лайфэнг хүлээсэр тэр хүчир бэрхшээлийн дунд тэлчилж үсэн байчин. Тэр амьдралын урт айна аялж би үсэн байжж би. Тэр өөрийн садан төрлөө яаж энхүү ертөнцөөс аярлсныг ер нь мартаж чадгүй. Тэр тэднээ үшиг авч хорслоо тайлахыг ботно. Бичхан лейфэн шүнийн гүнд ирэх мархашийн улаан нар мандахыг хүсэн хүлээсэр. Эрхэм сонсогч төв, цагийн хараахаас болж энхүү ээлжийн нөвтрүүлэг маань энхүү өндөрлөж байна. Нөвтрүүлгийг бэлтгэж өхөтлсөн нь Балчмаа, анхны хэнэгч Гавра, хэнэгч Урансад, ерөнхий хэнэгч Бүрэн Баяр. Анхаарлаа хандуулан хүлээн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн дугаараар баяртай цолгоё. Баяртай.

0: Бээжингийн цагаар 18 цаг.
1: Хайр халамжаар халигн салгиж хөөрмөн баясаж явъя.
0: Инээд баслаар бялхаж асхран хөгжилдэн инээлдэж явъя.
2: Шогжижгийн ертөнцөөр аялж сургамж үгийн ойлгоё.
0: Баяр баясгаланга хуваалцсан бадарсан жаргалан эдлий.
1: Юмрлэг ертөнцөөр аялж ёс суртлын тунгаая.
2: Тайван гамгатан инээд хүртээ амьдрал дандаа та бидний дэргэд.
0: Бидэд үлдэгчэн нэвтрүүлэг эхэлж байна.
3: За сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Бид жүжигчин нэвтрүүлэг маань эхэлж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр Өхөрдгөйтөн киногийн 10 жилийн эрэх цүүлийн тусгай нэвтрүүлгийн доод бүлгээс сонсох болно.

0: маш том амжилтанд хүрсэн энэ сайхан кино бүтгэлээр бид бас сайхан нөтрүүлэг эрхэлж байгаадаа өнөхөр их баяртай байна. За ингээд манай видео дугаар дээр бас олон сайхан хүмүүс маань сэтгэгдлээ бичиж бас нэлэгцэг сайхан чимж явж байна. Эхлээд бол манай нөтрүүлгийн маш мэрэгжлийн талаас юм уу? Дуу их доор байсан байна. Тэгээд яахан тохируулах хийгээд гайхуу болчлаа. Тэгээд одоо бас ширүүн хор ихчвэл баргын омгшил шүү гэд бас олон сайхан хүмүүс маань ярьж байна. За бодчих ус сайн байна уу гэд тэлэгцэг шимж байгаа олон сайхан хүмүүстээ баярлалаа. За ингээд нэрийн дуртахад бол доороос нь явчихъя. За гаваа гэж байна. Тэгвэл оюун багш бас орж ирсэн. Баярлалаа. За ингээд сэчин говаа, барах хөө, наран цэцэг, уран гэрэл зэрэг бүтээн олон сайхан баваасан гэж байна. Та олон сайхан хүмүүс маань бүр ширүүн хоор өгч болон бодож байхад бол мэдчлэг дэвшүүлж та хоёртаа бас сайн сайхны хөсөн зүгэнсэн сайхан сэтгэлдлээ илтгэсэн байна. Би нэг хураан гулаад ингээд яриад өгье. За мөн ч гэсэн бас дэлгцээ чимж байгаа бүх хүмүүс маань хоёр удирдаачаас хоёр киноны бүх явдлыг харуулж хийсэн хоёр хүмүүсээс асуух зүйл боيو те ойлгох санаатай зүйл байвал бас яраарай. Би дамжуулаад өгөхөд бэлэн байгаа.
1: Зөв зөв зул баясгалан хоёрын хоног хойд бол бэлтгсэн асуултууд эдгээр л байгаа. Гэхдээ бид хоёрын асуултуудын бүрэнгүйцэд сайхан бэлтгэж чадаагүй гэж би ойлгож байна. Тэгэхээр манай өргөн олон үзэг сонсогч та бүхэн сэтгэлдээ юу асууя гэж бодож байна? Та бүхэн бас холбогдож асууж болно. Нэвтрүүлгэд холбогдох утасны дугаар бол 825-62-40, 825-62-41, 825-62-70. Одоо
0: тохируулцлаа.
1: Та бүхэн бол шууд гаруутсаар гаруутсан дэлгэцээ үсчихийн дагууд доор нь бол бичиж болно. Асуух гэсэн асуултаа бичиж болно.
0: Харин тий. За ингээд кино дөрөвөл та нара сайхан ингээд тайлбарласан тий дүр сонгосон тухайгаа. За ингээд одоо Эрдэнэ цогтой хоёр гол тоглогчуд маань бас ирч чадаагүй ажлын яруу хараанаас. За ингээд Эрдэнэ цогтын аавын буюу өтлөө насын тоглосон улсын нэгдүгээр дэсийн тоглогч чанарт багш маань бас сайхан нандин ярилцлага хуваалцсан байгаа шүү манай усад. За ингээд чанарт багшийн сайхан ярилцлагын та бүхэндээ хуваалцъя.
2: За. Одоо яг бол одоо баруун хүчний хүн.
0: За.
2: Тэгээд одоо баруун хүчнаас садаад одоо төшин гэж хийдэг бодож байна. Гэхдээ киноны айд хийгээд одоо төшин гэдэг нь болоо. Тэгээд бол тавхан садууд манай найруулагч ширүүн хоор я нада устал яад чанартуу би одоо нэг юм битгэж ийнэ нэг киноны бүтээл гарах юм уу гэдэгэд над устал яад хойдоо уудаж болох уу тэгээд хойдоо уудлаа тэгээд хэлж ийнэ өгөхдөдний кино болгоно оо би ч маш баярлаа нотрин ийм сайхан одоо тэр маний багийн үед олон өгөхдөдний тухай энэ үйлдэл сонсон байхгүй да энэ бүтээл гарах юм байна амар гоё болох юм байна гэж би ч бодсон юм байна тэгээд тэр хэдэн өнгө би очно манай баруун хүчний нэг ийм сайхан одоо төвхний үйлдвэрлэл хийх болно. Одоо энэ нэг канал уу сайхан гад бичгээд

0: хэрэгтэй болно. Тань таны хийгээд одоо юу ч хийднэ. Тэнгэр яваад гэдэг нь нууны готолч одоо хин байгаа сэтгэдэгээ. Цогтын аавны дүрийг тоглоно.
1: За.
0: Тэгээд тэр ч одоо гайгууд байна. Тэр үений тэр нас болоод бодоод их сайхан зохирхын байна. Тэгээд ихний төлөө бас нэг хоёр дахь орчин байна. Цогтөө хөвшихний төлөөр бат нэг дүр байна. Тэгээд хоёр дүр. Тэгээд хоёр дүр одоо яагаад бас хүний амьдрал зүгээр харах юм бол бас яхан нэг настын хүн нэг дүш гарсан нэг аа болсон хүн. Тэр хоёрын тэр үг яриа хөдөлгөөл тазар. Аавд нь нэг дарсан хүн мужаан. Одоо шатарсан их юм уу мөнгөн боо бэлтэн тэр тийм ач хийдэг хүн. Эн цогтууч бол явах бол одоо задуудаа явах тэр их байлаа. Тэр одоо гоо нэртэй боллаа. Гонтлоо. Одоо ингэ дарс гарлаа. Тэгээд хөвшрээд тэр дүр нь бас өөрийн онцгой нэг юм байгаа штэ. Тэгээд энэний тохиогоос би бодно нэг жижигхэн я болно тоглогч я болно. Хоёр дүрийн нэг кино тоглох бол Америк гэж юу. Тэгтээ бол чи яадаад бас нэг амьдралын цаан татаад бас олон юм шингэтэй авахгүй болохгүй. Тэгээд чи яадаа гэсэн ч одоо би өөрөө бод баран хүчтэй багатаа өдөртөн чи тэр үений тэр манай энэ матчид байна. Хошин дээр болно хүдээ явна одоо нүдэндээ яйгээ тунгаа завсан олон үзэгдэл байна. Хүн байна эрдэн зүйлийн одоо тэр одоо тахт толгоо нь сэтгэл дотроо бол бүгд одоо юм хийгээд чингэгэд байж байгаа юм чи. Тэгээд тэр олон юм гээд өөрийнх нь тогтхон энэ чадвар гэж хэд яваагно санаа бодлого шилж байна энди сайхан игээд хоорондоо сайхан ингээд найруулж хэрх юм уу одоо юу чинь ингээд
1: ойлдуулаад
0: игээд тоглох бол одоо жоохон энэ дүрэн бол одоо өстэй болох юм тоох атаны хэдэг баран тэгээд нэг одоо нидэд оосон байна тэгтээ одоо явхудаа тэгээд их чанамайгаад ингээд бас сүндэрн үтгэхэд бас боломж шиг юу өөрөө боддоо.
1: Гоё байна тий.
0: Тэгээд одоо манай энэ каночудад 10 хүн жил боллоо. Тэгээд одоо ширүүн хоороо манай найрууд очиж энэ каногоо аваад манай улсад одоо дүнжиг гэдэг дээр тэнд бас яналд одлоо. Одоо тэгээд гадар улсаад одоо Франц, Америк одон утаг руу шаналд олсон байна. Тэр чинь бодоо одоо манас тэгдгийн бодоо зорж үйч байна тийм ба манас хэнаны айлтна хийгээ. Тэгэд бас бодох юм бол бас болно. Наа тийх хийгээд бас өөрөө бас их юу хийх юм бэ хата тэгээ. Одоо өөрөө захан бас гадгаа тэгээ сайхан чарамаас явах юм уу гэж хэлж бодож байгаа. Тэгээ насрахгүй болсон ч бодоо тэгэхээр дотор кино гэдэг юм бодоо яг над бодоо их хүнд үнтэг юм юм ээ гэж бодохоо.
1: Их хүндэт хөөштэй.
0: Тийм ээ.
1: За киноны дүрийг амьлуулж бүтөөж тоглоно гэдэг энэ хүний бас маш их урав яс шаарддаг. Тэ өөрийн мэдрэмжийг шалгадаг. Бас олон хүнд бас одоо таны авьяас чадварыг үзүүлдэг. Та цогтын аавын тоглолцоход өөрөө ямар бодолтой байсан бэ?
0: Одоо аав нь бол одоо хөрхий гоо малчин. Тэгээд өөрөө бодох чадвар нь бол одоо яг дархан хүн. За одоо чадрын тухай одоо мөнгө эдрийн юм гээд мутааны айл талаар бас одоо юм хийдэг хийдэг тэр хаваар одоо одоо хүний үйлчлэж юм. Чива хүн яхан ингээд хөдөл байх юм бол бас одоо сайхан одоо юу болсон ч хийгээд өгнө. Чива тэр талаар одоо юу бодох юм бол бодгоч юм хүн шүү дээ тийм ээ. Тэгээд одоо энэ канонд ясандаа гэхдээ энэ хоёр дөрөв одоо тийм олон биш. Тэгтээ гэсэн чинь бодож тэтгэн нэг яадаа гэсэн чинь бас нэг дөрөв байхгүй даа. Тэгээд нэг сайхан тоглолт хүн үүд одоо яхан өвчих юм болохгүй. Тийм ээ.
1: Тэгтийн аа бол боргожин амьдралтай нэг тогтоохон замтай. Тийм хүүхдээ сайхан сургаадаг дархан уран дархан тийм хүн байсан тий. Тэр бол та маш тийм нэг лавдуухан тэгж тоглож олон даваа сайхан хөргөж амьлуулж хүргэсэн байв. За тэгээд дараачаар та 2 дугаар дөрнөд цогтын өтлөө насыг таваас бүтөөсөн тий. Энэ дээрээ бас та ямар шихан бодлоор бүтгэж исэн бай.
0: Одоо тэр үед бол одоо би одоохны энэ насрахгүй янз бодоо тэр үед их жахархан байна. Тэр үед одоо зах гэдэг юм бодоо задуухан шиг тэгэхэд толгойлаа талаар сахад махад одоо харахад одоо тэр хэмжээд хүрдийггүй тэгээд одоо 80 цагч юм юу зураач хэдүүлээ суугаад одоо зөвдөд одоо эн чин өхийн настан болсон дүрийн яану сахлын яану энэ дүрний харц нь гарах юм бод тэр үед одоо яхан залуу байсан чин дүдэн яхан гэрэлтэй байхгүй тэр нь жохорхгүй тэгээд Тэгээс үлэр нь одоо тэр катин нэг юм байна.
1: Тий,
0: надаг. Наадаг юм байна. Нэг бор боршиг үнгтэй. Тэгвэл яахан ой цаа болно. Тэгвэл гэжиг толгойн одоо бүр уурлаг болгоо. Тэгээд сайхан хийгээд одоо нэг сайхан бодмаа тэгэл энэ дүрийг ингээд өгөөд та хөдлөгөөч үг яриа. Яагаад нам жоохон болоо. Даавтайхан бас ондоо шүү дээ. Аав төрүүлээд бас их залуухч байсан юм чи. Цогтой өрөө хөвчтэй сүр одоо чи хөдлөж явахын бол бүр удаан болсон байхгүй да. Тэгээд одоо тэгэл адаа ухнасаа хайхан ингээд өвлүүлээд л одоо ингээд тогтсон.
1: Харин тэгээд нэг Canon дээр хоёр дүрийг маш амжилттай та бүтээсэн. Тэхмөртөө бас хоёр дүрээ одоо өөрийн дүрийнх нь зан чанар, шинж төлөвийг таваас игээ сайхан хувааж тархицуулж өгсөнд баярлалаа. Тэгээд энэ сайхан та нарын энэ сайхан алтартай, энэ сайхан тоглогчд орж энэ Canon амилуулан бүтээсэн болохоор Canon маань маш хол тэгээд бүр дэлхийд тарсанд
0: Гэрийг баяртай байна. Та нартай баяр хүргэе. Тэ,
1: танд
0: бас баярлалаа. Аа, баярлалаа. Одоо яваад баруун хөшөний хүн.
1: За.
0: Тэгээд одоо баруун хөшөнөөс садаад одоо төшин гэж хийдэг болж байна.
1: За. Маш сайхан ярилцлага өгсөн чанартай холсын нэгдүгээр дэсийн тоглогч удир дааж чанартай багш маань. За ингээд чөрөн хараа удир дааж маань тэгээ боджоо продюсер маань сонсоод ямар сэтгэл байна. Тэгвэл бас кино удир дааж боёо найруулгач хүн байх гэж ямар байдаг вэ та нарт?
2: За
3: бачаа ярьно уу?
1: Хамаагүй.
3: За би ярьчих бодлоо хүчих. Надад бол тийм олон одоо заавал киноны найруулгач гэж одоо тийм хуяарлал толгом байхгүй. Миний хамгийн гол дутхад тамир ажил үйсө бүтөх зорг бол амьдрал. Энэ амьдралыг би одоо багаасаа олон галгар нахсын төрөлд олон явдаг. Ухаараана хайшаулаад дандаа хүдэн амьдрал хийж явдаг. Тэр бүхэн миний өмбөө, миний нахс нарын нүдл, нахс нартын хамт байдаг тэр аргоны хатуудын нүхтэл суудл, тэр хүний нүдний харц, тэр өгөөрөө хэлдэггүй тэр биений, тэр биегээр дэж сургаалдаг сургаалт маань надад хамгийн гүн суудл өгч. Энэ маань бол миний дэлхийд явж чаддаг, хүний нийгэмд явж чаддаг, мөрөдлөө сураах юм аа. Утаж болч чаддаг чамд бол соёл тэжээл өгсөн би боддог. Энэ бол би болсон байна. Тэгэхээр би яасан нэг Монгол бас нэг СИТ-ийн сургуульд магистр хамгаалсан юм аа. Найруулгын одоо магистр хамгаалаад уламж одоо мөргөлийн талаар асуусан болохоор жорох тий. Энэ кинонд би одоо өөрөө найруулгач болж жижигэн дутрыг гэж одоо засаж юм гэж. Охимын таахад юм зоргоороод голом голор хамтарч байгаа тунш маань тахинтай хөлөх бол үнэн сайн дүмжиж хасрж нутаг ус маань надад харж дэмсэн болохоор энэ кино сайн болсон би тахинтай энэ хэлмэр байна.
1: Ямар сайхан те.
2: Тэгэхээр удирдахч найруулгач гэхээсээ илүүтэйгээр өөрийн одоо бахтыг өөрийн мэрэгчлэгээ бол хамгийн үндэс суурь болсон дотоод тамирын нөхөж байгаа зүйл нь бол хаашил өөрийн нутгийн соёл багаасаа өссөн орчин ахуй амьдрал гэж ойлгож болох юм байна. За тэгвэл манай продюсер тус киноны продюсер болсон бодчихон хувьд өөрийн сэтгэлээ боосвол
3: энэ ч бас найруулгач та
2: чам найруулгач
3: чам
2: тоглогч
3: агуу их найруулгач
2: тий.
4: За миний хувьд бол найруулгач хүмүүс үний юм бол та хийж байгаа одоо өөрийн гэсэн хийж байгаа энэ кинонда бол авал нь амьдралын үлгэн ойлгосон байх хэрэгтэй. Тэр бар нутгийн амьдралын болдог хатад хүн ирээд яг тийм дотоод сэтгэлийн нуур гаргаж чадгүй шүү дээ. Тэгэхээр өөр нь монгол хүмүүс авал монгол төвдөө бол яхаар тахад үлдээ. Яхаар тахад ондоо.
2: Энэ бас нэг давлаг тал.
4: Давлаг тал. Чөлөө нэг бид нэр орж хэрэг нэг хэтийн нэг соёлын яшад өндөр зулах юм л бид бас дотмог тал бас байж магадгүй гэж би өнөг. Найруулгын хувьд бол заавлаас нэг мөрөгжил байх хэрэгтэй. Түүх соёл ч юм уу. Захруу түүхийн кинолгон онцгой саард нь ши түүх бол заавал ойлгосон байх хэрэгтэй. Тэгэхээр цэргийн кино хийх юм чи цэргийн байдлыг заавал ойлгосон байх хэрэгтэй. Тэгэхээр одоо манай Монгол кино хийх юм чи Монгол амьдралаа бол заавал ойлгосон байж Монгол киногийн бас сайхан хийж чадна уу гэж би боддог юм аа.
2: Тэгэхээр манай өнөө киноны продюсер болсон одоо ширүүн харагчийн хилдгэр бол ерөөдийн найруулагч удирдаач том бүтээлийн эзэн болох гэж байгаа бодож байгаа маань бол юм сэтгэлээ тав хүнтэй хуваалцлаа. За ингэдэ ер нь найруулагч удирдаач хүн гэдэг үл бол ямар байдаг вэ гэдгийг маний үзэл сонсогчид манай хоёр одоо жочны маань сэтгэлээ бас хуулцаж ойлгосон. Гэхдээ манай хоёр жочин бол өөрингөө хуваасаа өөрингөө төрөлдлөөр ярьж байгаа. Бид бол нэвтрүүлгээрээ дамжуулан олон олон удирдаач найруулагч жижигчдгийг нэвтрүүлгийн үрэнд өрн залаад энэ тухайд бид өөр өөрингөө сэтгэлээ одоо яриулах болно. Одоо цаашдаа бас манай үзэгч сонсогчид мань бас илүүхэн бид жижигч нэвтрүүлгэдэд анхаарал хандуулж байгаарай. За ингэдэг дараагийн бидний охир
1: бичлэг. За ингэвэл дараагийн бидний охир бичлэг бол юу? Өхөрт хүйтэн киноны тухай нэг жоохон үзэгдлүүдийг дуунды дүрстээр оруулсан. За ингэдэг бүгдээрээ бас сайхан өхөрт хүйтэн киноныхаа дуух сонсхийн дагуу жоохон жоохон үзэгдэл боёо. Бас сайхан болж өнгөрсөн суудлын хурал дээр багш нар маань ярьж байгаа ярилцлах эдгээр сайхан зөвлөдүүдийн төхөмхөлгөрээр та бүхэнтэй хуваалцъя.
2: За ингэдэг энэ үеийн маань дугаар бол энэх одоо киноныхын тойронд гэм бай. Энэ киноны удирдаач продюсер болсон хоёрыгаа бол хүндтэйгээр өөрийн залаад ярилцдаг хийж байгаа маа. За ингэдэг энд бид хоёрын үлдээсэн асуултаас гадна та бүхэн бас завдаж одоо нэвтрүүлгийг одоо 10 цагт нэвтрүүлэг өндөрлөх болсон та бүхэн завдаж одоо асуултаа үлдээж болно.
1: За. Энэ манай хүүхдүүд дугаар дээр бол олон сайхан хүмүүс маань тухайн талбарт би бас хавсарч байсан гэж нэг хүн бол нэлээд ихэд удаа бичлэг бичсэн төмөний нийгэмлэгийн тэргүүлэгч байха Эрдэнэс өх гэд. Мөн үү?
4: Аа манай
1: Монго. За тухайн үед бас би бас хавсарч байсан гэж байна. За тэгвэл бас энэ бол одоо арийн үзэгдэл дээр яг нүүдэл соёлд харуулах тий. Тэмээ, мор олон зүйлийг олон хүн хавсарч ийж энэ сайхан кино маань ийм гой сайхан болсон гэж манай ширүүнхаар удирдаач маань эхлэн гүтээ танарт бас талархлын сэтгэлээ төвшүүлж өөрийнхөө сайхан бодсон санаснаа дэлгэсэн байгаа. Үнэхээр их баярлсан шүү. Ингээд бас яг адилхан нутгийн зон түмэн маань ийм их халуун сэтгэлээр хөрөөлж хаад үнэхээр их баяртай байна. Танартай ингээд дуулахад бол манусын одоо орон гарган үсцгээ хүмүүсүүд бол 2500 хүмүүс болсон. За тэгээд дармын тав бол 10 түн болж байна. Маш их хүндэтгэлтэй гэдэг нь энэ дээрээс мэдэгдэж байгаа өнөхөр их баяртай байна. Нэг л цагийн нэвтрүүлэг охорхон хугацаа боловч бас тэр уулах нь бүгдээрээ гарч ирэх гарч дэлгэдэж завтгүй тоолон сайхан ягд кино бүтээлийн багш нар удирдаач маань тоглогчуд маань ярьсан ярилцлага бас байгаа. Гэхдээ 50 завтгүй байгаа. Тийм болохоор бид дараачаар бас нэг гой сайхан бичлэгийн хэлбэрээр та бүхэндээ үзүүлж ойртуулах болно. Тийм болохоор өнөө бол яг ахуй талбар гэж очин хоймрт маань хоймрыг маань гэрэлтүүлэн саадсан хоёр сайхан ширүүнхаар удирдаач маань за ингээд продюсер бодчих واخ таавал өнөхөр их баярлаа. Ингээд та хоёрын сэтгэлдлийг хамгийн илүү сонсъё. Та хоёрын сэтгэлдлүүд та хоёрын ажил үйлсийн тэр шархуу хамт хатуужилтай тэмцэж явдаг тэр зоригийг олон сайхан хүмүүстээ бас ингээд хуваалцъя. Та нарыг сэтгэлийн дамжуулъя гэж бодсон юм аа.
2: За ингээд манай продюсер бодчихвас асууй. Ер нь энэ киноны ард гарсан энэ кино бас амжилтад хүрсэн шан олсон. Ихдээ тухайн үед танд хамгийн гүн суугдал өгсөн учир явдлаа эргэцүүлж дурдахж одоо санаж бидэнд өөрийн төр сэтгэл хаалцсан уу тухайн үеийн байдлаа. Ямар нэг учир явдал танд маш гүн суугдал өгөө.
4: Та цогтлог өгсөн бол учруулгас олон байна.
2: Олон байна.
4: Тэгээд одоо онцгойлон бас өрт хөдлөлтийг одоо мал хар хөдлөлтийн эдлэг хэрэгсэл ийм бүх юмээ цуглуулж явах хугацаанд бас найд нөхд минь, найд нөхдөр дамжсан найд нөхд минь гэсэн бас өрийн хамгийн одоо тэр үед л одоо их Тэтгэлцэр болоогүй мэхдэг. Гэвч одоо бүгд өргөжлөөд ботход амар хүнд тий хүнд ховор цохох юм аа бидэнд бас харамгүй зориулсан байна гэдэг дэр маш их баярлдаг аа. За тэр үеийн харамж гэдэг нь бол за миний бодж ирч. За хамаагүй шаваад ёо. Одоо миний хар нь бол за найд нь баярлаа. За дүүн царан цэргэрэн хоол ичих. За ийм нэгээр. Тэгэл одоо юу энэ найд нөхдөд баярлаа. Баярлсан тэрэлт хэнгээд л одоо бас жоохон наадаж хөөрөөд л тийм л нэг хар өгдөг байсан. Тэр үед бол найд нөхд мэн гэсэн ард мэн мэн гэсэн юм ямар ч тийм харамж хүсээгүй.
3: Дэмжээд
4: л тэр үеийн сэтгэл амар гасаар байсан үнэ.
3: Тийм бас нөхөд хэлмээр бай. Энэ кино одоо бид нэг одоо ийм том улсын доор өсөж байж тий. Улаан тугийн доор өсөж байсан бид нар үнэн одоо зүв сэтгэхгүйтэй. Одоо маний парк хүн парк ястан олон үндэстэн ястан тий хамт хилийн умраат хилийг хамгаал суусан бол энэ бол нэг жоохон хүний нэг гэр нэг айл нэг ястнаас бол их хайрыг харуулж би бодож байна.
2: Тий
3: үнэн их хайр одоо жаггүй чимхай энэ бол хамгийн гол явах юм манас энэ үнэн шодрог ийм одоо сэтгэлд бол юу ч бодохгүй хилийг хамгаал нэг төө хилээс алдахгүй гэж хамгаал суусан хүн бол над бол гэн шамай энэ бид киноны айдл мөрөгдөл болсон заавшгүй эднээсөө гэж ухаагуулж сурталгаа хийх. Дахиад маний кинод одоо хуц хондрыг хийсэн Францад байсан Герман байсан бас нэг хөлий вааж маний нөхин дүү байна амар мунд гачилчин энэ зүүн хүчний бас нэг ээж байдгаар хөвшин ээж одоо бурхан болсон хөлсөнд орсон тэр бүхдийг би дурсан санана. Энэ кинонд орсон хэдэн хүмүүс бас бурхан болсон тэр бүд нь би одоо үнэн ба даатгаж бүх хүмүүсээ би дурдж чадаа хүмүүсээ байрлаж ийна гэж хэлнэ. Үнэн энэ киноны хаа хүмүүсийн өмнөөс нь та нарт тахин та байрлаж ийж хэлье. Тэгэд одоо энэ киног агай болохын тулаас түрүү нэг жилд нь одоо гүзээгээ үлээж хатаагаад одоо янз янз ими би багтаа үзсэрс юм. Бүгдийн суулгад одоо бодчаа одоо нэг бүхний гүйж цуглуулж одоо энэ амьдралыг бүтгэж энэ кино манай одоо яг зург шиг түүг шиг болтондоо тахин та байрлаж ийж энэ ут нэмж хэлмээр байна.
2: Юу нэг киног гэдэг юм бүтэ хэд манай хоёрын маань өөрийн гэсэн багаасаа үс төрсөн нутгийнхаа өв соёлыг дотоороо мэдж энийг харуулах дээр хоёулаа алт талын бүхий л имийг одоо ийм юм бас байх хэрэгтэй шүү сайн яд та хэлдэг шигээр энэ үлээсэн гүзээгээ сахиудаа тийм ба
3: хаан
2: зүйлэг бол энэ хэрвээ энэ амьдралаа сайн мэдгүй байгаасаа энийг ойлгохгүй юм бол энийг хийх дээр энэ жижигхэн зүйлийг алдна гэж би одоо ярилцлагаас нь ойлгож байна тийм ээ. Тэгээд энэ талд бас нэг зүйлийг ойлголаа. Үзэг сонсогчдын өмнөөс би үлээ өөрийнхөө ойлгож мэдсэн одоо хуваалцахад хүрвэл ер нь бодж байгаа хувьд арт талын бүхэл одоо би нэвтрүүлгийнхэнд продюсер гэдэг үлээ юу вэ гэдгийг сонсогчдаа дүгмхэн хэлээд өгсөн шүү дээ. Одоо миний яг зөв орчуулга биш байж магадгүй. Тэгэхдээ эрдэмтэд одоо сайхан хэлээд өгөөрэй. Ер нь киноныхаа хөрөнгө бэл одоо арт талын бүхэл зүйлийг одоо хамаардаг хөнгөссөн утгатай шүү дээ. Тэгэхээр энэ кинонд одоо жишээлбэл өнөө бодж өгөх хэлдэж шүү дээ. Одоо сав суудаг юу байдгийг тийм ба адуу мал бүх юм ин тэгэд хөрөнгө нэмгэлтээ энэ продюсер мэн хөрөнгө нэмгэлтээ продюсер
3: сэтгэл зузаан
2: тэгтээ сэтгэлнийх зузаан
3: тэгээ
2: баян баргийн хүн
3: болохоор арх хугаад ярандаа нэг шартаад ороод ирнэ
2: тэр арх бол бүр учир явдал шийдвэрж байгаа тэг. Одоо тэгээд хөрөнгө нэмгэнтэй продюсер болохлаар одоо энэ л байдлаар одоо бас нэг зүйлийн харан самаа тийм ээ.
3: Үүлийн өөний нүдлээ явахд бол амар бүрсэлтэй бодож байгаа нь хончдаг. Дараа удам зур ихэлж хэдэл жаа жаа ямаа дэрэ би тэнд байна энд байна тэр шууд зараад басна байх тийм
5: хөө. Тийм
2: байна. Тэр айлт нь одоо жишээ
3: ямар их сэтгэл
2: тэр малчин айдыг одоо гойж очсон шүү дээ
3: тийм ээ. Тэр сар тэр үхэр тэргэн 60 явахгүй шүү дээ 60 бүр аашлаа тэр тэргээ өвдөд хайчдаг тийм ээ.
2: Тэгэхээр холын замд одоо үхэр тэрэг нь арлын шар нь явхгүй бол тэр айлд нь хоноод
3: тэгээд
2: тэр сургаан за тэгээд улдуудаа бол дуудаж тэр талбарт нь очдгийм байна.
5: За кино маань нийт бол 10 хэдэн жилийн хугацаа болж байна те. Кино эхэлж одоо сүйдрэлж эхлэх бэлтгэл ажил эхэлснээс одоо дэлгэгдээд 10 хэдэн жилийн дөрөв үсэж байна. За ингээд яагаад би ингэж хэлж байна гэхээр манай эндээс үзэгч маань бас 14 жил болчлаа, 15 жил болчлаа гэж бичсэн байна. Яг ингэж одоо олонний хараанд хүрж өнөөд луу тодор дүртэнтэй сайхан одоо үр хамтайгаар олонний хараанд хүрсэн бол 10 жилийн эрэг цул болж байгаа шүү. За ингээд 10 жилийн дотор бол яг олон сайхан амжилт бүтөмжинд хүрсэн дэлхийд дахинд үндэстний соёл, зан, иргэншил, нүүдэл амьдрал ямар байдаг гэдгийг ойлгуулсан. Тэгэд тэр үед хүчтэй гэд сүйдэрлэгдэж байсан кино таны уран бүтээл тань та хоёрын уран бүтээл тань эргэд тийм сайхан гэд үр бүтээл олоход таны сэтгэл ямар байна? Яг одооний сэтгэл бодол ямар байна?
3: За боцоёр.
5: За
3: цагаан
4: шиг. Баярлана. Бүх олон сонсогчид Бүхэлэн зүтгэх хүмүүстээ бүгдэнд нь маш их баярлаа. За, шүрөглөлтэй хамтарч дахин дахин ийм сайхан кино урам мэдээлэл бас танартаа өгсөлье гэж чармай зэрэгэлдэхэе танартаа.
5: За, баярлаа.
2: Эхлээд нэгэнтээ амжилтад хүрсэн ажлын ард гарсан учраас өнөөдрийн хувьд бол одоо ийм сайхан уран бүтээлийн дараа дараачаар бас хөргийэл гэж хэлж байгаа тийм.
5: За, олон үзэгч маань бас ярьж байна. Энэ киног бол үнэхээр их үзийг санаж байна гэж байна. Бид бол үзсэн байгаа. Харин тэгвэр маш гоё яг бага амьдралыг бага авьяагаараа тоглож ярьсан манай хоёр удирдаач маань бүр ингэж шууд бага авьяагаараа яриулсан бичлэгийн баримжааны биш бага авьяагаар игэд яриулж сүйдэрлсэн болохоор маш гоё сайхан онцлогтой. Бид бас нэг боломжийн үзэж байгаа тийм байш хөрөгчөө үзэж байгаа нэг киногаа бас олон сайхан хүмүүстээ бас яаж шуухан үзүүлэхийг бодноо.
2: За энд бол олон одоо манай үзэгчид байна бас асуусан байгаа. Аюутан бол энэ гол дууг нь бол одоо киноны дууг ихэн дуусан бай гэж асуусан асуулт байна.
5: Тэр үед бол шүрөгч маань те олон сайхан дуучин бүрэн баяр талигаач бүрэн баяр дуучин маань те олон сайхан хүмүүс сугар ах маань сугар дуучин сугар маань ингээд олон сайхан хүний хоолыг авсан те. За ингээд нэвтрүүлгийн цаг бол одоо яалтчгүй бол дууслаа. Харамсалтай байна те. Тэгээд одоо баян баргийн амьдрал
2: ахгүй. Асууж амжаагүй.
5: Амжаагүй те. Залуусын хайр дурлал дархан хилээ сахин хамгаалсан цэрэг ардын өн удаан жилийн түүх соёлыг үл сүйдэрлсэн өхөрд хүйтэн уран сайхны кино бол өнхөр сайхан болж бүтээгдэж бас олон сайхан хариу туслалаа хүртэж чадсан байна. За ингээд мөн ч бас хэл авьяаны тэмдэглэл гэх гүн гүнзгий утга учирыг харуулсан Эрдэмтэн мөргөд бас судалдаг хойч үеийн маань судалдаг сайхан бүтээл болсон гэж олон сайхан хүмүүс маань үнэлж байгаа. Энэ сайхан бүтээлийг тойруулсан та хоёртаа өнөхөр их баярлаа, баяр хүргэж байна. За ингээд энэ цагийн нөтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Баясхалан Зул, Хянагч Хорнсод, Ерөнхий Хянагч Бүрэн Баяр залгаад манай хорооны бусад нөтрүүлгэд анхаарлаа хандуулаарай.

0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг. Өртөр агуулгын төвч юм байдаг дий.
2: Өртөн жас хорны намын хорооны шүүжи баг үйжон Вьетнамын улсын хурлын төлөөлөгчдийн бүлэг мөнгөнтэй уулзсан.
1: Овсон шахаагаар Барта тайны тулсан гэсэн мэдээлэл.
2: 2026 оны Өвөр Монголын өртөн жас хорны хөл бүмгийн холбоо дурлалдааны ерөнхийлсэн аж ахуйн үр ашиг 6 дүнширө 4700 төмөнд төгрөгд хүрсэн.
1: Анрын цэцэг бадран дэлгэрнэ. Анрын үр шиг нягтран бүлгэмдэн гэсэн сүлжээний гол сэдвүүдэд дамжуулгын ажиллагаа эхэлсэн.
2: Алшаймгаас шинэ галдуулна амсрын үлдэгдлийг илрүүлсэн жирэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлэн одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлээ авч сонсоорой.
1: Өвөр Монголын радио талиус хорооны мэдээ. 9-р сарын 14-ний өдөр өртөн зас хорны намын хорооны шүүжи ардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хорооны эрхлэгч Ван Уйжун Хо хотод Вьетнамын Авхан намын төв хорооны гишүүн, улсын хурлын байнгын хорооны гишүүн, улсын батлан хамгаалалтын амар төвшин хийгээд гадаад явдлын хорооны байнгынтэд эрхлэгч Уу Хай Хөгөр бүлгмийн дарга болгосон Вьетнамын улсын хурлын төлөөлөгчдийн бүлгмийнхэнтэй уулзжээ. Ван Уйжун төлөөлөгчдийн бүлгмийн альчлахаар ирсний халуунаар ухтаж байхаа илтгсэн бөгөөд Өвөр Монголын байдлыг танилцуулжээ. Тэрээр ойрын жилд хоёр нам хоёр улсын хамгийн дэд удирдах хүний байлдах бодлогын жолоодлогоор Домдод Вьетнамын бүх талын байлдах бодлогын хамтарцааны хамтны харилцаа тасралтгүй гүнзгэрэн боттойжв. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин Өвөр Монголын ажлын дээд хэмжээгээр чухалчилж, манай оронд хоёр халхавч, хоёр суйран, нэг бэхлэлт гэх тавынхаа байлдах бодлогын байр тогтоолт ба үр хариуцлага олгож, Өвөр Монголд Домдод улсын маягийн одоочлолтын бүтээн байгуулалтын Домд шин зам нэх чин сэтгэлийн хүсэл найдалгаа тавьсан юм. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн аламжлал болон намын тухрааны Батчанг удирдлаг доор Өвөр Монголын аль зүйлийн ажил үйлс төргөнд давшалттай болж, аж ахуйн чанарлах хөгжилд автан баттай ахиж, шинжил ухаан мэрэгжлийн шиний үүдэг чадвар тасралтгүй дэвшлэн. Өөрчлөлт нээлтийн бүх талаар гүнзгэрүүлэх ажил авдуунаар урагшилж, ардын амьдрал илт сайжран, нийгмийн их тал ий зөгсөнгүй амар тогтун байдлаа баталж, Домдод улсын маягийн одоочлолтын Өвөр Монголын үйлдэлдэг баялаг үр бүтээл олсон байна. Одоохонд бид яг ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай ширс чухал яриа чухал заврын зориулснаг гүнзгий суралцсан туушлуулж, Өртөн зас хорны намын хорооны 1-5-7-1 ажлын байрлуулалтыг бүх талаар найдваржуулж, нэг бүс нэг замыг чанар сайтай хамтаар бүтээн байгуулахад идэвхий үйлчлэх ба уусалцж, Домдод улсын Өвөр Монголын чулуу тарилжааны туршилтын орны бүтээн байгуулалтаар жолоодомж болгон гадаад нэлтийг үргэлжлэн өргөтгөж байна. Өвөр Монгол дуртая Вьетнамын холбогдол өхий талбай газар орнтой хамтар амьхо орчин тойрны хамгаалалт, цэвэр энерги, тоноглол үйлдэх, бохир толгүй мал аж ахуй тариалан, соёл иргэншил, жуулчлал зэрэг хүрээнд хамтар цагаан гүнзгийрүүлж, нэн өндөр төвшин бүхий байлдах бодлогын ач холбогдолтой Домдод Вьетнамын ховь заяаны хамтын цогцыг байгуулахад орон нутгийн хүчин чадлаа өргөн гэж заажээ. Уу Хайх илэрхийлэхдээ Өвөр Монголд анхудаа альчилж байна. Альчилтаар дамжаад эмдэх өнг үзэмж гой сайхан соёлын агуулгатан гүн цуцаа аж ахуй нийгэм идэвхтэй хөгжиж байгаа гүнзгий ойлголоо гэжээ. Тэр хэлэхдээ хоёр нам хоёр улсын хамгийн дээд удирдах хүний тохиролцсон аль олон чухал хамтын танилтыг үнэн хуу сайтар найзуржуулж, Вьетнам Домдодын эл талын боттой гэрхмэлсэн хамтарцааг идэвхтэй авахыг хүсэж байна. Вьетнамын эл газар болон Өвөр Монголын хамтарцааны орон зай өргөн удам юм. Тус удааны альчилтаар аз тохиол болгож, хоёр талын аж ахуйн харилцааны явалцаа, цэвэр энерг, оюун тариалан, жуулчлал сэлүүцэл, соёл иргэншлийн солилцоо зэрэг хүрээнтэй хамтарцаагаа улам цаашид гүнзгийрүүлж, давуулгаараа харилцан нөхөрлөхийг баялуулахыг хүсэж байна. Вьетнамын улсын хурлжич, орон нутгийн ардын зөвлөгөөний хурал дуртая, Өвөр Монголын өртөн зас хорны ардын төлөөлөгчдийн хуралтай нийгэм журамт ардчлал хуулиар засах байгуултын туршилгаан гүнзгий солилцсон харилцсан тойл болгож, Вьетнам Домдодын бүх талын байлдах бодлогын хамтарцааны хамтны харилцааны хөгжилтийг ахиулахын тулд цөхрөхгүй чармайна гэжээ. Өртөн зас хорны удирдлаг Жан Шоучун, Юли Шин Сүхэ уулзалтад оролцжээ.
2: Одоо Орчамын аянда нэ жирах санааг үргэлдлэн бадруулж, сэргэн мандалтын аянд эрэмгэлэн урагшлыг гэсэн тусгай болонгаар өвсөн шахаагаар Бартад аяныг туулсна гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Регионал төвийн улаан чиргийн орчамын аяндаанд мордсон газар болох бөгөөд дунддын бүгд найрамдах Сувяд улсын Түр Чагийн төв засгийн ордны байгаа газар байсан юм. 1934 оны 10 дугаар сард 86,000 улаан чирэг энхүү нутгаас мордож урт жамын аян дайныг эхлүүлв. Жангсиможин Рийжин хотын хувьсгалын удамшлын хүмүүдэл боловсруулын суурин газарт 90 жилийн өмнө улаан чиргийн өмсөж байсан өвсөн шахыг хадгалж байдаг. Тухайн жилд улаан чирэг бүс шахаа худалдан авах тэнхэ чадал байсангүй, нэнч жопи улттай шахаа өмсөх болчоо байсангүй болохоор өвсөн шахаагаар эжгүй тал намгт газрыг туулж 2 том 5,000 газар аялан урт жамын аяндаа агуу их ялалтыг олсон юм. 1934 оны 9-р сарын 8-ны өдөр ховсголт дундад улсын төрөө нүртэй 20 түмэн жирэ өвсөн шахаа чуглуулж улаан чиргийг тохинуулъя гэсэн жохол нийтлж Совиадорны олон түмнийг 10-р сарын 10-ны өдрөөс өмнө улаан чиригд 20 түмэн жирэ өвсөн шахаа хийж өгөхийг ураалсан байна. Тухайн үед 20 гаруй түмэн жирэ өвсөн шахаа гүрэхэд хэдий хүнээ ширгуу хөдлөмөр шингэснийг бүүмэтэ. Нэг сар болоогүйгээр 20 түмэн жирэ өвсөн шахаа гүрж гаргасан гэдэг. Вантян Шангийн Мади тосхон бол төвийн улаан чиргийн урт жамын аяндаанд морцсны дараа хонголсон анхны газар болно. Тухайн үед Мади тосхны эмхтэй кадр Зэнгвэди тосхныхоо бүсгүйчүүдийг жохон байгуулж сүнжин өвсөн шахаа гүрж өвсөн шахаа бодгоны дээр нь улаан бусууд ууж амар амгланг бэлгцсэн юм. Совиа засаг байгуулагдсны дараа Эгэл ардад үйлдвэрлэлийн хэрэгсэл амьдралын батлаг олгож бүтэл санааны хүмүүдэл хүртэн эрэгдэх шин утга учирыг ойлгуулсан байна. Олноор нь үнэхэн хариуд энхүү хувьсгал засгаа хамгалахын тулд альваагаа жоруулж идвхтэйгэр чирэгд орж өөрийн гэр орноо хамглав. 1934 онд дундын Совиадын анхдугаар удааны бүхэлсийн төлөөлөгчдийн хурлаас Рижинд үндсэн хуулийн хөтөлбөрийг баталж үндэстэн бүхэн эрэгдэгш гэдгийг олонд жарлан тунхалсан байна. Энэ жил далин даваг давсан Янхуа Настан бол улаан чиргийн хойчос болон тэрээр Елпин үжимжин оронд албан журмын тайлбарлах чар адлаад нэгэнтэй 20 жил болж байна. Түүний өвгөн улаан чирэг байж мод төргүүлэгчэд хоолумд бэлддэг байжээ. Өвгөнх нь давсалсан ногоон амтлах сайхан байдгаараа мод төргүүлэгчийн магтаалыг олж өнгөрсөн гэж Янхуа Настан эрэгчүүлж байлаа. Одоо Янхуа Настан хувьсгалт уламжиллыг жалгамжилж ард түмэндөө бэлчлэн өтлөө насаан утга агуулгатай өнгөрүүлж байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Хоёр дундэрсэн 2024 оны Өвөр Монголын уртан засаг орны хөлбөмбөгийн холбоот уралдаан нь нийт 79 талбар уралдаан явуулж, тухайн талбайд уралдааныг сонирхсан үзэгчийн тоо 145 том гарай хүн удаад хүрч, ерөнхийлсэн аж ахуйн ураашиг 6 дуншур 4700 том төрөгд хүрч, талбар нэгүрийн ерөнхийлсэн аж ахуйн ураашигын дундчаар 819 том шахам төрөгд хүрчээ. Ийм хуу тос уралдаан нь нэгэнт Өвөр Монголын орон бүсийн доторх нэлээд чанга хэрэглээний дайцлах хүчинтэй Баян Тамирын уралдааны нэр тэмдэгт болсон байна. Дүртгэлээс үзвэл 2024 оны Өвөр Монголын уртан засах орны хөлбөмбөгийн холбоот уралдааны аж ахуйн шууд үр ашиг бараг 1 дуншир 9500 том төрөгд хүрч, талбар дундчаар 246 том гараа төрөгд хүрчээ. Аж ахуйн дам үр ашиг бараг 4 дуншир 2500 том төрөгд хүрч, талбар дундчаар 572 том гараа төрөгд хүрсэн байна. Идэ өмдө хоног буудал зам харилцаа соёл жуулчлал арилжаа худалдаа зугаа цэнгэл гээд холбогдол өхий хэрэглээ бүх талаар нэмэгдэж уралдаан хэрэглээ соёл жуулчлалын холбоолон хөтлөлтөх үйлдэлийг гүйцэд бадруулжээ.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 2026 оны үйлчилгээний арилжааны чуглаан Ордо Бээжинд өндөрлөв. Тус хуучны үйлчилгээний арилжааны чуглаанд манай орон 12 аймаг хотын хайтад Монгол ММЛ-ийн ажил төрлийн хамаа бүхий байгууламж аж ахуйлыг жохон байгуулж оролцуулан 8 жилийн бодсон бос соёлын өвийг төвлөрүүлэн дэлгэнүүлж 300 гаруй жилийн онцлогт бүтээгдүүний дэлгэн борлуулжээ. Чуулааны хугацаанд манай орны төлөөлөгчдийн бүлгэм худалдаачны гэж олгуулах худалдааны явдлын зөвдөлжөө хийх зэрэг адлыг идэвхтэй өрнүүлж нийт 3 туман тойрон үжигчийг хүлээн авчээ. Үйлчилгээний арилжааны чуулааны соёл жуулчлалын үйлчилгээний үзүүлгийн ордонд байрлуулсан Бээжингийн Шүнъигийн үзүүлгийн тойрог дах урам сэтгэлгээг ялган таних оюун шишчээм нь хүмүүсийн хүрээллийг ихтэй олсноор барахгүй хажуугийн үзүүлгийн тайсан дэлгэгдсэн Өвөр Монголын онцлогт бүтээгдүүнч олны анхаарлыг татж байна. Эдгээр онцлогт бүтээгдүүн нь Шүнъи тойрогоос туслан дэмжиж байгаа Улаанхад хотын Байран Жүн хошууны нутгийн гаралт болно. Байран Жүн хошууны Шүнъи тойргийн соёл жугаатлын давуулга болон үйлчилгээний арилжааны чуглааны их тавчин түшгэлж нутгийн онцлогт бүтээгдүүн олон танилцуулжээ. Байран Жүн хошууны шүүр өвсвөл Өвөр Монголын өртөн жас хорны бодсон бол соёлын өв болно. Одоо тус хошуу 30 том муугаараа талбай бүхий шүүр өвс тарьж жилийн үлдхүнээ өртхөний 3 дүншүүр 7400 төмөнд хүрэхт хүрч бий. Бээжин Өвөр Монголын хамжилчаа түшиглэн Байран Жүн хошуу Шүнъи тойргийн Жоучхэн юм болгосонд 5000 гарэ хавхад оруулж метр бүхий улаан хадийн чанар сайтай тариалангийн бүтээгдүүний хадгалах хөмрөг байгуулж бүтээгдүүнээ Бээжингийн жагдэлгүүртээ шууд хангаж байна. Ойлгосноор одоохонд борлуулгын хэмжээ нь 5000 төмт хөргийг давж байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ төвийн сүлжээний амар төвшин ба мэдээ зангчлалтын зөвлөлийн алан гарын сүлжээний дамжуулгын төвчөөс жолоодож Уртан засах орны намын хорооны сүлжээний амар төвшин ба мэдээ зангчлалтын зөвлөлийн алан гараас голон эрхэлж төв телевизийн сүлжээнаас даатлан эрхэлсэн Анарын цэцэг Бадран Дэлгэр нь Анарын үршиг нягтран бүлгэмдэн гэсэн сүлжээний гол цэдвүүд дамжуулгын ажиллагааны эхлэлтийн ёслол 9-р сарын 14-ний өдөр төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Өвөр Монголын ерөнхий өртөд явагджээ. Эхлэлтийн ёслолд 2025-аас 2026 оны Өвөр Монголын идэв хүчин бүх сүлжээний дамжуулгын шилдэг бүтээлийн нийтэлж, бүх улсын хөдөлмөрийн жишээч, жуулчлалын ажилтан, үндсэн шатны олон түмний төлөөлөгчдөөс Өвөр Монголд нутагсан амь ухааг сахин хамгаалсан, харилцсан хавсралцсан үлгэрээ хуваалцсан байна. Тус отааны ажиллагаа 11-р сар болтол явагдаж, бүх улсын жуулчлалын сурвалжлагчийн бүлгийнхэн Хөхот, Улаанцав, Бухт, Ордос зэрэг олон газрын үндсэн чатны 1-р фарантад гүнзгэрж, шин сөвөн бор материалыг гүнзгэ удлан содон бүтээлийг үргэлжлэн зохион бүтээж, бүх талын босоо цогцол сүлжээний дамжуулгын жагсаалыг байгуулж, Өвөр Монголын үндэсний бүлгэмдэлд авшилтын үлгэрийг үргэлжлэн сайтар ухуулах болно.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Улсын радио телевизийн ерөнхий төвчөгийн телевиз жүжигчийн жоргоноос голлон эрхэлж улсын радио телевизийн ерөнхий төвчөгийн агуулгын төв Өвөр Монголын өртөн жас хорны радио телевизийн төвчөгоос даачлан эрхэлсэн Өвөр Монгол дахь дундад улсын содон жүжигчийн материал чуглуулж байчаан судлах адлага 9-р сарын 14-ний өдөр Хөхотод эхлэв. Өвөр Монгол бол дундад улсын содон жүжигчийн материал чуглуулж байчаан судлах ажлын 3-р өртөө болно. Улсын дотоодын нэр жүжигчийн найруулагч, удирдаач, кино үйлдэгч ба кино телевизийн байгууламж сүлжээний тавчингийн хамаа бүхий хариуцлагат нийт 24 хүн ажилд оролцжээ. Материал чуглуулж байчаан судлах бүлгэм Хөхот, Улаанчав, Бухт хот, Ордос хотод гүнжгэрж 5 их жохон бүтээг чиглэлийн тойронд Өвөр Монголын музей, Хоронгорын Түүчин улсын хууд судлалын буур зэрэг газраар хүрч жүжигчийн бор материал чуглуулв. Өртөн жас хорны радио телевизийн төвчөгийн сүлжээний програмын хамаарлын газрын дарга Гөөжин Юн хэлэхтэн Өвөр Монголын өвөрмөц онтлогтой орон нутгийн соёл, үндэстнүүдийн уусалцсан хөгжсөн үлгэр ба орон нутгийн өөртлөлт гэж шинийг үүтсэн үйлдэлгийн бүх талаар танилцуулж, кино жүжиг жохон бүтээхэд бор материал ба чагуугийн сэдв хангахаар чармайн гэжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 9-р сарын 14-ний өдөр 29-р хугацааны бүх улсын нийтэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг төгөөмөлжүүлэх ухуулгын гарагийн өртөн засах орны ажиллагааны эхлэлтийн ёслол Түнгэлийн хотод явагджээ. Ажилхан улсын нийтэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийн хууль ёсоор дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлж, улсаа хүчирхэжүүлэх бүтээн байгуулалтын шин аян дэрэмгэлэн урагшлыг гэсэн гол сэдэв болгож, төгөөмөлжүүлэх ажлын амжилтлаг үйлдэлгийг харуулсан байна. 9-р сарын 14-ноос 20-ний өдөр болтол бүх орны хэвчээнд улсын нийтэм хэрэглэх үхэл үсэг бичиг болон ажил мэргэжлийн ур чадварын боловсролд дундуудын сонгодог зохиолыг уншин тайлбарлах зэрэг ажиллагаа орнуулж, улсын нийтэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг төгөөмөлжүүлэх ажлыг хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах үндэсний бүлгэмдэл давшилтын үүдэн байгуулгатай гүнзгий уулзалцуулах болно.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ойр Далчаагийн Элс Манхны гажир шинжилгээний чичрэгийн хамаарлын төв болон Дундад улсын гажир шинжилгээний их сургуулийн гажир шинжилгээний үлдэгдлийн баачаахан хамтран хөөрийн баачаалд өрнүүлэх явцтай галтуулын амсрын үлдэгдлийг шинээр илрүүлж Өвөр Монголын баруун орны галтуулын улралтыг судлахад чухал үндэслэл хангасан байна. Тус удааны хөөрийн баачаалд нь Алсиагийн Элс Манхны дэлхийн гажир шинжилгээний чичрэлгийн Бадан Жарын болон Тэнгэрэлсний тойрогт явагдаж шинээр 3 хэсэг галдуулын амсрын үлдэгдлийг илрүүлв. Шинээр илрүүлсэн 3 хэсэг галдуулын амсрын үлдэгдэл нь уулын Алшаа баруун хошууны Энгэр улсын галдуулын амсраас зүүн хойш 10 км хэвчээнд байж хамтар галдуулын амсрын сүргэдлийг бүрдүүлсэн байна. Гажир шинжилгээний тусгай мэрэгжилтний анх алхмын магадлалснаар шинээр илрүүлсэн галтуулын амсрын шин амьтуд сүүлсэн эхнээ үеийн галтуул байж тухайн гадрын галтуулын гажир шинжилгээний гадар төрхийг судлахад чухал шинжилгээ ухааны өнөртөгтэй мөрдөн гажир шинжилгээний шинжилгээ ухааны төгөөмөлжүүлэх ба эртний галтуулын сүрчилтийн орчин тойрныг сэргээх гажирын тогтчийн уларалтыг жадлах галтуулын сүрчилтийн жагварын судалгааны өрнүүлэхэд чухал лавлалт хангасан байна. Одоохонд Алчаагийн Элс банкны дэлхийн газар шинжилгээний чижрлэгийн хамааралтын товчоо нь нэн хөгжүүлэх ба хамгаалах адлын сайтур хийсэн суурин дээр дундад улсын газар шинжилгээний их сургуультай хамтран шинээр илрүүлсэн галт уулын хамтрын үлдэгдлийн газар шинжилгээний байжаалтын үр бүтээлийг шишжэмтэй эмхэлж галт уулын тусгай сэдвтэ шинжилгээ ухааны судалгааны мэдүүлэлтийг найруулан туурвж шинээр илрүүлсэн галт уулын хамтрын зөрөгдлийг газар шинжилгээний судалгааны шугамд оруулж жуулчлалын нэн хөгжүүлэх шинжилгээ ухааны төгөөмөлжүүлэлт ухаалаг хүмүүжилд ашиглан Алшаагийн жуулчлалын аж ахуйн чанарлах хөгжилтийг айхуулахар байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ийшүү шинжил ухаан мэрэгдлийн хувь оруулсан бүрэн бус хариуцлагат компани болон Орд Улсын Ам Ахуй Орчин тойрны ажил мэрэгдлийн дээд сургуулийн хамтран байгуулсан Ийшүү шинжил ухаан мэрэгдлийн аж үйлсийн дээд сургууль ойрд Орд Улс хотод илэрхийлэн сөгчээ. Энэ бол баруун хойд орондох цорын ганц Ийшүү шинжил ухаан мэрэгдлийн аж үйлсийн дээд сургууль болно. Тус сургуулийн Орд Улсын энерги химийн аж үйлдвэр, цахилгаан хүчний аж ахуйн үнэн баттай мэрэгдлийн хүчир асуудал болон төслийн захиалгын дадлаг боловсруулалтын үүрэг уралдааны сэдв болгон хувирулж, сургуулийн баттай асуудлыг шийдвэрлэж, мэдлэг мэрэгдлийн дэвшлүүлэхийг ахуулах болно. Ийшүү шинжил ухаан мэрэгдлийн хувь оруулсан бүрэн бус хариуцлагат компаниас иж бүрэн төхөөрөмж хичээлийн их баялаг хийгээд инженерингийн багш тохируулж, чадвартны хүмүүжүүлэх төсөлд засвар оруулах, хичээлийн агуулгыг шилдэгжүүлэх ба дадлаг боловсрол зэрэг гүнзгий оролцуулан энергийн ажил төрлийн чадвартны хүмүүжүүлэхэд хуулбарлан дэлгэрүүлж болох ч иж бүрэн загварыг хангахар байна.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Бовтхотын Дархан Момингийн холбоот хошууны анхдагч нөөцлөгч гадагшлуулахгүй бүтээн байгуулалтын хайн сөвгжилсэн туршилтын чиг болсон мандал болгосны нам жасгийн албан асар нь одоо жуунай жуугаар чевэр чахалгаан ашиглахыг биелүүлв. Энэ жилийн 7-р сард мандал болгос хилэн бомтын орон байрын давуулагтай суурлан нийгмийн ах байлгийн идэвхтэй дайчилж аж ах байлгийн нийтийн асрамжийн хөтний хурамдуулан гэрэл чингийн энерги хадгалах жишээ үзүүлэх төслийн буян дааж төсөвлөлт найдваржуулав. Төсөл нь гэрэл чингээр чахалгаан гаргаж энерг нөөтлөгч агварыг хэрэглэн 7-р сарын дундчаар барилга эхлүүлэн бүтээн байгуулж 8-р сарын 18 өдөр жинхэнэ ашиглалтад оруулсан байна. Тавчингийн хани хэмжилтээс үзвэл 9-р сарын 8-наа өдөр болтой шишжээмэн нэгэнтэй 1 сар тогтуунаар ажиллаж нийт 3628 кВт цаг чахалгаан гаргажээ. Төсөлөн бодсноор тус төслөн нөөцлөгчийн давхар эслэлийн гадагшлуулалтын нийт 3618 кг багсгаж 1451 кг баримжаат нүүрсийг арбалсан байна. Энэс гадна энерги нөөтлөг шишжээмний гэнэт чахалгаан тасраг үед завсаргуй нөхөрлөхийг биелүүлж өнгөрснөө чахалгаан тасарснаас болж бичиг материал гээгдэх тухайлсан ажил тасалдах асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэв. Дараагийн алхамд мандал болгос энэхүү жишээ үзүүлэх төслөөр ажид хоол болгож шинэ энергийн бүтээн байгуулалт хийгээд бомтын аж ахуйн гүнзгий уусчлалыг ахиулж оршин суух орчин тойрны үргэлдлийн шилдэгжүүлж бохирдлогоо хөгжилтийн суурийг бэхжүүлж оршин сууршиж үйлс босгоход тохиромжтой хил хажгаар нь хөгжин чижгэлж хэлийн ард нь байдсан бохирдлого жижиг болгосыг хүчлэн байгуулахар би.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 9-р сарын 13-ны өдөр 2026 оны Өвөр Монголын радио телевиз хорооны 8 сарын тэргэл сарны баярын үдшилгийн шингэн үлдэжээ. 2026 оны Өвөр Монголын радио телевиз хорооны 8 сарын тэргэл сарны баярын үдшилг нь сартай шүнгэх гол сэдвэн үргэлжлүүлж 3 жил дараалан тэргэл сарны баярын соёлын төрөл тэмдгийг цогцолж нэг гол талбай хоёр хуваар талбай хэлбэрээр Хөхөт, Хөлөнбөр, Улаанцаг 3 газрын холбосон байна. Ойлгосноор 2026 оны Өвөр Монголын радио телевиз хорооны 8 сарын тэргэл сарны баярын үдшилгийг 9-р сарын 24-ний орой 9 цагаас Өвөр Монголын радио телевиз хорооны одон телевиз дүүлэлт хамж уртлуурж соёл баян тамир зугаа сэнгэлийн сувгаар зэргээр нэвтрүүлэх болно.
2: Товч мэдээгээ сонсхи. 2026 оны Аастим хундагт байх бүмгийн жалуучуудын уралдаан ойрд өндөрлөлөө. Жирен талбар шүрэн өрсөлд өнөр дамжин эмхтэй чүндийн нугаалангийн уралдаанд энтхэ анги манлайлж дундад улсын ангид эдлэн Япна анги 3 дугаард оржээ. Эрэхтэн дугаалангийн уралдаанд энтхэ анги манлайлж Кореагийн ангид эдлэн Пакистан анги 3 дугаард оржээ. Дундад улсын эрэхтэн эмхтэй байк мөнгийн анги нь энэ удааны уралдаанаар дамжин дэлхийн хундагт уралдаанд оролч хэрхэмийг олсон байна.
1: Төрөхөн уртан засах орны зах талгүрийн хяналт хамааралтын төвчөө Өвөр Монголын уламжлалт онцлог Дэвингийн гол гаралтын орон болох Фэнжин хотын Евэн үйлдвэрлэг гол цогцолтод байцаалт хийжээ. Байцаалт нь гурил ичин тос зэрэг түүхийн материалаар голлог болгож, бараа оруулж гаргасан данс ахмал болон нэгэний нэмэлтэд хэрэгэлсэн байдлыг голлогтой байцааж, хугацаа нь өнгөрч чанар хувирсан эрэлтэн тодорхойгүй түүхийн материалаар Евэн хийх юм уу? Эдэний нэмэлтэдийн хэмжээгээс хэтрүүлэн хэрэглэх үйл ажиллагааг эрс хоригдсан байна.
2: Энэ чагаа нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө. Нэвтрүүлэгч зандан бал алтанд алай жижүүр найруулагч урхан.
3: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
4: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
3: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөвсөртийг бий болгоё.
4: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
3: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлье.
4: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээ суралцж, сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
3: Өөдлөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртлыг идэв хөйтий бий болгоё.
4: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
5: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж, чанар сантиг хөгжилтийг ахиулъя.
6: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн, өөрчлөлтийг цаашид үнцгэрүүлье.
7: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлие.
6: Үнэн тэтгэмжийг дэдэж, дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдал үүдий.
5: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгдээр гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нөлөөлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгдээр гүнзгэрүүлсэн бэрхэм найдын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгдээрийн удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсийн сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүгдээр хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
6: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буяа дааж эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
7: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвшө шинэ хэлбэрийн хот балгачлалт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
8: Сургах хүмжил шинжлэх ухаан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тул бүрл мөн. Эрх хүсээ шинжлэх ухаан сургах хүмжилээр улсаа мандуулах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчрэгжүүлэх баялаг бодлого, чиний гүтгэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмжил шинжлэх ухаан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг чагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байхуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэг системийн бүхэл чахчин үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо та бүхний сонирхдаг хурж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дундад толгойн 954, ахар толгойн 6080-ийн толгойн байраар явагдаж байна.
2: Одоогоч байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чогчилж яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулгаж байгаа ардын

Улаанбаар хотын хам зуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Одоо цагуурын мэдээ нэвтрүүлье. Улаанбаар хотын цагуурын төвчөний энэ өдрийн 18 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цагуурын байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөө шөнөөс маргааш өдөр болтол бүх хотод тунгадаг заримдаа үүлдэв. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгээс дээш 20-30 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс доош 1-с тэгээс дээш 9 градус. Хангины баруун хэсэгт 5-6 дэсэн салхимнаас эхэлж, хангины өмнө хэсэг, зүүн өмнө хэсэгт 4-5 дэсэн салхимнаас эхэлж, бусад газар оронд 3-4 дэсэн салхимнаас эхэлнэ. Маргааш өдрөөс маргааш шөнө болтол бүх хотод тунгалаг заримдаа үүлдэв. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгээс дээш 25-32 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 6-15 градус. Хангины баруун хэсэгт 5-6 дэсэн салхи баруун өмнөөс эхэлж, хангины өмнө хэсэг, зүүн өмнө хэсэгт 5-6 дэсэн салхи өмнөөс эхэлж, бусад газар оронд 3-4 дэсэн салхи өмнөөс эхэлнэ. Хайлар оронд тунгалаг 3-4 дэсэн салхи өмнөөс эхэлж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгээс дээш 23 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 7 градус. Баянхүрээ бодгосонд тунгалаг 3-4 дэсэн салхи өмнөөс эхэлж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгээс дээш 24 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 6 градус. Баянтухай бодгосонд тунгалаг 3-4 дэсэн салхи өмнөөс эхэлж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгээс дээш 23 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 7 градус. Манжуур хотод тунгалаг 3-4 дэсэн салхи өмнөөс эхэлж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгээс дээш 26 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 4 градус. Алтан өмнө болгосонд тунгалаг 3-4 дэсэн салхи өмнөөс эхэлж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгээс дээш 30 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 9 градус. Амгалан болгосонд тунгалаг 3-4 дэсэн салхи өмнөөс эхэлж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгээс дээш 27 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 7 градус. Ягш хотод үүлтийгээс тунгалах шин 2-3 дэсэн салхи өмнөөс эхэлж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгээс дээш 22 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 6 градус. Гөвөн гол хотод үүлтийгээс тунгалах шин 2-3 дэсэн салхи өмнөөс эхэлж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгээс дээш 21 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс доош 1 градус. Аргол болгосонд тунгалаг 2-3 дэсэн салхи өмнөөс эхэлж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгээс дээш 20 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 2 градус. Жалан гэл хотод тунгалаг 2-3 дэсэн салхи өмнөөс эхэлж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгээс дээш 22 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 6 градус. Нэрэг болгосонд тунгалаг 2-3 дэсэн салхи өмнөөс эхэлж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгээс дээш 21 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 7 градус. Наажи болгосонд тунгалаг 2-3 дэсэн салхи өмнөөс эхэлж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгээс дээш 22 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 8 градус. Хайдар оронд тунгалаг 3-4 дэсэн салхи өмнөөс эхэлж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгээс дээш 23 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 7 градус. Дөрөхөр цагуурын мөдөнд нөвтрүүллээ.

0: Худангбар хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араажуу ярьж байна.
1: Одоо Худангбарын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Доор уулын төвчс мэдээлээ. Хотын намын хорооны банкын хорио хурал хуралдуулж дүүхүйлэн хурд эрхэлсэн.
0: Хотын намын хорооны онол суралцах гол дугуйлан хамтын суралцлагын хурал хуралдуулж дүүхүйлэн хурал эрхэлж яриа тавьсан.
2: Намрын үнг ширс мөдөөдөл 2 үлэм жихшигтай үнэр намр зэрэг мөдөөдлөөс мөдөөлнө.
0: Манай хорооны мөдөө 9-р сарын 14-ний өдөр хотын намын хорооны банкын хороо хурал хуралдуулж Ши Жинпин ерөнхий шүүжийн ойрын хугацааны холбогдол бүхий чухал заавар болон төв хороо өөртөө засах орны холбогдол бүхий хурлын бичиг материалын зөрөг санааг уламжлан суралцаж холбогдол бүхий ажлыг судлан байрлуулав. Хотын намын хорооны шүүжи дүүхүйлэн хурал эрхлэв. Хурлаас Шандунгийн Чиндогийн Байхай онгоцны үйлдвэрийн нэгэн барааны хүлэг онгоцонд гарсан галын гамшигын эндлийн тухай Ши Жинпин ерөнхий шүүжийн чухал заврын зөрг санааг уламжлан суралцаж ард түмнийг дэдлэх амьдасыг дэдлэхийг баримталж эндлээс гүнзгий сургаам завч ил төрлийн аюул төвшөрийн гэмс суугыг бүх талаараа цэгцлэн сайжруулж аюулгүй үйлдвэрлэл болон гамшигийг сэргийлж гамшигийг багсгах ил зүйлийн ажлыг голдлогыг довойлгон сайтраадгаж ард олны амьнасыг эд хөрөнгийн амар төвшнийг бүх хүчнээрээ хамгаалах хэрэгтэй гэж чухалчлав. Хурлаас төвийн араажуу төлөвийн ерөнхий хороогийн жижигхэн бүрээ програмыг нэвтрүүлсэн 70 жилийн ойд илгээсэн Ши Жинпин ерөнхий шүүжийн баярын загтлыг уламжлан суралцаж бүх улсын өргөн олон багш болон сургамж хүмүүжлийн ажилтнуудад баярын өдрийн мэндчлэл болон чин сэтгэлийн мэндчлэл хүргэж Дундадын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцлох гол шугамын тойронд Худангбарын онцлогтай нэн олон содон бүтээлийг ихэр зохион бүтээж үндэстэнүүдийн багчууд хүүхдийн сэтгэлд улс гэрийн хайр сэтгэлгийг гүн зузаан болгох хэрэгтэй. Намын төлөө хүн хүмүүжүүлэх, улсын төлөө чадвартан хүмүүжүүлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлж, багшийн эгнээний байгууллалтыг бүх талаар чангатгаж, ёс суртахууныг бий болгож, хүний хүмүүжүүлэх үндсэн үүргийг бүтэд найдваржуулах хэрэгтэй гэж чухалчлав. Хурлаас чухалчлагдав. Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үзэл санааг гүнзгий суралцсан туушлуулж, Сун Шаочхэнгийн сахилгаватай хуул цаажаас зүрцсэн хүнд ноцтын хэрэгээс гүнзгий сургаам завч, хэрэгээр тол болгож, сэрэмжийн хонхыг байнга дугургаж, ухамсараасаа ил талын хяналтыг хүлээж, ялзарлыг эсэргүүцж, чанар ховрохыг сэргийлэх сэргийлэлтийн шугамыг үнэнхүү бат байгуулах хэрэгтэй. Олон түмний дэрэгдэх төв бус суртал болон ялзарлын асуудлыг төвлөрүүлэн цэгцлэн засгийг хүчтэй ахиулж, хариуцлага үргэлхий чангатгаж бутын үр бүтөмжийг эрэлхийлэн төвлөрүүлэн цэгцлэн засах бомж шовтлох шийдвэр дайлдааны ялалтыг заавал олох хэрэгтэй. Чанга цохилт өгөгч өндөр даралт үзүүлэх байдлыг баталж, хар бүлэгтэн харгас хүчнийг арилгах тусгай тэмцлийг бүх талаар гүнзгийрүүлэх хэрэгтэй гэв. Хурлаас бүх хотын аж ахуйн ажиллагаан эдийн засгийн ажил зэргийн хариу мэдүүлэлтийг сонсож, өөртөө засах орны намын хороогийн 1571 ажлын байрлуулалттай найхтай уялдуулан төргийн шийдвэрлэх бэрхшээл шовтлон хүчрээ давхыг чангатгаж, үндсэн шатны 3-ийг батлах 20 шугамыг хөтлөн бат сахиж, голдлогтын төрөл зүйлийг найдваржуулах болон малчин тариачдад ашиг хүртэх төрийн бодлогыг найдваржуулахыг ахиулан аж ахуй нийгмийн чанар сайтын хөгжилтийг нэн сайн ахиулах хэрэгтэй гэж чухалчлав. Хурлаас бас бусад зүйлсийг судалсан байна.
2: Манай хорооны мэдээ. 9-р сарын 14-ний өдөр хотын намын хорооны анал суралцах гол дугуйлан хамтын суралцлагын хурал хуралдуулж Ши Жинпингийн хуульчлалын үзэл санаа гүнзгий суралцаж, улсын ерөнхий амар төвчний үзэлтийг туушлуулан найдваржуулж, нэн өндөр төвшин бүхий амар төвшин хүлэн бойр, хуульчлалын хүлэн бойрын байгуулалтыг ахиулах болно. Хотын намын хорооны шүүжид үхвийлэн хурлыг эрхэлсэн бөгөөд яриа тавьж. Хурал дээр онол суралцах гол дугуйлангийн гишүүд үзэл санаа болон ажлын бүтэд байдалтайгаа уялдуулж, тус тус тухайн талбарт яриа тавьж бичгэн хэлбэрээр солилцов. Хурлаас чухалчилсан нь Хүлэн бойр хил хязгаарын үндэсний газар орон болсны хувьд амар төвчний хамгаалалх, тогтууны хамгаалалх, хуульчлалыг чангатгах талаарх онцгой үүрэг хариуцлагыг гүнзгий таньж, өөртөө засах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалт

0: хотод анхаарлаа төвлөрүүлж суралцах хэрэглэхийн уйлдуулахыг баримталж, хуульчлалын сэтгэхүй ба хуульчлалын арга хэлбэрийг хэрэглэн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэх, хөгжилтийг ахиулах зөрчлийг намдуулах, тогтууны хамгаалах чадвараа хүчлэн дэвшлүүлж, өх улсын өмөртний амар төвшин тогтууны халхавчийг үнэнхүү бэхжүүлж, будтай үр бүтэмжээр хоёрыг тогтоосныг эрс хүрээлж, хоёрыг хамгаалахын эрс бийдүүлэх хэрэгтэй гэж. Хурлаас шаардсан нь бүх хотын эл шатны намын гишүүн катер төрүүлэн хуулийн журамлжил, хуулийг сахих, хуулийг хэрэглэх, хуульчлалын замаар асуудлыг бодлохлох, шийдвэрт бодлого тогтоох, учир явдал шийдвэрлэхийг баримтлж, хуульчлалын хөв боловсрал болон хууль ёсоор үүрэг тушаалаа гүйцэтгэх чадварыг буттай ажилдаа илрүүлж, хэрэг явдал шийдвэрлэхдээ хуулийг журамлах, учир явдал дохолдвол хуулийг эрэх, асуудлыг шийдвэрлэхэд хуулийг хэрэглэх, зөрчлийг шийдвэрлэхэд хуульд түшхэлхийг датхал болгож, ухамсартай болгох хэрэгтэй. Их амар төвчний ойлгохтууны бат бий болгож, улс төрийн амар төвшин, аж ахуйн амар төвшин, амь ахуйн амар төвшин, нийгмийн амар төвшин зэрэг эл хүрээний амар төвшнийг нэгдэлтийн төлөвжүүлэн сайдратхаж, хорой шугамын сэтгэхүй, туйл ширдлийн сэтгэхүйг чангатхаж, өртөө сатхан багд нь атгах, баг дээр нь сэргэлхий чухалчилж, цохил дүхгүй ба сэргэлхийг зэрэгээр атгах, урт хугацаагаар бүтэмжтэй банк засгийг баримталж, одоогчлсон хөдөн байрыг бүтээн байгуулахад амар тогтун амих тэгдэмтэй нийгмийн орчинтой эднийг бий байгуулах хэрэгтэй гэж.
1: Манай хорооны сурвалжлагч уран сод Баяхан Бай, Балжмаа Лина, Хос Баяр эрхэтийн мэдээснээр 9-р сар болоход Умрад хорны намрын уур амьсгал аажмаар өтхөржээ. Хуланбаар хот намрын улирлын хураалтын хугацаагаа ухтлаа. Ойрдоо Хуланбаарын тарайлангийн атар хагалбарлалтын Шанхули тарайлан малчлалын талбайн хязгаарт компанийн тунгалах цайхан цаг уурыг амжин шилэмтгэ хадаж, хураах, зөөвөрлөх бүх явцыг яаралтай бөгөөд эмх журамтай явагдуулжээ. 2026 оны шилэмтгийн намрын хураалтын ажил оргилын хугацаанд орсон байна. Намрын хуралтын тухайн талбайд машин механик хүн гүнж, машинчлалтаар уламжлалт хүний хүчээр хөдөлмөрлөхийн оруулан өндөр бүтөмжтэй оюунч хадаж хураах машин тарайн дунд сүлжилдэж, эмх журамтын ажиллан хадах, хураах, мөлих, эс сүрлэг тарайн газарт буцаахыг нэг цогцчлон байлуулж, намрын өлбөх хуралтын зураг аажмаар дэлгэгдэн. Хуланбаарын тарайлангийн атар хагалбарлалтын Шанхули тарайлан малчлалын талбайн хязгаарт компанийн намын хорооны гишүүн Дэдэ ерөнхий даамгал Шүйжэн Юй сурвалжилганд хэлэхдээ, манай ард ажиллаж байгаа АЭС 66 тэг том хөлбөрийн хадаж хураах машин одоо яг шилэмтгийн үрийг хурааж байна. Манай энэ машин бол дэлхийн тэрүүний том хөлбөрийн хадаж хураах машин болно. Өдөр бүр бараг 200-300 мөн хурааж дээлнэ. Хадаж хураах чанар нь ч хамгийн тэрүүнийх, маш сайн машин гэв. Намрын хуралтын үйлдвэрлэлийн амар төвчний сэргийлэлтийн шугамыг бэхжүүлж, намрын хуралтын ажлыг үр бүтөмжтэй явагдуулан уналтыг батлахын тулд Шанхули тарайлан малчлалын талбайн хязгаарт компанийн намрын хуралтын хэрэгжүүлэх төслийг урьдчилан тогтоож, тарайлангийн машин ажилтныг шинжлэх ухаанчаар тохируулах, аюулгүй үйлдвэрлэл, цагуурыг судлан магадлах зэрэг эл зүйлийн ажлыг найрлагжуулав. Эл баргаадын бүх ажилтан ажлын байраа бат сахиж, хадаж хураах цаг дохиол, ажиллах баримжаа, хоргодол зэргийг оновчтой эзэмдэн, шилэмтгийн хадаж хураах яс чанар болон уналтыг хамгийн их хэмжээгээр баталж байна. Ойлгосноор 2026 онд шинээр байгуулсан 2.96 түмэн тэгтрүүлжин метрийн хатаах талбай, 2750 тонны хатаах хөмөрөг жич, цахилгаанаар хатаах суврагыг нэгэнт бүхнийг ашиглалтанд оруулж, ам будаага хатаах болон хадгалах даралтыг туйлбартай шийдвэрлэж, ам будаага цаг тухайд нь хурайж хадгалахад бат бэх суур тавилаа. Хуланбаарын тарайлангийн атар хагалбарлалтын Шанхули тарайлан малчлалын талбайн хязгаарт компанийн 5-р баргаадын намын өөрийн шүүжээ Мяохуан Вэй сурвалжилганд хэлэхдээ, манай баргаадын ерөнхий талбай 7 том 8965 мөв байж 130 ажилтнтай. Энэ жил бороон сайн болохоор тарайны ургалт өнгөрснөөс сайн байна. Голдуу буудай, шилэмдэг арвай, тослыг буудай, усан ажирган тарив. Шилэмдгийг 9-р сарын 1-ний орчмоор урдаар хадаж хатав. Усны хэмжээг 117-оос 118 байлгана. Эсвэл 116-аас дээш байлгана. Энгүүл бутаргүй мөртө уналт сайтай байдаг. Буудаага талбайд аваачвал урдаар цэвэрлэж дараа нь хатааж усны хэмжээг 109 болгохвол гаргаж хадгална. Жил болгоны намрын хуралтын эрдэнд элбэг хуралтын байвал бид үнэхээр сэтгэлийн угаасаа баярлна гэвээ. Тарайлангын цагийн амжин элбэг хуралтыг батална. Хулан байрын тарайлангын адрах хаалгуурлтын шанхүүлийн тарайлан малжлын талбайн хязгаарт компаниага Лавдунбаттын арга хэмжээгээр намрын хуралтын ажлыг өндөр бүтөмжтэй бөгөөд эмхтэглэмтэй явагдуулжээ. Амбуданы яс чанарыг батлан уналтыг тогтворжуулжээ. Элбэг хуралтын үр бүтээлээр манай улсын амбуданы амар төвчны батлахад хүчин нэмэрлэж байна.
0: Манай хорооны мэдээ. 9-р сарын 14-ний өдөр Хүлэн Баярт өд сургууль олон цалаа мөчөртэй хамтран сургууль эхлэх хугацаанд сургуулийн хүрээний амар төвчтний хүмүүжлийг гулмд галхам чангад хах зорилгоор сургуулийн хүрээнд сүрдүүдлийг эсэргүүчих гал унтраахаа ерөнхийлсэн сорилт жиж мэхэллийг эсэргүүчих хор цаажлах зам харилцааны амар төвчтний үзүүлгийн ажиллагаа ба бодит сорилт харилцан хөдөлцөх маягийн шинжилх ухааны төгөөмөлжүүлэх зэрэг ажиллагаа өргнүүлж бүх багш сургуучдад бүх талын босоо цогцот сургууль эхэлсний дараах амар төвчтний анхны хичээл орсон байна. Ажиллагаа нь амар төвчтний сэргэлтийн шугамны бат цогцолж хар бүлэгтэн харьхис хүчний гарилгаж амар амгалан сургуулийн хүрээ хамтар бүтээн байгуулахар голцод болгож бутад байлдааны сорилт тусгай сэдвт ухуултан тайлбарлалт бутад ажиллагааны зан сургалт тухайн талбайд тойрон үзэх зэрэг хэлбэрээр дамжуулан сургуулийн хүрээний өлт төрлийн амар төвчтний аюул төгшөрөх далдгамд анхаарлаа төвлөрүүлж багш сургуучдын амар төвчтний сэргэлтийн танилт ба бачин байдлыг гарах цаан шийдвэрлэх чадварыг бүх талаар дэвшлүүлв. Хүлэн Баяр дэд сургуулийн марксийн үжилийн дэд сургуулийн сурагч Ренришин сургуульчлагын хэлэхдэ. Энэ удааны тойрон үзэх ажиллагаа надад маш их түрэгдэл өгчээ. Сорилт нь бидэнд амар төвчтний чухал чанарыг үнэнхүү таниулж, ам зүхтаг мөхөлдлийг сэргийлэх бутад хэрэглээний үр чадварыг эзэмшүүлв. Хоёштын суралцлага амьдрал дунд бид амар төвчтний өнөх хөвчийг чангалж, амар амгалан сургуулийн хүрээг хамтар байгуулна гэжээ. Гал унтраах сорилтод хайлар тойрхийн гадыг сэргилж гал унтраах абран туслах их анги баримжаажуулсан байлдах харгийн үзүүлэх хийсэн байна. Бутад үзэгдлийн сорилт нь багш сурагчдад галыг сэргилж гадыг унтраах абран туслах явцыг шууд мэдрүүлж гал төмрийн байдлыг гаргацсах аюулаас бачим зайлхийн гол зүйдийг тодорхой эзэмшүүлж сургуулийн хүрээний галыг сэргилж гал унтраах бачим байдлыг гаргацсах дутуудлыг бүтэмжтэй нөхөрлөв. Амар төвчний тухай ухуулын тайлбарлалт нь сургуулийн хүрээний сүрдүүллийг эсэргүүчэж сүрдүүллийг сэргийлэх хар бүлэгтэн харьгис хүчний айлгах голлогтын аюул төгшөр зам харилцааны амар төвчин зэрэг талын тойронд ихтэд сургуульд олон үүсдэг хэргийн жишээтэй уйлдуулан цахилгаан холбооны мөхлөлийн арга замыг гүнзгий задалж шинэ хэлбэрийн хор төдийг ялган таних арга ба хор төдийг цаажлах хууль цааж хууль тогтоолыг төгөөмөлжүүлж тухайн талбайд мадахтай зүйлийг тайлж өгөн амар төвчний үрийн мэдлэгийг төгөөмөлжүүлсэн байна. Хайдар төрхийн галыг сэргэлж гал унтраах абран туслах их ангийн Чингис хаан хойд замын онц үйлчлэгөөний өртөөний гал унтраахч Боули Чан сургуульчлагын хэлэхдээ. Бутад ахын байлдааны сорилтоор дамжин өргөн улам багш сурагчдад галыг сэргэлж гал унтраах тоног төхөөрөмжийг хоёр зайгаас ойлгуулж шийдвэрлэх явцыг ойлгуулан амин зүхтах ур чадварыг эзэмшүүлж сургуулийн хүрээний гамшигыг сэргэлж аюулаас зайлах чадварыг үнэнхүү дээшлүүлв гэж. Хүлэн Баяр дэд сургуулийн марксийн үжилийн дэд сургуулийн багш Лимийн сургуульчлагын хэлэхдээ. Сургууль эхлэх үеийн амар төвчтний 1-р хичээлийг сайдвар орхихын зорилго нь сурагчдын амар төвчтний сэргийлтийн ухамсарыг жангатааж, өөрийгөө аврах аюулаас зайлах ур чадварыг сурч, цагдаа ба сургууль гар холбон сургуулийн хүрээний амар төвчтний сэргийлтийн шугамыг бэхжүүлж, сурагчдын амар төвчнөр өсөн байж хийг сахин хамгаалахын төлөө юм гэж.
1: Манай хорооны мэдээ. Ардо Өвөр Монголын Их Хянган даваагийн ой суугийн дотоодын хамгаалалт товчоогийн дэлбүр хуваар товчоогийн ардын цагдаа байнгын чанартай тойрон цагдаж сэргийлэн эзэмдэх явцад нэгэн хээрийн хөрөн баавгай уулнаас бууж суугаал ардын тойрогт орж ирсэн аюултай байдлыг амжилттай шийдвэрлэж амар төвчний далдгмыг цаг тухайд нарилгаж үүрэг хариуцлага гүйцэтгэн хариат орныхоо амар төвчнийг хамгаалав. Тухайн өдөр тус хуваар товчоогийн цагдан тойрох ардын цагдаа хариат орны дөрвөн салбар шугамд байнгын тойрон хамгаалах ажил өрнүүлж байхдаа нэгэн хээрийн хөрөн баавгай суугаал ардын тойрогт орж ирснийг олж мэдвэ. намрын удирал бол яг сайхан ууланд гарцын хурайлт тосож хээр гадна ажиллах оргил хугацаа болохоор хүмүүсийн хээр гаднах ажиллагаа олон байдаг. Хээрийн хүрэн бавгайн зэрлэг чанарын нэх дайралтын чанарын чанга учраас амар төвчний аюул төвшрийн далд гэмэн туйлын их байлаа. Хэрийн амтны хамгаалагч чанартайгаар шийдвэрлэх зарчмыг чанга найдваржуулжээ. Олон төмний амар төвчнийг хамхийн их хэмжээгээр батлахын төлөө тухайн талбарын ардын цагада лавдун тогтуунаар арга цан төргийн шийдвэрлэж амар төвшин ээлдэг зөөлнөр хөөж явуулах аргыг авчээ. Пожин тавхаар дамжуулан дуунаар айлган сүрдүүлжээ. Хэрийн хүрэн бавгайг шугуйт орны гүн ууланд амжилттайгаар хөөн явуулжээ. Тухайн талбарын амар төвчний далд гэмиг туйлбартай арилгав. Аюул төвшрийн байдлыг шийдвэрлэж дуусны дараа ардын цагдаа тухайн газарт нь хээрийн амтныг амар төвчнөр сэргийлэх ухуулгын ажиллагаа өрнүүлв. Тус удааны хөрөн бавгайн уулнаас буусан хэрэгтэй уйлдуулан эргэн тойрны суугаал ард жичи ууланд орох олон төмөнд хээрийн амтны ажиллагааны жим ёс хээр гадна аюулаас зайлах ур мэрэгчлээ. Жичи гэнтийн байдлыг шийдвэрлэх ерөнхий мэдлэгийн төг өмлжүүлжээ. Намрын удирдлагт хээрийн амтны идэшэрх ажиллагаа олширх болохоор олон түмэн ууланд орж ажиллах, уулан малтахад эрхөөш амар төвчний сэргэлтийн ухамсараа дээшлүүлж, ховхоны хамгаалалтаа сайтар хийж, аз харах бодлыг эрсэх хориглох хэрэгтэй гэж голдлогтой сануулсан байна. Дараагийн алхамд туусах хуваарь товч шугуйт орны голдлогтын орон бүсийн тойрон хамгаалах удаа болон тойрон байцах эрчмээ үргэлжлэн чангаруулжээ. Намрын удирдлын хээрийн амтны уулнаас буух цаах хугацааг чанга ажиглаж, амар төвчний ухуулга болон аюул төвшрийн байцаалтыг байнгажуулан өргнүүлжээ. Шугуйт орны амиахын амар төвшин болон олон түмний бие махбодын амар төвчний сэргэлтийн шугамыг бүх хүчнээр бэхжүүлнэ.
0: Шин бараг баруун хошууны хам зууч төрийн төвийн сурвалжлагч Солонгооны мэдээлснээр ардын амьдралын хүрээ хөвчөндөх эдөөний амар төвчний сэргэлтийн шугамны батат хаан олон түмний эдөө унтааны амар төвчнийг үнэнхүү батлахын төлөө ойрын үтер шин бараг баруун хошуу голдлогтын хүрээ хөвчөө голдлогтын төрөл зүйлд анхаарлаа төвлөрүүлж эдөөний амар төвчний ханин байцаалтын ажлыг лавдун баттай амиг тэглэмтэй өрнүүлв. Тус удааны байцаалтад хариа тойргийн сургууль, хүүхдийн цэцэрлэгийн хоолн гэр, сургуулийн хүрээний эдөөний зүйлийн бараа хангах нэгч, олон түмний халамжтлаар өндөр байгаа хоолн гэр, болгосон эдөөний дэлгүр, цагаан эдөөний дэлгүр зэрэг голлогтой эсгэнэлтийн талбарын хэрэглөөний махжиж, махны төрлийн бүтээгдэхүүн, эдшин ногоо, тэргэл сарны байр, улсын байрт зориулсан эдөөний зүйл, ам будааны бүтээгдэхүүн, болгосон эдөө, цагаан эдөө, сүлжөөний бордуулган эдөөн зэрэг олон түмний өдөр тутмын хэрэглөөний хэмжээгээр их нийгэм нийтийн анхаарал тавьж байгаа борлуулах сайтай эдөөний амар төвчний төгшүүрийн далд гэмд бүх талын жагсаан байцаалт хийжээ. Одоохон болтол 192 бүлэг удаа эдөөний амар төвшөнд ханилт тавих сухчин байцаах үүргээ нэгэнтэй бүхнийг амжилттай биелүүлжээ. Дараагийн алхамд шин барга баран хошуу эдөөний амар төвчний ханин байцаалтад хэр тэнцэнгүй эдөөнийг хууль ёсоор чанга шийдвэрлэж эзэнлэлтийн нэгчин эдөөний амар төвчний голцоогчийн хариуцлагын үнэнхүү буттай найдваржуулахын хамт голдлогтын хүрээ хөвчөний эдөөний амар төвчний ханин хамааралтыг чангатгаж далд гэмиг байцаан цэгчлэг ажлыг сайтар өрнүүлэн хариа тойргийн эдөөний эзэнлэлтийн амигтгэлмийг үргэлжлэн дүрмжүүлж өргөн олон ард төмний эдөөн ундааны амар төвчнийг бүх хүчнээр батлах болно.
1: Манай хорооны мэдээ Төрөхөн Хүлэгнүүрийн улсын дэсийн байгалийн хамгаалалтын ордны гол орон болох Улаануур нуг газарт Хүлэнбар хотын Умратын хахир хөйтэн ган хуурай газар ордны дотоод хуурайн нуурч хөрмийн судалгааны хүрээлэнгийн хүний хүчээр аварсан болон хээрийн боловсрал хийсэн 6 дорнотын цагаан өрвийг их байгальд нь буцаан тавив. Ойлгосноор Дорнтын цагаан өрөв бол улсын 1-р дэсийн голдлогтын хамгаалах хээрийн амтан мөн бүх дэлхийн дүрсийн сүргийн тоон 9000 гарын байж дэлхийн байгалийн хамгаалалтын холбоогийн мөхөх шахсан дүрсийн төрөл болно. Энэ удаа амжилттай буцаан тавьсан 6 дорнтын цагаан өрвийг 2 удаа аврав.
0: Энэ цагийн нөтрүүлгийн хариуцсан найруулгач байхгүй мэй. Анхны ханагч Сансар, хянахч, соёлт, ерөнхий хянахч, бүрэн баяр, нөвтрүүлстэн, зул хүсэл, мэрэгжилтэн, жуудаа.
1: Хөлөн байрын дамжуулах нөвтрүүлэг төгслөө.

0: ардинто арт түмний амьдрал түүхийн амьд толыг
1: ардинто арт түмний сэтэн цэлбэг ой ухаан.

0: ард түмний өнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу, ухаанд түмний мань удамхан залгах амин сахиа.
2: Ардын дууны дууран түмэлэг эхэлж байна.

Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Улан Бурхтын хам зууц дуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлгийн энэ цагийн дугаар маань та нартайгаа мэдчлэн золгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Давхан байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн анхны дугаарт ардын дуу алах хургын дээрээс

Хөдөлмөрхөтийн ахам зүү цэцүүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Залгад та бүхэн мань сэлэн хонгор гэхдүүг сонирхоорой.

Хөдөлмөр хотын хам зууц дуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арга зүйн ардын дууны дугаараар нэвтрүүлсэн энэ цагийн дугаар маань нарсан мод гэх дугаар үүдэлж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн найруулгын төлөөлөгч Тавхан хинэгч нарсан ерөнхий хинэгч бүрэн байна. Та бүхний хүлээлт сонсон баяртай.

0: Манай хөрөний сургуульчдагч уран сод Баяхан Мэй Балжима Лина Хос Баяр эрэгтэй мэдсэнээр Алтан намрын 9 сард Гэгэнгол хотын Олгоя Өвөнкөндөстийн шангийн намрын уралдын зуучлал хөгжөнтэй байна. Өвөрмөц онцлог тийш шугуй дорны амь ахуйн их баялаг болон үндэстний ардын зан үйлийн соёлдо төшөглж соёл зуучлалын эзэг нэлтийн хөлбөр байдлаа баялагжуулан цаг бүхийн хүрээлэнээр зугаацах бодсон бус соёлын үеийг бичлэн ойлгох ардын зан үйлийн тоглолт зэрэг элбэг байдаг соёл зуучлалын төрөл зүйлээр аж үйлсийн хөгжүүлэн олон төмний орлогын нэмэгдүүлэн намрын элбэг хураалт болсон байна. Намрын удирдлагын сэрүүн тааламжтын урамсгал, ойшгийн үзмж, өөрмц онцлогтын цаа бүхийн соёлд гэл газрын зугаацчдын анхаардаг их татаж зуучлалын загтөлгөр үргэлжлэн хөгжөнтэй байна. Олгуяхын Бугчин аймаг үзмжийн орны цаа бүхийн хүрээлэнд зуучлагчид шугуй төрний намрын үзмжийн сонирхон Олгуя Өвөнкөндөсний үүрмц зандадхлыг ойлгож цаа бүхийн хөдөл байдлыг ажиглан богд хийжээч хамт сүүдэр татан Олгуяхын цаа бүхийн соёлын үүрмц ричидийг гүнзгий ойлгож хүм байгалийн өйдөгцэн ухарах хамт орших гойцохын үзмжийг бүрдүүлсэн байна. Шамнас ирсэн зугаасчид хэн авхаа? Эндэх намрын үзмчийн сонирхоор ирсэн юм. Энд үнэхэр сайхан байна. Далаа дагуу орон шаманд иймэрхүү үзмчийг олж харахгүй. Энд ирж бугтий ордож, бугтижээх нь их сонирхолтой. Энэ бог маш номхон байна гээлээ. Олгуяхын үзмчийн орны ажилтан баяун хэлэхдээ зундаа цаа бугаа сул тижээж намар ороо орж хоорондоо мөргөлдөх болохоор зуаасчдыг шарах тулхаас хичээж тус тус нь ууж байна. Одоохны шууд нэвтрүүлгийн байдлаас үзвэл маш олон хүмүүс анхаарч жочтын буудын захиалга илэт нэмэгдэж маш сайн байна. Гэгэнгол хотын орчим 16 буугийн суурин газартай үрх болгон 13-аас 14 нүр тусчээ. Олгуя шанд 200 гаруй хүн амтай. Тэд одоо болтол уламжлалт богд хижээ харга хадгалсаар байна. Ойрын хэдэн жилийн зуучлалын үйлсээс үзвэл богын бүтээгдэхүүн цаа богын соёл, ардын зан үйлийн соёл нь бүр зугаацчдын хүрээлэг олж амьдрал аж ахуй бүр ашиг орлог сайнтай байна гээ. Соёлоор зуучлалыг ахиулсан урам мэрэгжлэр орлогоо нэмэгдүүлсэн байна. Олгуяхын ойсны урам мэрэгжил нь Улсын төсийн бодсон бос соёлын өв болсны хувьд Өвөнкөндөсний үеийн үед уламжилж ирсэн эртний гаруурлал болно. Намрын зуучлалын хөгжөнтэй уларалд бодсон бос соёлын өвийн уламжлагч уламжлалт урмэрэгчдийн хөгжүүлэн энгийн нэгэн ойсыг эл төрлийн хэрэглэгэний чанар бөгөөд сонирхолтой соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүн болгон хувируулж хуучин урмэрэгжил нь орлогоо нэмэгдүүлэх шинэ аж үйлс болсон байна. Өвлөн уламжлагч Жанны хэлэхдээ би Гэгэнгол хотын төсийн ойсон урлын өвлөн уламжлагч ойсоор олон төрлийн юм хийж болдгоо. Ойсон онгоц, ойсон сахс, богч, хайрцаг, тэгвэл бас ойсон дээр галаар хайрсан зураг зэрэг олон юм хийж дийлнэ. Энэ ойсон хайрцагыг нэг жил 200 гаруй хийжээ. Том онгоцын захиалга байвал жилд нэгийг хийж чаддаг. Том онгос хийхэд хүчээр харин жижигхи хийхэд амархан бас бордуулах сайнтай байна гээ. Соёл зуучлалын эзэг нэлтийн хэлбэр байдлыг илвэг байлаг байж ардын зан үйлийн тайзны жижигхийн талбайд зугаацчид дүүртэл суусан байлаа. Тоглогчид дуужгээр Өвөнкөндөсний соёл болон одоо үеийн боловсны уулзалтын гоо сайхныг тайзны урлагийн хэлбэрээр дэлгэн үзүүлж өндөсний цог явхайг бадруулсан байна. Умратын онцлогт зан үйлийн дунд үндэсний бүлхэмдлийн зориг санаа, уулзалтын зам, соёл зуучлалын төрөл тэмдгийн гүн улагт хүний идэрүүлэн тухайн талбайн зуучлагчдын халан хүрээлдэг олж, зугаацчдад Олгуя Өвөнкөндөсний соёлын үрмч ричидийг бүх талаар мэдрүүлсэн байна. Зугаацчид тасралтгүй нэмэгдэн соёл зуучлалын уулзалтлаар олон төмний орлогын нэмэгдлийг ахиулсан байна. Ойрын жилээс Олгуя Өвөнкөндөсний шан амиахын давлаг үндэсний соёлын давлагдаа суурлан намрын удирдлын соёл зуучлалын төрөл тэмдгийг гүнзгий хөгжүүлэн ардын зан үйлдийг ойлгох эзэгнэлтийн хэлбэрийг үргэлжлэн байлгажуулж, үзмчийн орны сурт хөрөмчийг төвлөржүүлэн, зуучлалын үйлчилгээг шилдэгжүүлж, соёл зуучлалаар тухайн газрын ард түмний орлогыг тогтоноор нэмэгдүүлж байна. Манай хорооны мэдээ. Хоёр дахь хуучин барах хөшөөний ардын явдлын товч бүх хөшөөний насчлын асрамжийн үйлчилгээний хүрээнтэг үйлчилгээний чадварыг дэвшлүүлэх боловсролын ангиар хэлэн насчлын асрамжийн хүрээнтэх давын асуудлыг тусгай цэгсэн засгийг ахиулж үндсэн шатны насчлын асрамжийн ажлын суурийг баттахан сон болгосын насчлын асрамжийн үйлчилгээний эгдэний тухайсан ажил хийгээд хамааралтын хэр төвчнийг дэвшлүүлж нас тэчүүдийн тус буйын ашигт тусыг хамгаалсан байна. Гэсэн балгасын ардын явдлыг хувьдан хамарч байгаа хариуцлагатан ардын явдлын туслагч орон бүсийн насчлын асрамжийн үйлчилгээний төв гачаа нийгэм тойргийн насчлын асрамжийн үйлчилгээний өртөөний хариуцлагатан боловсролд оролцжээ. Боловсрол нь өндөр насны нөмөр хүчирдэлтийн настайчүүдийн насчлын асрамжийн үйлчилгээний нөхөр чадвараа алдсан настайчүүдийг асран савлах нөхөрийн тойронд хэрхэмих тогтоох хөдлөнгүйгээр харгуулан байцаах сэжигтийн зүйлийг шийдвэрлэх мэдээ санхийн мэдүүлэн хөргөх зэрэг уулгын тойронд төрийн бодлогын тайлбарж үргэлжлүүлэн боловсролд оролцогчдыг хавсарн төрийн бодлогын нэвтрэлтэл ойлгуулж эзэгнэлт хамааралтыг журамжуулсан байна. Боловсролд оролцогчд ажлын байрын бодтойгоо уялдуулан насчлын асрамжийн хүрээнтэг тусгай цэгсэн засалт насчлын асрамжийн үйлчилгээний өртөө чигийн эзэгнэлт хамааралтын тойронд судлан ярилцаж ажлын хүчир асуудлыг хамтар эмхлэн шийдвэрлэв. Онлын хичээлийн дуусны дараа боловсролд оролцогчд тос хошууны нийгмийн асрамжийн хүрээлэн тал нутгийн гэр бүл насныг асрах хүрээлмээр тойрон үзэж байгууламжийн амар төвчний хамааралт хоол омдын үйлчлэг өдөр тутмын харгалцал насчилтад тохирох төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалт зэрэг боттой туршилгыг суралцаж харилцан тольдож дутуудлаа нөхрүүлсэн байна. Боловсролд оролцогчд илэрхийлэхдээ боловсролд сурсан зүйлээ ажлын бодит үр бүтээнд болгон хувируулж насчлын асрамжийн үйлчилгээний тусгай цэгсэн засалтыг боттой хадгаж байгууламжийн эзгэнэлтийг журамжуулан насчлын асрамжийн ардд ашиг өртөх төрийн бодлогыг найдваржуулж бүх хөшөөний насчлын асрамжийн үйлчилгээний ясч нарыг үргэлжлэн дэвшүүлнэ гэлээ. Хуучин барах хөшөөний Баянхат цомны дэд цомн дарга лид тун хэлэхтэй тус удааны боловсрол нь үндсэн шатны бодит байдлыг нийцэж төрийн бодлогын тайлбарж болон тухайн талбайн үзүүлгээ уялдуулан бодит ажиллагааны чанараар чанга байна. Манай хорооны мэдээ 9-р сарын 11-ний өдрийн үдийн өмнөх 9 цагт Улаанбаатарын агаарын аялдын ээлжийн нисгэл Хүлэн байрын хайлаарын олон улсын нисгэлийн буудалд тогтунаар буугдсан зэргээр хайлаарын агаарын аялдын бомбтын хилээр орж гарсан хүний тоо 5 түмэн хүн удаагдавч түүхийн шин тэмдэглэлийг үүссэн байна. Иймхүү тус нисгэлийн буудал нэгэнт Улаанбаатар, Чита, Сүвэл, Дундад улсын Шангам зэрэг 4-6 олон улсын болон газар орны агаарын аялдын шугамыг тогтунаар эзэгнэн бомбтын эзгэнэлтийн чадвар одоогчлтын хэр төвшин шин дэгтэрд гарсан байна. Хэдийн бомбт хүмүүсийн хүрээлтийг олж байгаа нь олон улсын аялдын шугам үргэлжлэн үргэжсэнд оршиж байгаа юм. Өнгөрсөн 2 жилд хотын зам тээврийн төвчөө санаачилгаасаа гадагш гарч зөлгүүлэн зөвдөлцгий баримтлж байрлуулалтыг урьдчилан төлөвлөж олон улс болон газар орны агаарын аялдын шугамыг нэн хөгжүүлэх ажлыг үргэлжлэн эрчимжүүлсээр ирсэн байна. Эрхэм сонсогчдаа энэ үеийн сонимд 10 минутын нэвтрүүлгээ нэвтрүүлдэг төгслээ. Нэвтрүүлсэн нь баясгалан.
1: Хүлэн байрын аражуугийн хуурийн үлгэрийг хүлэн сонсдог эрхэм сонсогчд минь амархан сайн байлцахан уу. Энэ цагт та нартай Ахмад Алдарт хуурч шийрвийн хэлсэн барийн жанжин мачо гэсэн хуурийн үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ. Тавтай сууж таашаан сонирхорой.

дандалдар шийж угаан үзэд хэлж байна. Хой хоо шиг сонсоо би үж бол мачаада хөш махсан гэдэл тэ юм байна. Мөн үшиндөөр мачагэ бэрэ ба шомгавьяа гэж хэлэхэн үсэд мөн үгийн сонсоо шийж угаан гэдэг хүн тэнэг хөдлөөд

маскарад хаттоонай хагарч хүмүүс юм. Хүнэг онаймэр дараа тавхан гоёд хүндэган зөөйл дүүр гэтэн маа чагийн бой байрунги дараа тавхан гоёд бэхтэн жевстэ тэнэган чан хүмүүс сонгаад шив гэтэн зүрхгийн жагаад чадлахын үйс шигэрэг хүштэ ший чагийн бой тарх гэтэл татаа ордага сайгон гаргарын хүшэн мэтлэн долдр гарын өрөө татаад бэлдаад юна шүү бүгрэл шивсэн таасуд тэнгэрийн тангнэн толшат төгнү таглу галлут чивсгэн нөөсөн батарат хасамсхоон сэгэд алахо ваккур жангдат хос нүдний гэрлэл хорслын уурын даттат араа шүтэ хоёрча гэтэл дарат алхоо курэ балав явуры дуурун болсон манын хүтэн хайр ахтарэ гэдэр дэгдэт мине тэнэ хоёр ялгад хоо болсон нэтли хүшлэн бэлтхот маачоо дотором батчин энэ холгаат ингэж бэлдаад тосгай гэдэв чэдэл оруулын ирдэг юм бэн Маатогэн жэдгэдэг болбол угаас сурвалтай жэдэ. Маши өртөө уясаваад нэрмант фубожангжун маяныгэдэх юм болбол хан улсын гачир алдэрмант хүндом тэгүнөөс дорогши ойлгомжтой жертэн сорогаа гултууджаад сурвалжи тээрдмөө. Чэдэлэрүүлэн жертэн гэнэ та ши чогин бүйтэрат цэт балжиллаа шүү хэр жадна ерхөө байдал их үндэсэн болвол нэмхэн юм нэмэн болвол элэр олсаа жалага жалага элэраа тэрдэг юм чэдэлэр юм бэдли үчм тэгтгөө төхгөө чэл хөнгөрхөө дөрвөн зам Хортлохо, хэргэлхо, хораху тэлхгү дүрвэн жам. Эн хаяр дүрвэн нэмэн жамар, ерхэм долдэ. Нэмэг, жалагэн жалагэн, элэрулэл жирхэцэ. Нэмэн нэмэн, жарэн дүрвэн жамма, нэхтара тасчан, элэра дэлдэ. Нэмэссэн, далан хайр жамма, үдийн өх, үнгэши болдэ. Эсэссэн, найлэгэн жамар, орэкши дапшич, ерхэм байдал, унэхар. Ховтом мөхлөг яваад батар шигтэн нэтл сэшгүн нэвшээ балабан салхан жолор мөту мянган мокан хэл нэрэл жахсан нэтл мусан баран дөрэс богаадардыг нэтл кал тимир хайр нэшэш шигтэн мөту алжоу бастан жолжиг үйөө шүүрхүн нэтл ман дахтар хайр амэл жахтан нэтл матар жүгүйдэлэд бүгэл шигтэн нэтл Үлгэн дэшн тиймэр, бүгдэг дэрсэн мүтүү, үйянд басын шобу, шуңаад бухан нэтл, халяад дэрсэн харшаг, халяад бухан шығыри, харган сэннэн галан, дуалаад дэрсэн нэтл, хагдэн дэшн тиймэр, бүгдэг дэрсэн нэтл, галжоу бастан жолжаг, ганг сүлчгийн мүтүү, галлогин сүүлэн, болбэл дэрсэн нэтл, гарин жэднэхэн, элэр Аргоны тап чигүүний зурга чалга чалга чатан богаа тархуу байд чабарсэлхэн хоёр төвтөр хууё бөхө өчүүнүүд нэ болон эрүүд халгын халва өвшөөшөө чин шиглэт шиг гэтлэгдэг соргал яхтуу чата фоны даагар оголбдэг шагаан гэрлэн татаад сувраад ихэн үс шичөө бас хэди батэр үдөл гэдэг болбаш персэн елтэн болбол гэхмшигтэй талда Аргоныг тасаж чигүү

алагдмаар болсон бэлтээ балавш чи чоги юм буя аймаа мот хөлөг тотон долда хадаа буйн шогтлэн амбар тэн соосогэ нөмнө алияг чоолгсон дол алжат хэтаната арган нэрвэн үслэй хоёр автсан тэлэнгэ хэшимөн дотлаад хөлөт бат хөрэндан араад хоёр хавсан тэлэлээ хоёр итгэт эн ширгөт хавгтаран сансаад хөвлий шотн дотраад гэхэлди жоо батлшны шичүү гэдэг юунаад сэнэн хумгүй юм байна бас юу те хоёр хавтсан тэлэлээ ата нисгөр дэлдэг бэн мөн мөний хэлшаад хоёр этгээдийн жахтгалын нам хүлээж батал ши чоо шоод эргээд гарч ирсэн хагаат тасгарахсан дагаан бандж юу дэрэс хүлэгтэй бат ши чоо бас гараад алнаран ши чоогийн үтгэлээ хоёг долгой бүрна тэлэг шөөжин буйн нэвэр ишгэнаар шоот гараад ирлээ шүүй алхам үнүжэд хэлжэн одоо энэ үхнэ хоёгтэй байгаад бүссэн юм ий хоёг үгэнд ишгэнээр байлдаг ямар сэн гажи бэтгаг алнаран батшлаа театрын сутны мөн маачогэн чахтэрхийн үсэд маачао утгэл унараан шөөжн улаан эсгэн өөр ирлээ тэгүндан доолыг үг үсэн гэдрэг унаад үр үрх гэж салхи дагчоо хийсэд таганто ихийлдэн нургад доо мандаад маачогэн шавчлаа шүүй тэр илднэ ирсэн бэтл Тайшано гарцхнэт маачогийн бий шүхгэтл тасаад авсан хоёр жимстэй хоолн төр харагад калбатэр ихснээс уулаар аёо маачомын илди дагвали живэг шүхгэтл чатлагын үйс пасмон шилчогийн бий тасаад авсан энэ мото өргөн тэрэндэл хасын тоог нь хэлбэл гошин хас болжээ за Бойн ишгэлж ирээд гошин хаос байж бас ялгарч өгөхгүй. Артлан дэнэ хөшөөтөн шөөжин аппын шингүрат аймун дэтл догоотон хүдгэ талдрын мандаат ата артлан бадлшаат альягчи батгоот алс дэсэн соосо аманаага сал хэрвэлгэн аяа шичвада пылишкин юм байна их балаваа гэж ч татрам батншууди энэвсөт гошин осли балагсан дэс тэгуулаар маачоо бошоогүй хэрэгэн салам хагэгар шэнгэн дэтлмэр сэрхэн нүүрөө хорт сахруулэт л гадар эргөөд эрхийн үсэр гэнэган чан чатни я шэхтэл гэр ши чуугин баран соорог суймин чан чатлахын үс тэр жадны ирэх байтал хотон могон хэл хэнасан гол бол жад шууд соне даагурын шурх жарах гэдэг дох гэж ийэр Ши томон ихлэ сандарсан үсэнд яарж юм илдэн хаяат

Аяа, цоондан хавшиж аваад шилэм тав юм биш. Цоогоо хавсаж шанглаад тэнэгэн тангийн явшил. Маачаа тэр өдр сан дээрад дөрөө эсгэлүүд тэр үед чатан цахийн үйсөд унараа шийчо үрэ сангараран чэтмэхэн ишнэс натгаад эд хөш сангаргаагад үрэсэн сондан хэвшаад ахту тэрэс тавхаадан шихри жанжин маачо шүдэн жого тэр үйсөд дөрөө эсгэлэд татгалээ хөдлөх шүггүй ягмаа Хүлэн зөмбөрөдли газраас гараад ирсэн гангсан уулэдли гашгч чадгийг нь тавхаа гангийн гадас болтон нэвтэн шүүй Аа маачоо жетэн авангат мэрнэдэр медижирашсан шүүчоо чадгийг нь сондан авсаа тавхаа энэ үйсөө соосоогт тандынарад шаханууд ахтуу салга тэрүүдэд шахаж байсан юм байна. Гэнүтэй шичүүгийн бий чэтний сондан хавшигтны үжад алнаран ихлаа хэхлаа шүүй. Маашагийн буя хош гараагач хүлэгнээд хэх гэдэр чэтан сангаат. Шии чонгон буй хош цацдэг жадыг нь нөхөг мөсгө атгтан тоос жадны эшин дондор нь хог ошаад явла. Аё чад хогорлаа. Бэролын хахс нь маа чоны гард үлдлээ. Жадны үжүүр нь шии чугын суунд үлдлээ. Баатоо сунсан гатлээла одоо чад үгүй юм. Тэр үйсүүд сандарсан үшнд маа чонгон буй хоорхож атны иши атгад чижүүг нь толго урууг нь жадаар шохолоо шүү. Чэднишөөр хөрөгөнэ урууг шохгийн үйсүүд тэр сэлүн дахтар шир чонгон буй суундан хавчтан жадаг аммон гар сонгаад атгаж авнаараар мөтгөө тэр хоорхож жадаар хойлоо.

хэн жетэн хограж таан атгалшаад айгу мутуу дуугараад одоо тэр үлүүд мөн хограж этнэ ишээр хойлон жэлсэлж ирлээ.

Барлашо! Хоойхо! Эдуга харна. Мархогэн чэдик паласам бгат. Эдуга бас тил хуя пахвалуги. Түргэнэг шахуян савхон хайрэгэн хэлчэ. Түргэн гарэжэ. Хоойхоги тосл гэж хэллаатэ. За хойлоран хугарааж дараан жаншилт битэл гэнүтө поодогор шахуян савхон хайр нэр тавнгарла. Ахтнаа нэр тоотал тора тавн гойдл чат атмынхан жифтигут буминшанан сонгагат айнгу мототогут чалэкэм манд хой хоги утарлхман хэсгэр хутаган гот хоёр чангжин гарчлаа ти. Эндвэтлэ шилэнгүн ширэгэн дотороо подоор тэнгэрэгэдэлд тандамаад хоёр хүмүн болбол шилэнгүн гажрын чангэмгийн шихэрэг ширэг төмөр хоёхтуу ширэг яар саарлэнэ ширэгэгэд сөөж идэлхэд алтэрэман шоотрууд ширэг аваад пандамаад хайгол бас мань гарч ирж тоохон.

хайгон хэлж байна. Түргэлээ харам гэж ууд жарлэгээ боот. Чан эмгэн ширэг төмөр хоёгтэй бүгэд жив намндар бороцартан долдо. Жалага жалага чиви харваад яг. Вангсон нэсчихсэн нэдэл жив нүү ерхгү түргэн долдо. Сээр энэ сөлөгийн дотраа валавал. Шичоны арын тал дээр ингэж шүвшүв гэтэл хоёр зэв яраад шичогэн мөрдөр атлаа шүүй. Мөрндөр яраад зэв атан гэтэл пөс гэхээр шичогэн бүй агдэг гэж ашигтэр лавлаад өчгөн зэв атан дол. Маачогэн хорхаж эдий хайд болоодаад ярж мөн. Алдуур уё шүүрхэгэт мөрнө дөөрөс бүх юм ганган дамжилт шүүр натгад чи чуман гэдэргөө тоталаа шүүй. Маа чагийн буй тайшаан уули төлхөөд оргаатан гэдэл датар нь уужин жаш. Энэ холг яв нойраа хэргийн явмаг датраан бадлаа. Шито хоёр жив адад шархтахын дондог елдэн аваад явхийн үйсэд маа чогин буй жедан аваад хэрэсэд бас мэн жалагаад

тандамадаа нар төмөр ойгтуу сэрэг явтан дондор шоот алын сарнаа голоод тангун намот та та тоорат та тэ жанот калвилжаа дэрт уугун намот та та тоорат уду тоочвот калвилжаа дэрт соосогын сэрэг ада шичууган дэглэг дэгтэн долдор нэгдээ соосо эга тэгтэн сүнсэнгара арван хоёр оргилгэ даваад сүтэн дүлээ бэрж амлахын дотор гасчом болоод шоот гараад сэрэг аваа дутаалаа Тотасын жиригэн хэнас мадай панд машонаро нэрний дэгдэн иймэс арчиригэн алын сарнаа голоод хад нэмжлөөд аль дэрхөө байдал хөнөөс өргөн бас басна гэдэг хэм жараагаад аль дэрхөө байдал үнэ гарангийн хамчигдаад бол шахууян соохон нарэ бас ширгэн намж бэлдэж яхуу бүгэд бас гэдэрхүү дотаач юм бэн алэ бэрагаад арван жухтан доо мандад дийлэгдэхсэн соосоогийн ширгэн хэнаад нэхэмжлээд тэр үйсэр баатайдин бүй эрдэн ил тийбэргаад жүүхан чингандогор ширгийн алжуу ерхвэд дараа тэппэд талаанэмэн толлог дагуулаад ертэл хоёрын урман онжван хуралжаш шавшмэд

дараа тарунгой хүмүүн үгээ гайд явж хоонэтл пангдагийн буйман гаргоны яши цаасагын ширийг талэн домд алын хөгө дарлаа шүүй хоон гэдэг юм шиг ээсэг богтл эрдэн мухан гарах юм байна нэг мөсөн багатартэй барон ленгийн маа цагаат ятан дод бэлгэн хаагдаад бүтөөрэ бүгдөөрөө дотааж юм Хатагын ширгэ хөгтөр алгатар байгаад хатандаа норлоо. Хатнаа өгөөдэг энэ тол. Алдараад ирхээн үйс цаосоомон. Яар ч хатандаа нарыг хэлж байна. Үд дараа бууруулаа. Түргэнэ хаалгын дараа гэд төр дөрөн хэлээд сэлгийж амтгад нүдтэй.

Үн шарамаан үлийн хийдэнтэй голсон хот юм аа. Ухгийн үе дан савсаа энэ хатны сэний сэвжлээ. Үндэр хэрмаа хотыг бэгулсон гэвалвал үшатан холгаа мачаудаад ширгэн хөрөөнд орж ирэн шууи. Халливудан болвол яа гэтлараад хайхуу шулуу лэншигий тавроосн телевизивэн. Холгаагий бүхий оруулаагаад шаажи жарал жиивараад хотондоо нороод сэмон амрлаа. За, хатны үүдийн хүртэл хөөж алсан юм. Унараан соосогын ширэг болвол шахмын сүнсэн гартал ээжээ. За, үгүнээ төр дуртай. Маачо, гийлэгсэн дүрмөөр дөшин үгийг тэлдэнэ гэвөө.

Игүнэ гэ балбаал бэлдэж бэхэн тэр үед. Тунгаан хатнаас балавалда хансны бий харж ирж аа. Чангэмгийн чангжунаан олнийги аваад. Маачоны хай сэргэ хөрөөд ирадада тэсэн бэн шүүй. Ошри юу гэж хэлбэл маачоги сонсойжа. Шичүүтэ бэлтна гэсэн хансы одоо сонснаас аваад. Шихр юмтэ ошрондо сэн моги мэтвэгаад. Сэжгэлэлтэ бадад болвол ширги хуранд нь ерсэн юмдэ. Миний эши маачо ех болваа гэд. Сэн мон хансуй бас ада тунгаан дүгэ. Маачогийн ширги хуранд ирээд хүлээж гэсэн юм бэ. Гаднаас ширг ороод боотнес бол шашир дархлаа. Хансуй юм нь ухтан арж ирвэ. Хансой шэшрийн гутна буюн дим баскын үйт маачамаад нэвэр дүүрэн инэттэй шүү. Авга энэ удаа бид унараа шийтөө халагаа дийлсэн бэдэлтэй. Зэрэг бадн соосны сугуулаг хансой асууж байна. Тэр холгой хэрэгэн зэрэг мата хүлээшү унараан хаасны нэр бишээ 230 удаа болтол би охтоо сэлү алсан ээ бэлгээ тэр холгой хүши балавал гайхам шигтэй юм гагшаа тэр елдэн балавал боловсоронг үгээ нашрас би тэгүнэ бас ч өмнө жебил рагуул Холгойгээ бахаад сүрдүс мүлгаад тэрмон илдв илдвийн харгээ гаргаад амархээ бадаж хүрэндөө ношт бас ховстан тэлла. Би тэрнэ санаанд нь үрэхгүй болвол ашлангийн хүмүүс нь ямайг үшүүхэн байгаа гэж билэгэлдэг юм байна. Имаран би элбас уушитар шүм тэгүнээ санаагаар явж үшистан хэр холгой Хоёр чиви олж ушрахтан нэг л Имаран балвол шилэнгон мата дилбо хүмүүж бай. Хансуй сонсаад алгаал дэлтэн дилэт мөргөн ашиг. Энэ холгыг дийлхний үүчхэн бол дэлхийн батны багатрий дийлс их нэр баяжаа. Баярын дөрмөр хөрм тавба. Парастлогэн жолжэг хот юртэм агуулэн дэгэ навор. Бату бихэ гадраан бэшлэй жи фодэг бэн. Бага тэрэ жанжэн нот бэлдгаран жахсу гэтл. Бэлдэнэ ошраан хэлшот

Хэдийн балбаш мача хэлж байна. Соса холгаги сэргийлгөө балхаа. Шамж бод гэн холгаа чэлхэгэн тэлаг үди. Одоо бид нэ хүдэрсэн үгэ. Сэн сэргийлгөө балхаа. Ушэтэ ширгат Kali gitlihi magda Egone balwal Kali buhi kargayagat

Мата хэлжэн. Авга шиний хэлсэн унаран. Яг таарч төр шүтүү гэдэг унаран. Бага тэрийн тэлэм бэнаг. Нэг өдөр байлдат би тэгунаас ахтуслоо алтан бэхи. Хэдэ тийм болвоош авг сэтгэлийн салаад ялв. Кэси өдөрөөри шичуулга талахгүйсруулах өрхөө бастоо би тэгунаас таслан алсугай. За мөн мөний хөлчин бараад Дарси осоогэ төр дуртай. Тэгээ тэлхэн болов уу? Соосоогийн ширгийн хүрээг нь ушраа.

хэрвээсээ алли шоглол цаасаман дүүлжирэн. Үнээр мачаа гэдэх болгээ.

өгчээ. Нэг талаараа шичүүгийн ширхий засан цог бөгөөд тэр өсөс соосоо маачоги батгмари дотор нь ихлөө бодлох те. Эн хоолог маачоо гэдэгт үстэн шийтрээвэл да. Илүү түхнэ өсөө юм бэн. Игуни тилва балаван килидэнэ кадра. Та тирва басо жолон бална. Багатыр гэдэг ихтэй зэн үжбөл хавшийн юм. Шилэн гадрын тэргүм.

бодотлоо бодоод тав таган дахраад нэгэн арги батж байна. Энэ хүний бэлтгоод их авашири мөн хүснээр бэлтвас талгаар эргэ. Шицугийн зэргэн хүмүүс

Хүшөөр бэлбас балваа гэж үмтлээ юуи. Энэ холгайги аргаар бяхав бол балваа гэж. Гэхэн шигтээ арга гаргаад яж энэ холгайгээд ярьсан дээ. Датраан нэг арга бадан далуу гэтлээ. Хоёр хөвний доодлаа. Эн хоёр хамаан хүнэ гэж үйлвол нэгэн балай бол шоуи төшмөл шүүха. Нэгэн балай бол тоншуу төшмөл түүлэн. Эн хоёр хамааны доодаа давжирүүдэй. Эсэрэхтнэ сэгулаар хайгол мод буймхын яхлэж бартнээна. Тосоо нэвэр дүүрэм тэнэга тэлжэн. Бивалавал маачогиг кэхгээн арги таан артуур тэгэнжэрга ширгээн оширэг шохолла хэлэх оширэбээна. Тимаран танаар миний хэлэгсэн дүрмөд шагдэ холиг үшүүхүш алдэж балавааг. Тимаран шиуан шиу. Шихан ашан авадираг шиуханэн шихи татчуулвуухи. За шиуханэн шихи татаад шивгэн шивгэнаад хэлж байна. Илөөж илөөн ухааны шиухан уу сонгож аваад өрөө дахиж хүлээж авж байна. Шивгэнаад хэлж

Шивгдүүгээр атгсан хөө орнон байгаа гэдэг балаваш. Лохшад барлахан балаван шад мар шахмаас гарын жүүдэ. Шивангай шихнээ даттарэ бэрмэн босы хэлжүүгээр. Шуултэн басчот ада хэлжи байна. Сэхэн бэлгээд хүлээж бэ, хурш тэгши балага. Шагдэх олээ балууд, алдэжи балахаг үүдэй. Шагий алдэж балуа, миний хэлсэнийг. Хэрваа энэ ошраг арбааг өвэн, таап мүн ошраан түргэлөөг. Мием нэг бүтүү үгий хэлбөө. Энэ үгий сонсэж абаад, шүйханин бүйя. Зүүлэн лугаа хайгуал боллоо бол юу хийж яндаг бол ширэг жахтгаагаад ширэг салах юм биед л ширэгийн дотор бол хөвнөө ширэгэн салгаад байна. Эгүний төр дортгоо. Энэ ошрон дэвэлж барсна. Тэгвэл тосомон бастыгаад маачагэ батчоо жавлаашуу. Эн холгээ унаран самууны тэлдэр холжээгэд шүдан жога таснахи. Харсу бүгэд амрсу шатгэ бал. Жэр кэрэсэдрэ ман хэдэн хумууны тагвалаад хатны асырдар соса гарлахи. Хатны асырдар гараад Хэлиан татаад үчгэлээ. Үдээсэн! Маачо хэрн бас ерээд хатан урдуорн хэрн ширэг дахтгаа жухай. Тоусо лаулаад үчгэлээ. Маачогийн бүйө. Сэн ширэг хэдэмээн эдаг улаад хатны урдуор. Бараг үнши явн. Чөвэн ши явн хэн өмнө валапын үргэж дахуугаад бас нөр давтлын нэсгүү мөтөө елд бүжгэлж

хэлэлцээд баа цаг үтгэл. Цур үшин нано бадарангүй авгаад шанагши явчихээ байдлыг шааж үжээд сава савын дастар калам өтөө хэлэнгэл ба. Ужаасаа энэ маа цаугид хөрөө нэмээгэ дарлхэн дээлаа ти дилихий дэхэн түрүүвэн жүхтэр дээлэн бээлдэн. Энэ мөртөө муудүж гэдэн гэж бол цай гасны юм байна. Маачаунараа нэмэгий дарлахан дээл бол. Мана мөртөө хэлэн тал мөртөө шөөчэнди болсан. Толгон дэмсэхсэн малага болтаа чамаад гадрий болоодлаа шүү. Хэлж байна. Үжасан маачаун эмэттэйсэн жахтар соосоо би уот хэрн ясан тэв гадэр үгэ балахын дэнаи мунтилат өмстөн малгаан аваатар пок гэтэл болооч хэлэ ушшэт нэ татна дэлбэр юмор хэлмэл өмстөн малгаан аваад доор болотгын үсэд хэтвот лэсэн дэгэн хамм бэч хэн юм гобл шаху юан Шахоян энэ дэтли үжат унараш мацата хаслаа шууи Ужасан мацао мане ширги балбал хон угэ бал эрдэ удэр хой хоги тилтна сават нэгдэ хэрэн им эмчтэ балсын юм бэ намагат Шоожин дотор калам мото хэлэнгэл шахуу яар хойго буйндан захт чингсан гусэ би буйорон гарэт хар мача холагэ бэстогэ хамоло шууи таоса хэлжэн балхайшо мачао гэдэг хүн хууи хуу байтал болсонгүй бидэн төдий ярмын ширгэр хавшиж байлдаж болгыг бэр шатгүй Шигас харан гараад гийж болно даа. Нэгдэр энэ үгээ сонсоо шаху ян гихото. Тэнгэнэ нүг ташарва. Угутнэ дээр холгэ ирүүд. Өмнөсөө ши татлы байхыг үүж байна. Хавасхан хоёр гараан жүрүүлүүд. Хатандан бэжи болди оширтэй. Эмдин сахтаны бит наар идэг маачагот эсэн юу нэгэр эн өдр амлд живи халага хийхтва мөн үгэн халаад шахуу ян ахт партти гэлди үрэг тосэ ширэ нэгт манаваад хоо халаад шахуу ян гарла арт ширган аваад шахуян гахлэ арханаас соосоота эрэвэн эрэвэн хэрэглвэ толгойн жан жаны маачагт хэлвар байимаа дүршгэг жоо шахуян эрэвэн эрэвэн хэрэглсаа орон үрсэн шахуян

Энэвэт гавасит миний явдал бүтнэгаад Хотимон таатагм буяат олодод явсан малгаан өргөн навчи юмсаад шат зарлат ширгаваад шаху юнэ хэна таасагараад явлаа шууи шаху юн шахад үтгэлээ соочин шангидл аа энэ нэмэ дийлэгдэн гэд тоглоороо ирсэн магдаа гэж соосоо басмон шаху юнэ хэна ширгаваад гарсан

Ахын жүрхүүд эмэн газар ирээд. Шот мон! Ширэгэн хүрэнээд өмнөө талдар, талаварын долдар дээлдэж ерхүү. Харан өнгөргөн доогод, жалаган жалаган дүүнэ, аттоган юм боогод, ясгэж дуурхай нүхүд. Матоу! Хүшний жастад шаху ян, зүрхэн жаага, жаху тар. Дэблэгэн үхүд, тэржад юм мүл, гэлэхвэч ерхүй нүхүд. Үдасоу! Халсад шаху ян, афтэшгэн алдла. Тэнгэгэж дотором баттан бэхэн үйсүд. Маачагин бүйо, багаатар хүмүн бүгөөд сүтгэлэн дотор агуудам. Бэлдганы дотора, бэжээдэй хий балавош, нүдвар балавол маачао, жараган жанми шэртаад, шихнэ санраар балавол, гэмэн жанми шэртэгдол. Сэмон, нүдвэргэд лавалхалэ, Сауса хариншу ширгава дилашу. Саусаги ужаад маасагин бүй. Ин шаху яны аллагуд немад яма тослэдэг. Би гахша саусаги олад аллагуул мини түму хэрэг түхсэнгод. Бэл бэсэн шаху янаан хаяад. Шоот мэртэл бад саусагин жүй ерла. Ахтын хөлөө мэрэу ян цунги агарэй логон тавалхын эдлэ айма мату ихтагон маатоу хасагэд хай сауса халгай талгаа хүргэ жиржээгэд мэртэгэй юмна шиттэхбэлэн ехтэ аяа шиадж бэтл маатогэн бэй эр басын долдар сауса нэг жэдэ дах Шэтлүүгэ толтар, үжбаа гэтлан гараад басалаа шүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүү
нонаан тэсэр ахгүй гойтж бөөрөг төвөрөн буян бөхшигэд шоот гараад байна. Барин үнси дотаалаа. Хаагаран гэвэд тэнас нэхэмжлөөд яагээр палжуу ирээд нэгэлж аттаар алсогай гэв. Саусоо сунсан гартлээл тэгэдүү тэнгэри дортж түрвин жүгги атгэлэд амандаа нэлжээн. Тэнгэри үсиөөж амиги аварам болобуугаар тэрмон шот тотаанаслаа. Саусоогийг хэлбэл түгэмэн нэгчэргийн үлсүүдэй. Гэнута маачогийн ширг, шилангын ширгэн донд болвол шоорхол гарч үг яраа үс ба. Ихэ доогаар хэлж байна. Аёо! Маажангын сонсоо. Идэгэ! Саотогийн ширгэн нэг хахсан ширг балай бол хагасны дарамдуулж байгаад хоёр хөрөөд ширг гарч дуу Алим барагон гараад болааг имүш мөгийг халтсан сүгт маачагын дотор нэгэнд чих гэж яслаа аё хагасны дэвэлдэл болаагийн ширг хоёр төөши салсан балабал хэжм имүн тийхүүди бүхөөг мөн бадлагы батнаарад урамсугаавал ахтаан татж Хэрэгэ хорьяа хот тяавлаа. За, энэ үсүүд унараа соосогийн ширг бол гарсан юм байна. Оширын юуг болоо? Соосоо болвол шүүхан балаа дүүлэн хоёрын шихигэн татаад хэлж ярих юм да. Тэр хэлсэн оширын болвол одоо сая гарлаа шүү. Юу шилж байгав бол Мачаа болвол гараад ирэх юм уу? Өнгөөл алин жангжуу нар үзөөд бол гарах юм. Өнгөснөөс уулаар би дагаад гарья. Тэр нэмээгийн үзвөө гэтэл ирэх өгөө нөх юм уу? Имос чорл дэгсэн бэлгааны шаги болвол эсгэлж байгаа шивхан бөгөөд түлийн таайгуул харин шуумн санимсэргүйгийн шахтан болвол шоот гарч ирж байгаад
ширгийн ураа дэвэл гэж аа. Тимгоол маачаа сүлөт явах юм. Имаран болвол тэрнээ шүвгэн жээсэн үгэн болвол энэ ухраа. Шиван түүлийн хоёр ширг гард барантай, галын барантай нэгэндээ хөрөө боо баа.

алас холоси бүтэ бадмда чириге балавал талагажа эн чириге ан боснек мажолло соснара үсэстэн балавал сенугагэч эл бадлыг орлод нэг л хөрөгий бэлдат тоосагийн хөшрөг вэ сага хүнэн эрэвэн ширгэн жожан даатарн нэрэвнэ ошраас төрхэн дэлдий гэж байт хоёр салаа болсны үжвал хорн ихта боллаа гэж хагасныгээ

Тосогэм буяат шоттрот чирэганават Шахуян нарот палавал чирэган хурандан орлашуй Тэхат келэхэм баламал маачогэм буяат Одлуэ чирэги хурандан маачо ирчо боладэ За, маачо ахтнаас бод шэширэдр ахэнэ исот Абгын болгосон хансуй болвол дээхэмд бол даа. Орж ирвөө гэтлэр маашаа хилж байна. Аяа, абга, сэн үгэ боллоо шүү. Бидгөө, соосоо холгай харн, ширгий болвол,

Хулгай нэгэнтэй аргандаа тулваа. Тэр хулгай хоёр хүрээ гартны очилтэр. Адаа бидний хэнөө өмнөгий болоог үл тэр хавсан байна наа. Имаран болбол манай ширэгтэр бол эшиггүй. Энэ ошрээ сонсат. Хантуйн дахтарэ бахчуш заслаа шүүд. Хоёр итгэл боосны үж бол хавсжи бэлтгэн санаатэ. Хэргэнэг энтэд бимуу болхсан дон маачоо хэлж байна. Хоёр хөрөө хэрэггүй хэдэн хөрөөд салдагэ балаавс. Олангат болавол бимун ахтуу эхвай юм гэн. Тэр холгээгэ чавал бимун тоосогэй тийлэн ахмач. Каламуту хэлэнгэл хумсүү сэгэжуу сухуу. Энэ үйсоот, игүнээд ортгой.

하다이 두가 타반장 존대해줘 순이 후리얼응 달헛 바스미긴 날악스인 영벤 십수울인 울디지배호 타반장 중대나 엔 타반

0: Энэ үеийн тансуйвагат маачаанар холгыг нарахтуураарва хөөнөмөн хөрөө бэрва хөжимтэн хор бална гэж хайрамон хилсэн наатан хаарн даасан нэг хүн үндийн баслаа. Энэ хүн хэнийг хэлвэл ликан мөнө. Ликан үндийж баслаа хэлжэн. Хоёр ихмэн хүмүүн сонсон балав. Багажан инжон миний дотор бол нэг инжилийн хэлэхүгэд ээна. Өршөөч сонсвол энэ бас юм аа. Үсэсүүлдэн биднэр тос балах ятли. Ямар үгөө гэж ө? Яарч маачо асуухын. Игаан хэлбүй. Идүгөө маний ширгийг хоёр итгэдэг бэлтгий үтдэг балав холагийн хүш босчо багаараа дэйм химаран бидэн балав ингэж бэлтэт тос байвалаг би үдвөт өвлийн хийт шаг болсон ошара хар харагшинэд олэрэл балч кион кэлэкэн хүтсин шаг харахан өвлийн шаг болсон долд бэлтгэн хий бас алнэ сэтгэл дотор балав ихлэ орон суга шага Тимаран атаа бит нар энэ өдрөөс хэши балавл жохшиж хүлжиж чеши хоёр дугаар гэл гасны туулаар гэрэгм бэлбэл баламар Тотодор ишмагиг угат Ангийн авсан гажири бүхнэг бидэн Овьян аваад орн орныг гадран төмтлөж ани юмрыг сарын өгшөөгөд ерхүүжилийн хавар болоод уюун дулаан бахны тэршэг адаасэ бид нар гэж бэл басы болнаа гэд Тимаран тосодор жохшиг бишгий биш жой бид нар толаа жохсуул ашигтэй Толааны жохсох хэлэсээр хийгээд Хот метрчэг тэр гэрэгэд ирж баглаа. Тэлдэж баламуу. Мача сонсо дотор нь чих гэж ашлаа. Энэг үгээ сонсараан мачагийн дотор нь чих гэж ашлаа. Үрэмсгүй энэ үгдэд Өвгөө ашиныг сонсогдлоо. Өвлийн хийт нэш болно, ширг бүрхтэгэнч таарна. Өвсө жилчад сосоогэ дангэдгэн жахвээгээдий. Халт үгэгэн харабаг, батогэн дасраа. Хамгүйо ех! Итэн үлсэн гарын давдж Энэ үгнэ бэдли үжвол Ит нарын түлвээн хот Үртава эрэгвэд Саусагвэ Дагаг санатэ дээн шүүгэд
1: Сай Ахмад Алдартхуурч Ширвийн хэлсэн Нисэх барсын жанжин Мачо гэсэн хуурын үлгэрийг сонсголоо. Үүний залгамжийг маргаашийн үлгэрийн нэвтрүүлгээрээ хүлээн авч сонсоорой. Дээрхээр үлгэрийн нэвтрүүлэг өндөрлж байна.

0: Бээжингийн цагаар 21 цаг.
1: Дуу бол дуртал тийм болог юм, хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм, дурслалд мөнхрөх суврэг юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийгэж яргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа.
2: Дууны зингүн шоуны

мөрөөдлөө дагсан хүнийг мөнгө өөрөө дагдаг. Тиймээс мөнгө их олоход биш, мөрөөдлөө хүрхтэл анхаарлаа төвлөрүүл. Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо? Дууны цангүн нэвтрүүлгийн маань энэ дугаар эхэлж байна. Энэ ээлжийн дууны цангүн нэвтрүүлгээр та бүхэнд басан дэлгэрийн дуусан дуунуудаас хүргэн баярлалаа. Басан

Хэрхэн сонсогчдоо дээрхэр та бүхэнд басан дэлгэрийн дуулсан дуунуудыг хүргэлээ. НЛД нэвтрүүлэг маань ийм хүү жаргаж байна. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь Буян Хэшиг, хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: Миний сайхан үлгийтэй.
1: Алтан тунгалах хөлмөйтэй. Аршан тунгалаг байр хүлэн.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Дэлхийн сайхан сонсголон.
0: Алтан хянган оргилтай. Хөрлөн оршоо мөрөнтэй.
1: Орчон ивэнк дагуур цууд ахтуу олон үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Мэндийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Миний сайхан хүлэн байр. Миний сайхан хүлэн байр. Хүлэн байр.
2: Сандац ханаа ерхэн хүндэт сонсогчдоо Хүлэнбор хотын хамжуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхий хэлсэн радиогийн миний сайхан Хүлэнбор нөтрүүлэгт та бүхнийхээ амар амгалан айлтхан золгож байна. Сайхан намаржиж байна уу? Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Наранх байна. Энэ цагийн нөтрүүлэгдээ бид чөлөөт цаг болонга бэлтгэн найруулад 9-р сарын 10-ны өдөр шинэ бараг зүүн хашууны нэг кофийн өрөөнд явагдсан бүх дэлхийн бүсгүй малчдын хурлын тайлан, даяарчлалт ба нүүдлийн ухааны тухай ярилцлага малчин бүсгүйчүүдийн чөлөөт хуваалцлаг гэх хөдөлгөөний тухай сурвалжилгыг хуваалцахар байна. Эрхэм сонсогчдоо, амглан болгосон дэх нэг кофийн өрөө нь нутаг бүтсэн оюутан малчин соргог нар эрхлэн ажилуулад нэг жилийн нүрийг үзэж байх бөгөөд банг соёл амьдрал сэтгчийн тойронд хөдөлгөөн явагдуулж нийт олны ташаалыг хүртжээ. Энэ сарын 10-ны өдөр шинэ бараг баруун хөшүүн нутагт улсын 3-р дэсгийн сэтгчийн зөвлөгч Амин оролцож малчин бүсгүйчүүдийн чөлөөт хуваалцлагын уулгаар хөдөлгөөн явагдсан байна. Амин 1993 оны хүн, хөрш Монгол улсын улсын их сургуулийн сэтгэц зүйн магистрийг төгсөж Испани улсад ажиллаж амьдарсан бөгөөд гол дүү гэр бүл хүүхдийн хүмүүдлийн талаар гүнзгэрэж 7 жилийн турш сэтгэц зүйн чиглэлээр ажиллаж иржээ. Өнөө жилийн 5 сард Непал улсад явагдсан олон улсын малчин өмгтөөчүүдийн хурлд манай улсын 5 төлөөлөгчдийн нэгээр оролцож ирсэн ба хурлын олд төрөлдлө нутаг усныгаа зон олонтойгоо хуваалцахаар зорж байгаа юм байна. Олны мэдээжээр сэтгэгчийн шархлал, эрүүл мэндийг дэлхийн хөгжсөн улс гүрнүүд нилээд эртээ сэглэн анхаарж хамаа бүхий ажил үйлс нэгэнтэ төгөөмөл боловсронгүй шатанд орсон байна. Ойр залуу нас анх гэрлэж байгаа залуус эдэр нас өтлөө нас гэд адил бус насны өмгтөөчүүдэд хувь хүний хөгжил, гэр бүлийн харьцаа гэх мэтийн олон асуудал эргэлзээ оршиж байдгийг анхааран хадамжилж, нэнч малжил үйлдвэрлэлийн садаанд хөдөлмөрлөж байгаа өмгтөөчүүдэд тулгарж байгаа асуудлыг чухалчлан судалсан байна. Нэг улс гүрэн нийгмийн боловсны түвшнийг өмгтөө хүний байр суурь хэр зэрэг байгаагаар үнэлдэг гэсэн үг байдаг нь улс орны тал тулгуур болсон өмгтөөчүүдийг хүндлэж хайрлаж, бизнесчин эрүүл мэндийг нь халамжилж, нэн илүү аз жаргалтай хөгжил тавих гэгэн замыг нь тавьж өгдөгт оршино. Намын төрийн бодлогын туяалалдор манай улсын өмгтөөчүүдийн ажил үйлсэч ялган мөрөг шилж, эрэгтэй өмгтөө эрэгтгэж, эй найрт боловсны нийгмийг эдг эдгээр ахиулж байгаа маа. Одоо бид хамтдаа энэ хөдөлгөөний гол жүчин сэтгэгч зөвлөгч Амины сурвалжлагыг хүлэн сонсцооё. За, сайн байна уу? Та сайхан намарж байна уу?
3: Сайн байна уу? Сайхан намарж байна уу? За, бүгдөө сайн байна уу? Намайг Амин гэдэг. Тэгээ би бол өөрөө одоо баруун хөшөөний нутагтай. Хасын баруун хөшөөний хөрлөн сумын манай гацаар нутагтай. Хүйслэх халын Амин гэдэг. Тэгээд би өөрөө бол одоо ийм нэг сэтгэгчийн ажил хийдэг болно. Тэгээд мөнчүүл одоо нэг кафе өрөөнд бол маш сайхан ингээд хуваалцал явагдсан. Тэгээд өнөө бас ингээд тэрийг яхад бол бас ингээд маш ингээд сэтгэл давталж байна. Учир нь бол энэ бол миний одоо 5 сард бол Непал улсын Касманду хотод очоод олон улсын халуун хурлаас эрхэлсэн одоо өмгтэй малчтын хурлаанд очоод одоо энэ олон сайхан сонсож одоо харсан зүйлсүүдээ бол малчин бүсгүйчүүдтэй бол ингээд хаваалцны хөлгөрөөр ингээд явагдсан. Тэгээд бол мөнчүүд маш олон нутгийн өвчнөр амтхан сайхан малчин бүсгүйчүүд бол ингээд сайхан нар хүлээж авсан дээр бол бас ингээд сэтгэл өндөр байгаа.
2: Тэг. Аа. Тийә. Непал улсын ямар хот хэлээ та?
3: Касманду хот. Одоо хэдтаргууд заадуу манду гэж байна. Одоо яг бодоор ятсан бол Касманду гэж.
4: Дуунд гардаг шүү дээ,
3: тий?
4: За. Тэгвэл яг одоо нэг кофе өрөө маань их хөрхөн кофе өрөө байгаа. Тэг яг одоо 10-ны өдөр хэр хүмүүс цугулсан, ямар шоу насны хүмүүс оролцоотой. Тэгээд танд яг одоо түргэдэл ямар шоу байсан нь?
3: Тэгээ нэг кофе өрөө бол манаас бас ингэж намайг бол 2-3 удаа ингэж хөдөлгөөн өрнүүлээрээ гэдэг бас мөн ч бас хөдөлгөөнөө өрнүүлж исэн. Тэгээд маш сайхан мартуулаа. Одоо ийм нэг орон зай болно. Тэгээд тэн дээрээ бол бас хөдөлгөөн өрнүүлэх маш дуртай байдаг. Тэгээд нөгөө талаар бол бас ингэж хүлээж атсан хүмүүс дотроо бол настай хүмүүс байсан. Тэгээд бас эдгэр насны бас хүүхдүүд байсан. Тэгээд нийтдээ бол бараг нэг 8-9 хүн цугласан байха. Тэгээд бас мөнчүүл ингээд хамгийн илүү сэтгэл хүрсэн нь бол бас настай хүн болсон шүү дээ. Тэгээд тэр нь бол бас надад нийлээд сэтгэлд хүрсэн бас уярсан. Тэ.
4: За та одоо үзэл бодлоо хуваалцаж хэр урт цагаар одоо ихтгэл хийж ярьсан бөлөө, ярилцсан суулсан бөлөө?
3: Миний хуваалцал бол бараг нэг 40 минутаас цаг хооронд байсан. Тэгэд би яг одоо энэ оролцсон хурлынка тухай, тэгэд мөн ч одоо энэ дэлхийн одоо энэ голон улсын одоо малчин бүсгүйчүүд цугласан одоо энэ хурл дээр бас яг ямар үзэл бодол эсвэл юуны сэдвүүндээр яаж яригдцгаа одоо энэ тухайгаа бол ингээд хуваалцсан байна. Тийм бас сурах зүйлтэй. Тийм.
4: За одоо ч нэг одоо яг хадлан бордоо хуралтын яруу өрн тэгээд мөдөөж одоо бас одоо амгалан болгосон дэр үл энэ үйлрэлд бол бас одоо их олон хүний цуглуулсад хүчтэй. Тэгээд юу ч гэсэн одоо сайхан аражиугийнхаа цинкэр дуурагаар одоо аимшиггүй бас одоо та манай аражи нөтрүүлгээр манай миний сайхан хөлбөр нөтрүүлгээр дамжуулаад нэн олон одоо сонсогчтойгоо энэ өөрийн одоо үзэл бодлоо хуваалцаж болно уу?
3: Баярлалаа, маш анхтай санаад байна. Тэгэл уулнууд бол одоо яг амгалан байлгасан дээр бол одоо 8-9 хүн дээр хаваалцсан бол одоо энэ бол арай зүний цэнгэрдэл оноор бол ийм олон хүнд хүрчих юм гэж бодоход бас ингээд болон ингээд догдолж байна шүү дээ. Тэг учир нь бол яг энэ хадлангийн өрөнгөөс болоод бас өндөө бол бас яг манай 100 хүний таргаан уурай нутгатай өгч бас ингээд цухтаа болсон. Гэхдээ тэр өгч бол одоо хадлан дээр яруу байна гэд хамтдаа хаваалцлаа хийж чадаагүй. Тийм болохоор бол яг тэр цаг үеийг бол одоо өндөө бол үнэн одоо хөдөө бол олон ажил дээр байсан. Тэгээд одоо өнөө яг ингээд юм радионы ингээд толгоноор одоо хаваалцнаа гэхээр бол бас их баяртай байж байна.
4: Тиа тэгээд одоо ямар нэгэн том юмыг тийм ээ ихлүүлж одоо ярих анхны удаа алхам хөцөө. За ялтч өнөөдрийн одоо бас нөтрүүлгийн цагаа гамна тийм ээ. Дэлхийн одоо малчин бүс хүйчүүдийн тойронд одоо ярьж эхэлнэ үү та.
3: Тэгэхээр ер нь бол 2026 он басаар бол олон улсын халуун хурал асуудал тогтоосон. Одоо ийм нэг малчны жил гэж байна. Одоо нүүдэл малчтын жил гэж байна. Тэгээд төрөөх юм бол бас ингээд Улаанбаатард бол одоо энэ хурал нь бол яг явагдсан. За тэгээд энэ хурлынка өмнө нь болсаар бол одоо нэг одоо ийм өмгтэйчүүдэд одоо малчин бүсгүйчүүд одоо нөх салуурна гэж хэлж байна. Одоо малчин бүсгүйчүүдийн одоо ийм нэг хурлааны хурлаар дамжаад бол одоо нэг нөгөө нэг үнчлээс нь одоо малчин гөхөөсөө тэр доторхи бас нэг салуурна. Өмгтэй малчтай хавьд бол бас яг ямар шоу байдалтай байгаа одоо юунд анхаарцгаа гэсэн өнний хүрээн дээр бол одоо энэ нэг хурл бол одоо явагдсан байгаа. Тийм. Яг манус бол яг нэг хурлаан дээр оролцоход бол дэлхийн 100 гарын хүмүүс оролцсон. 100 гарын өмгтөчүүд оролцсон. Тэгээд 40 гарын одоо улсаас бол одоо малчин бүсгүйчүүд гэсэн одоо ийм нэг одоо дөрөөр бол одоо энэ хуралдаанд бол ирж оролцсон. Одоо жишээлбэл одоо Африк ТВ-ийн одоо өмнө зүүн хойд Африк, өмнө Африк гэж бас хавааж байна. Эргээд Аза бол Дунд Аз, Өмнө Аз, мөн ч одоо Америк, Өмнөд Америк, Умрад Америк, мөн ч Австралиа одоо дээр одоо олон ТВ-дээс бүлээд одоо бүр одоо ийм төлөөлөгчтэй ингэж оролцсон байна. Яг энэ хурлын хавьд бол манас бол одоо эдгэн суулга ер нь бол одоо уулын бол судалгаа хийсэн байна. За одоо ер нь бол малчин одоо дэлхийн одоо малчин бүсгүйчүүдийн хавьд бол яг ямар асуудал тулгараад байгаа гэдэг юм уу, яг юундор илүү анхаарат байгаа гэсэн хамаатай. Ер нь бол одоо эднес бол ингээд юм хамт байх багтай байдаг юм байна, юм солгооны багтай. Тэгээ өн дотроо бол одоо тийм долоон том сэдвэр бол манас дээр бол одоо энэ хурлааны одоо сэдвүүд юм уу, эсвэл ярилцах зүйлсүүдийг бол манас тавааж өгч ирсэн. Одоо хамгийн анх нь бол одоо яг энэ орчин анхаагаас аваад тийм байна, хөдөө орон нутаг дэлхийн бөмбөрчгийн одоо өх байгаалд одоо ямар ч нөлөөтэй байгаа гэдэг юм уу, одоо нөгөө нэг талаар нь бол малцах одоо ийм амьдралын хөлөр одоо дэлхийн одоо ийм нэг байгаль хамгаалалт гэдэг юм уу, энэ дөрөв бол хөр их одоо байр суурьтай байгаа. Энэ бол одоо яг байгалийн талаас нь бол за нөгөө тал дээр нь бол одоо нэг малцсан гэдэг нэг орон байр гэдэг юм уу, энэ дүр одоо энэний үртгэн тийм ба одоо дэлхийн үндсэн болон дээр бүрл адилхан асуудалтай юм байна. Мөн бүрл бол малчин гэдэг нь хүний хөр их үнэтээр үнэлэх бай, эсвэл нийгэмд өрхий байр суурь хөр их хүндтэй байдаг бай гэсэн өнний тойрон дээр бол яалчгүй бас нэг ярагдах сэдв болж исэн. За нөгөө талаар нь бол бас одоо нэг хөдөө орон нутаг гэдэг юм уу, малчин бүсгүйчүүдийн эрүүл хамгаалалт, сургаан хөгжил нэг хөртөж байгаа хэмжээ ямар ч байгаа энэ тухай бас яригдсан. За дахиад нэг нь бол мөн чул одоо нэг уламжлалт одоо нэг соёлоо яаж одоо үедтэйгээ уялдуулах бай, яаж нэг уламжлах бай гэсэн сэдвүүд бас ингээд яригдчихсэн. За дахиад нэг нь болохоор бол мөн чул залуу малчдуудын тоо, залуу малчин өмгөтэйчүүдийн тоо цөөхөн байгаа гэдэг юм уу, одоо залуу малчдууд одоо хөдөө одоо малцах амьдралаа хийх тоогоо багасч байгаа ийм байдлууд хөр оршин яаж хөдөлөх, хаана ямар шоу аргаар хийсэдүүлж гин гэсэн өнний таймд бас ингээд ярилцсан. За дахиад нөгөө нэг нь бол одоо дарын одоо нэг сүлжээний ясгалалт, одоо энэ сүлжээ маш олон одоо янз бүрийн одоо техник мөрөгчлөл ингээд хөгжиж байгаа орондоор одоо малчид яг үди яаж ингэж харилцаж яаж үнийг ашиглах вэ гэсэн өнийг хүрээ цараан дээр бол бас ингээд сэдвүүдийг ингээд хорондоо ярилцсан. Хамгийн сүүлд нь бол одоо яг энэ яаж нэг хамт олноороо нэг баг болно гэдэг юм уу, нэг хоршох гэдэг юм уу, ингээд чи одоо ийм олон мэдээлүүд олон олсон одоо ийм нэг туршлагуудаа бас нэг яаж ингэж нэг

0: хамтралцах юм нэг баг болох байсан. Иймэрхүү байдлаар уулам гэж хөдөн үчиг талаас уулам гэж ярилцсан.
1: Ялчгүй одоо бас олон улсын тийм ээ нийт олны зохион байгуулалт гэдэг утгаараа бол одоо бас үнэхээр тал талаас нь одоо сэтгэл судлаж ажилласан юм байна. Тэгэл ер нь одоо өнөөдрийн хүн төрөлхтний энэ цэнхэр гариг дээр оршин амьдарч байгаа жим хулиг нь мөрдөхд бол одоо хамгийн амин төжил болсон одоо ам хүнс мах тосыг бол одоо үйлдвэрлж хүнд хангана гэдэг үл бий үл хойнда их өрхөндөд ажил хөдөлмөр гэж боддог. Малчин өмгтэйчүү тариачин өмгтэйчүүд одоо ажил хөдөлмөр хүнд байна, хүчтэй байна гэд энэ бөмбөрчлөөр одоо тариачингүй малчингүй болчих юм бол бид юугаа идэж үгөө халах хүлээд ээ тийм ээ. Тэгэхээр бол бас ялтаж хүч болно гохцоо гэж бодож байна. За тэгээд танд одоо тэгээд ер нь одоо бас өөрийн тань үзэл бодол гэдэг юм уу өөрийн тань ойлголт бид нар одоо өнөөдөр яг уу дэлхийн тэр олон газар орныг одоо өөр өөр хэлбэр сургаар л байж байгаа юм. Та одоо өөрийн энэ оршин амьдарч байгаа өөрийн орчин тойрон та бидний эргэн тойрон дэх одоо нийгэм үйлдэлээс одоо ямар ямар асуудлыг боддог вэ? Санаанд авч одоо ярмаар зүйлсүүд юу байдаг вэ?
0: Яг ярьжсэн шигээр бол ер нь бол одоо эдгээр асуудлууд ингээд ярагдана. Тэгээд эдгээр асуудлууд ярагдах хүсэлт манаас бол одоо бас ингээд хурлын хэлбэр нь бас их сонирхолтой байсан. Манаас бол одоо ингээд хавааж гоод одоо сэтгэлсүүд ингээд бүлэг бүлэг нь хавааж гоод ингээд энийхээ тухай ярилцсан шүү дээ. Тэгээд надад төр ирсэн хэсгүүд нь бол бас мөнчл өрүүл хамгаа 6 хүмжилийн хамаатай сэдвүүд бол ирж ирсэн. Мөнчл өн нь бол бас миний өөрийнхөө талаас бол илүү анхаарна гэдэг юм уу илүү өнгөж хаал тавьдаг нэг чигэн шүү дээ. Яг миний хийж байгаа ажилтай бас илүү хамрагдан ер нь бол одоо энэ малчирын бүсгүйчүүд гэдэг юм уу одоо энэ нэг бүсгүйчүүдийн хавьд хий одоо юм нэг одоо сэтгцийн байдал мөнчүүд одоо малчин гүний хавьд бол одоо юм сэтгцийн өрүүл мөндийн байдал өдгөр жишүүд бол бас мөнчүүд одоо нэг сэтгүндэж хөх юм уу ер нь бол одоо ингэж илүү анхаарах ёстой жишүүд чи гэдэг надад санагдан шүү дээ. Учир нь энэ үйл байгальтайгаа хамт ажилладаг ажил төрлийн мөртлөө бас ингэж илүү хүч дараастай байдаг гэдэг юм уу. Эсвэл одоо ийм нэг ер нь бол гадна бол одоо маш илүү ингэж хүчээр байдлууд илүү байдаг шүү дээ. Тийм болохоор бол бас эдгээр байгаа хүмүүсийн сэтгэл санааны онцлог ямар байдаг, өөрийг анхаарах чухалтай байна, өөрийг халамжлах чухалтай байна, аль тал дээр нь илүү одоо илүү анхаарч судлах чухалтай байна гэсэн. Эдгээр зүйлсүүд бол надад илүү ингэж харлыг мань илүү татдаг. Тэгэхээр энэ хүүс над нэг юм бодчих бодогдож байна. Тэгээд тэр хуралдаанд оролцоход нэг Монгол улсаас ирсэн нэг өгч байсан. Тэр нь бол одоо Монгол улсын хүмүүсийг дагуулж ирсэн. За тэр өгчүүд одоо мөнчүүд олон улсын одоо хуралдаанд илүү оролцдог. За тэгтээ бол энэ өгчийн ярьжсэн нэг зүйл нь бол одоо нэг байгалийн гам шиг гэхээр бол олонкидаа бол одоо их тас одоо их одоо юм газар гүйцэлт юм уу аа тий эдгээр гамшигуд байх та гэж ингээд дэлхийн нийтэс бол ингэж хөрөөсөн байт юм байна. Гэхдээ тэр нэг төрөө хөдөн жилдүүл ингээд Монгол улсад одоо үер одоо их цас ороод шүү. Тэгэхээр олон одоо хурмал итригээд дүмцсэн аа тий тэр их үсэд малчтууд бол их сэтгэлээр уусан юм байна. Гэхдээ өнийг бол одоо олон улсын төр бол өнийг бол байгалийн гамшигаас болсон хоньхи одоо юм нэг юу гэдэг гүмтлгэж үсгүй байсан байна. Тэгээд энэ өгчүүл одоо яаж ингэж тэднүстэй ингэж маргалдаж ийж одоо өнний судалж ийж энэ үр дүнгийг гаргаж ийж өнч гэсэн одоо юм байгалийн гамшигын хоньх одоо юм сэтгэл гүмтэл болно асан өн нэгийг бол одоо үргэлжлүүлж өгсөн юм байна шүү дээ. Тэгээд тийм болохоор өдгөр жишүүд бас ингэж анхаарах ёстой хүнд мөдрөгдөх нь харагдах ёстой байсан. Энэ нэг үлчиг хараасаасаа бас ингэж сэтгэл болгож хийж болно гэж санагдаж ирсэн. Тийм.
1: Нэг л үнэхээр одоо эрэгтэй өмгтэй ялгалгүй бүгд малдаа хайртай тэр тусмаа одоо өмгтэй хүн үр зөөлөн тэгээ шуурганд одоо тийм ээ мал сүргээ их одоо сүйтгчих юм бол тэр үнэхээр юм бас одоо яг сэтгчийн шарах болно шүү дээ тийм биш үү?
0: Тийм. Энэ бол зөвхөн ажихан талын зүйлс биш шүү дээ. Харин яг тэр хүний сэтгэл санааны хувьд тэр бол хамт амьдарч байгаа хайраас ингэж байгаа энэ зүйлсүүд бол илүү гүмтдэг.
1: Тийм. Тэгвэл та одоо ойр орчим яг ямар тал дээр илүү сэтгэц зүйнхээ тал дээр нарийн одоо хувааж ангилвал ямар судалгаатай анхааралтай байгаа юм бол тэгээд одоо та бас байнга гадуур аялдаг тэг гадуур одоо явж явж ирээд нутаг бусч ирэхээр бас нөөөр юм харагдана да. Тэгээд энэ манай одоо нүдэн өмнө тулгарч байгаа манай одоо өмгтэйчүүд бүсхийчүүдийн сэтгэцийн эрүүл мэнд гэдэг юм уу нийгмийн ажил хөдөлмөр хөдөлмөрийн талд одоо ямар шоу асуудлууд байдаг вэ?
0: Одоо яг нүдхтэн бол яг миний утгатай буцаж ирсний дараахийн бол одоо манай хүлэн байшин зундаа амар сайхан гарсан шүү дээ. Тэгээд зун чигдэхгүй өнөө намарч гисэн маш сайхан үе. Тэгэхдээ бол одоо миний бацнууд нь өнөөг орон нутгаасаа бол одоо яг нь одоо хүмүүсүүдэд ингээд яг ямар яаж ингээд сэтгэл санаанд нь дэмжлэг болох гэдэг юм уу одоо ийм нэг дараастай байгаа байдалд нь яаж ингээд туслах бай гэсэн ийм өнцгөөс бол ингээд би бол илүү ажилцаа. Тийм болохоор бол одоо ийм нэг байгалийн анхаалт гэдэг юм уу сэтгэл зүйн асуудал гэдэг юм уу эсвэл нэг хөдөө орон нутгаас ингээд хүмүүсүүдийг ингээд хөдөө орон нутаг дээрүүл одоо нэг хор хугацааны гэдэг юм уу одоо хөдөн өдрийн ийм нэг сэтгэлийн одоо ийм нэг анагаах гэдэг юм уу ийм нэг тайвшруулах ийм хүү янзын одоо зугаалч би одоо сэтгцийн үйл ажиллагаач би иймэрхүү янзын ажил руу илүү ингэж одоо содлж байгаа гэдэг юм уу илүү бас ингэж туршиж хийж байгаа. Энэ үнэхээр дортн за нөгөө нэг тал дээрээ бол би одоо нутаг буцааж ирсэн зүйлөрхи бол манай одоо юу гэдэг юм одоо манай би одоо хажуугийн хажуудаас өөдөөсөө ихэлж хавж та одоо малчин бүсгүйчүүд тэгэхээр бас ингээд хажууд хажууд байгаа ингээд өмгтчүүдээ аягаад анхаарат ирэх үсэд бол ер нь бол ингээд манай хөдөө орон нутгад байгаа болохоор бол ерөнхийдөө бол ингээд маш ингээд сэтгэл дүүрэн гэдэг юм уу одоо их дараас авсан ч гэсэн ингээд хөдөөнөө гараад ингээд манай аж ахуйтайгаа байх үсэд ингээд өдгөрж үсэд бол маш амархан тайлагддаг байна гэсэн ийм нэг мэдрэмжтэй. За нөгөө тал дээрээ бол бас яалчгүй одоо ийм нэг мөхтэйчүүдийн одоо ерөнхийдөө бол ингээд сэтгэл санаанд ингээд дараас байгаа зүйлсүүдээ бол яаж ингэж жохистой арга авчлаар ингэж нэгөө гаргах бай гэсэн өдгөрч зүйлсүүд бол бас ингэж одоо олон арга зүйлийг одоо мэдрэх гэдэг юм уу мэдэх гэдэг юм уу энэ тал дээрээ бас ингэж хязгаартай байгааг одоо олж харсан. Тэгэхээр ер нь бол энэ нь бол бас ингэж одоо сэтгэжүүчийн хийж байгаа хүмүүсийн хувьд бол бас ингэж одоо төгөөмжүүлэх ёстой зүйлсүүд шүү дээ. Тийм болохоор бас ингэж нэг тал дээр бол миний хийх ёстой зүйлсүүдийг олж харсан. Эсвэл одоо хийх чухалтай одоо ийм нэг байдал байгаа байна гэсэн бас ингэж олж харсан. Нөгөө талаар бол бас ингэж малчин эмгтээчүүдийн одоо арга зүйлээ олохгүй байдлыг орох янз бүрийн одоо арга үгэдлийн дараахийн одоо юу гэдэг одоо улам илүү ингээд өөрийгөө дошор татсан юмрхүү юмуд хийцаач юм уу гэсэн ийм нэг одоо хаалц харалтдаг байна гэж хэлж байна.
1: Сэтгэл зүйч гэдэг бас одоо хялбар ажил төрөл бишээ. Та өөрөө ер нь одоо сэтгэл зүйч талаар одоо суралцаж гадагш татгаж явсан тийм ээ одоо олон өнгөрлөлттэй. Та тэгвэл яг өөрийн бие дээр одоо өөрийнхөө сэтгэгчдэр хэрийг ажилддаг вэ? Ер нь одоо та өөрийг нь өнгөрсөн ч юм уу одоо цаг ирээдүйтэйгээ яаж нэгдэж хайш хаштай төлөвлөг юм уу? Та өөрөө бас одоо мөн чадлахын малчны хүүхэн шүү дээ тийм ээ. Таныг бас одоо малчин бүсгүй гэж хэлж болох байхаа. Мөн шүү дээ. Тэгэхээр та ер нь өөрийн бие дээрээ бас тавьдаг одоо авар байдал юм уу? Тэр их та сонсгий гэж бодож байна.
0: Би бас ингээд уул нь бол ингээд 10 жил харьж ирсэн шүү дээ. Тэгээд Испан улс төр бол ийм нэг одоо бас ажиллаж амьдарч байсан. За тэгээд тэнд дээрээс бол бас ингээд байж ята нэг сэтгэл ингээд маш илүү хурсан зүйл нь бол бидэнд очиад сайн ингээд одоо нэг мөрний заслын газар очиж ажиллаж тий. Тэгсэхөө сүүлээр бол би одоо амтан гэдэгтэй ингээд ажиллах уул нь бол би ингээд хөдөөнөө байсан гэсэн одоо Малта тэгж амар ойлгох тийм
1: нарад ихгүй тий.
0: Тий. Тэгээд ингээд манай өөж бол ингээд манай Ази бол одоо өхөрдөө амар хайртай шүү дээ. Тэгээд би тэрийг бол тийм ойлгож чаддаггүй байсан. Тэгээд ингээд би нэг хадгасаа явчиж би ингээд мөрний заслаар ингээд хөвгдүүдийн застдаг ийм нөхөн ажлыг хийж би мөр гэдэг амьтдыг бол ингээд хайрлах гэдэг бодох болсон. За энэ бол ингээд миний энэ өнгөрөлт томдасаа би олсон зүйл шүү дээ. Тэгээд яг тэр өнгөрөлт маань бас надад бол миний байгаа нэг орон нутаг гэдэг одоо миний төрж өссөн орон нутаг бол хэчнээн их ингээд өв байлаг байгаа гэдгийг бол одоо ингээд харж ихэлсэн. Энэ бол дутуу байна, бүтгүй байна гэдэг гардаг байсан бол одоо өдгөр жишүүд дотор бол миний байгаа жишүүд дотор бол нэлээ тийм дүүрэн байгаа шүү, баян байгаа гэдгийг бол харах үнцгийг минь өөрчилж өгсөн. Энэ бол нэг тал. Тэгээд нөгөө тал дээрээ бол үндүү яхад юу гадаа сэтгэцийн ажил хийх үсэд яг ингээ хүний болохгүй болохгүй гэнгээ ингээ сонсоод байдаг шиг мөртлөө одоо тэрний цаана нь бол бас ингээд одоо хүний авирал гарахыг олж харах гэдэг энэ бол бас их илүү ингээд баяртай явчихэрэг өгт мөртлөө бас ингээд миний сэтгэлийн тэнхээ болгож байсан. Энэ бол нэг тал дээр. Нөгөө тал дээрээ бол би гадаа нөхөж зүсэсээр хөдөө орон нутаг маань байгаль маань надад бол маш илүү ингээд сайн сайхныг мэдрүүлдэг гэдэг юм уу эсвэл снаа ингээд гоё сайхан байгаа гэдгийг бол ингээд ихэнх дахин надад ингээд мэдрүүлж өгдөг. Тэгэхээр энэ бол ингээд би бас ингээд нутгтай харьцуулсан бас нас ялтхан. Бас хүмүүс ч энэ бас надад ингээд сэтгэлийн төчөөл болж өгдөг ялтхан. Тэгээд тийм болохоор бол би өдгөр сайхан зүйлсүүдийг бол одоо юу гэж дэлхийн хүн болгонд ингээд мэдрүүлээ гэж бодсон гэсэн юм байна. Эсвэл хүн болгон одоо яамаад энэ дараастай байдаг гэдэг юм уу? Одоо хятад улсуу дараастай байдаг, хотод амьдардаг улсуу дараастай байдаг. Тэгээд эдгээр хүмүүсүүдэд хандуулаад хөдөө орон нутгаас би бас ингэж өрч хөч олсон, байгалаасаа ийм өрч хөч олсон. Тэгээд эдгээр зүйлсүүдийг бол бас ингээд гондоо хүмүүсүүдэд бас ингэж харуулж мэдүүлээ. Эсвэл нэг мэдрүүлээ гэсэн иймэрхүү ингээд байдалтай байдаг. Тэгээд тийм болохоор ер нь бол би бас өдгөр өнөг орон нутгаасаа ингээд хүч авдаг. Ийм байгалаасаа бас ингээд өрч хүч авдаг болохоор бол энэ өнөг тал дээр надад төжил болно. Нэг зүгөө талаар бол бас миний ажлын маань одоо ийм хөдөлгөөгч хүчин болдог гэсэн үг. Тийм.
1: Тийм. Бас дагууд нь бас айлж үлчилж чана багсаа сонсогдож шүү. Үнэхээр юм тий. Аа манай одоо холоосгүй жирээд за манай энд бол уг нь бол одоо зөвхөн уламжилт соёл мал байгаа л гэдэг үсэн бол одоо дээр нь таны энэ төрх юм бол тий сэтгэж үегийн тайвширлын хүн байгаа гэсэн зөвхөцөл гэдэг олон сайхан зүйлсүүд эрэгдэх юм байна. За тэгэл сонсогч олондоо бас ямар нэгэн тус дэмжлэг хүртэл болох талаас яригдах нэг яриавал ер нь та одоо юрийн үед сэтгэцийн зөвлөгөөний ажлыг одоо хүлээн авч гэнэ үү хүмүүс там дээр уцаар энэ төр ирж зөвлөгөө авч болох уу?
0: Тий, болж байна. Зөвлөгөө бол одоо ирж байгаа. Тэгээ тэр мөртлөө бас ингээд зөвлөгөө авах юм бол бас ингээд боломжтой. Нүтээ харилцаад ингээд цагаа болцоо тэгээ зөвлөгөө авч болдог.
1: Хоёр орчмоос одоо танд зөвлөгөө ирж байгаа зөвлөгөөнүүд хүний хувийн нууцыг одоо их задруулчих байдал доор нэр үсэнд дурдахгүй байдлаар жишээлбэл одоо ямар юм яригдж байна?
0: Аа нэг дуурт нь бол ингээд зөвлөгөөний хавьд бол ингээд бас насны хязгаартай байдаг. Тэгэхээр зарим нь бол ингээд 25-аас 35 настай одоо илүү голтой байдаг. Тэгээд одоо би хайр жишний шүлөр бол одоо 35-аас 45 настай одоо өмгтөчүүд илүү ингээд насыг хамтах нь бас ариун болсон шүү дээ. Тэгээд ер нь бол 25-аас 35 насны өмгтөчүүдийн хавьд бол нэг илүү одоо өрийгөө өөрчлөх гэдэг юм уу одоо ийм нэг урам сэтгэлгээгөө яаж одоо тахируулах гэсэн энэ асуултлууд бол ариун эргэдэг. За 35-аас 45 бол энэ асуудлууд бас байгаа. Урам сэтгэлгээ тахируулах асуудлууд бас байгаа. Гэхдээ олонхийн бол бас ингээд хосын харилцаа юм уу эсвэл үр хүүхдийн харилцаа юм уу харилцаар уу илүү очдог. Тийм болохоор бол залуучууд залуу өмгтчүүдийн хавьд бол ингээ өөрийгөө илүү хэрэглэх гэдэг энэ рүү илүү ханддаг. За гэл жахан одоо ирэлэр насны өмгтчүүдийн хавьд бол нэг илүү жахан одоо харилцаан дөрөс ингээ асуудал үүсээд одоо харилцаа яаж сайжруулах эсвэл харилцаан дундаа яаж ингээ улам сайхан болгох уу гэсэн өдгөр зүйлсүүд илүү ханддаг. Ингээ ийм хоёр чиглэл рүү явчихдаг юм байна.
1: Ингээд намрын одоо сэрүү орж байна. Өнөө өвлийн одоо ойр орчмын хугацаа юм уу? Ирэх одоо төлөвлөгөө та юу нэмэр шиг ажил өргнүүлмээр байна.
0: Би бол одоо өнөөхөн нэг хоёр нэг Монгол ингээд онцлогтой эсвэл нүүдэлчин онцлогтой юм нэг хоёр одоо брэнд байгаа ста одоо пай гэж байна. Тэгээ энэ хоёртой бол би хамтраад бол одоо юм нэг сэтгцийн одоо юм өрх үйл ажиллагаа бол одоо 9 сарын сүүлчээр бол аа хатад бол анга явагдчихсан. Тэгсэн сарын сүүлч 10 сарын ихээр одоо юм нэг үргэлжилсэн хугацаатай явагдана. Тэгэхээр ингэх үсэд би бас ингэж над бодох төстэй. Ер нь бол одоо энэ жилэрч гэх юм уу, эсвэл ер нь бол ингээд хотод байгаа хүмүүс дараастай болохоор ер нь бол байгалийн хүмүүсийг хөөчлөлтөөр чиглэж өгөх хүний хэрэгцээ шаардлага хандаж эхэлж байна. Тийм болохоор хотын хүмүүс ч гэсэн одоо ямар нэгэн хөлбөрөөр одоо юм нэг байгаль ахуй юмшүүдийг одоо мэдрэх, одоо эсвэл байгалийн бүтээгдэхүүн гэдэг юм уу, тийм ба идэж өмд идэж уухаас аваад одоо юм нэг зөргөлгөө нүүр тос гэдэг юм уу, үнэл тус гэдэг юм уу, энэ рүү ингээд хандах болоод юм нэг стрессийн хөдөлгөөнийг ингээд уйлдуулж одоо ингэж явагдуулах одоо иймэрхүү зүйлсүүдийг хүлээж авах хэмжээ нь бол ингээд маш нөөлттэй, тэгээд хөргөчөөр бас их болж байгаа гэсэн иймэрхүү байдалтай шиг надад харагдсан. Тэгээд тийм болохоор бол ийм нэг одоо ухаадгүй ингээд юм уу, иймэрхүү ингээд байдлыг уулсан иймэрхүү үйл ажиллагаанууд бол хот руу бас ингээд хандаж явагдуулах иймэрхүү хальттай байж байна.
1: Тийм. Төрүүлэх юм цаг ямар хурдан өнгөрж байна. За төсөх баярлаа. Тэгвэл яг уу ингээд мөн манай араачгаа сонсож байгаа 97.3 тийм ээ. Энийгээ сонсож байгаа да манай малчин өмгтөө бүс хүчүүд нэг л сайхан зүгнэл боёо сэтгэлийн өгөөл дэн үү.
0: За тэгвэл нэгэ ярихад бол би бас яачихгүй тэр одоо нэг кафед ингээд хаваалцсан зүйлсүүдийг бодогдож байна. Тэгээд бид түрүүд хаваалцсан хөшөөд надаар ингээд бодогдсон зүйлс нь бол хөдөлгөөр дэлхийн гурал болсон боловч одоо өдгөр тулгарцгай асуудлууд бол манай улсын одоо малчин бүс хүчүүд хүн болгоон зүгээр тулгарцгай асуудлуудтай адилхан байсан. Тэгээд ийм болохоор бол одоо яг иймэрхүү байдал нь бол та ганцаараа биш ээ, одоо хүн болгоон бүр адилхан асуудлууд ингээд тулгарцгай. Тийм болохоор та ганцаараа энэ асуудлыг хандцгаа биш ээ гэсэн ийм нэг дохиог үгий гэж утсан. Та энэ дохио нэг үгцгаа нь бол нэг талдаа бол манайс бол хамтаараа одоо арга бодож болно. Эсвэл одоо ямар нэгэн хүмүүс амжилттай хийсэн одоо арга авчил байвал бас тэр зүйлсүүдийг бас ингээд хамтдаа ингээд ярилцаж суулцаж болно. Бас энэ нэг тал руу нэг үгий гэж бодож байна. Тэрний үгс нь бол магадгүй амжилт өмдөө янз бүрийн асуудал тохиолдож магадгүй шүү дээ. Гэхдээ гэний бол та ганцаараа биш гэж бити бодорой. Ингээд бас хамтарч эсвэл хамтдаа нэг игднаа шийдвэрлж туслая гэж бодож байгаа хүмүүс бас олон байгаа шүү. Тийм болохоор бас ингээд тийм хүнд рүү хайж олоорой гэдэг юм уу, эсвэл тийм хүмүүсийг ингээд одоо харилцах тийм нэг одоо юу гэдэг юм нэг завсаан тохиол байвал бас илүү барьж аваарай гэдэг тэгэхэд яригээ бодсноо.
1: Тийм. Ани нандын хөдлөмөр цагд баярлаа. Аялтч хүн өвтрүүлэг мэн цаг хязгаартай байна. Ингээд дараа дараашаар тийм ээ боломжтой бол одоо бас манай дүрстэй нөтрүүлэг цаатаарэ гэж таныга урьж байна. Таны ажил, мөн ч одоо таны хайртай, таны дэмжигч одоо олон бүс хүчтэй амжилт аз жаргал хүсье.
0: Баярлалаа. Танд хүсэн.
1: Ха, түр баяртай.
0: За баяртай.
1: Ирэх сонсогчдоо энэ цагийн нөтрүүлэг мань өөр өндөрлөж байна. Нөтрүүлгийг бэлтгэд найруулсан Наранхүү анхны хянагч Гавра, хянагч Урамсод, ерөнхий хянагч Бүрэнбаяр, баяртай ирхэм сонсогчдоо.
2: Бээжингийн цагаар 22 цагаар.

Ирхэн хүндээ сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Хөлөн барийн дуулын нэвтрүүлэх тань долоодын ингэрхэмх баргардын дугаар эхлэн цуриандж байна. Долоодын ингэрээс зүйлсэн догол имтэй саарал, дотор санаагы догтлуулсан довтны хүүхэн сэвэлмэн, шугуйтын ингэрээс зүйлсэн шуурах дэлтэй саарал, шууд санааг догтлуулсан чулуугийн хүүхэн сэвэлмэн дуучин сэчин чимэг өргөж байна.

бэлэн цалгачтай Эрдэмтийн Багтан уянгала миний нутаг хэмхэ сайхан бүтээлэр уйхан долгио мань халиглан байна. Тусдуун тал шилийн хөвөн дэлгэр танан сүргийн бараан налхар танкилогтын нуруун цэмцгэр тагнай тэнгэрийн өнгөн цэлгэр гэж уянга эхлэв.

0: сонсголоо. Сая та бүхэндээ уянгийн сайхан дуунуудыг сонирхуулан сонсголоо. Нэвтрүүлгийн найруулагч Түмэн Хөтлөгт сансар Хянагч Арвахан, ерөнхий хянагч Арвахан шүүгөө бин. Дараагийн дугаартаа байртаа уулзъя.
1: Улаанбаарын арааж үтрүүлсхөрөөний Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж үгийн гаригийн дуу нэвтрүүлэг та бүхэнтэй залгаж байна. Гаригийн дуу.

За гаргийн дуу нэвтрүүлэг бүлээн сонирхоо эрхэм сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу. Өдөрлийн сайхан уянгийн дуугараа барьж та бүхэнтэй өнөөдөр яруу найрагч А. Гонгорчгийн шүлэг Дамал уртнаас нэчин 80 алтан намар дуугаа өргөн сонирхтуулъя. Хулан байр нутгаас цолгорон гарч байгаа залуу садан дуучин тоглогч зул дуулан өргөж байна. Хүлэн аван сонирхтнаа уу.

Айрг тарг сингэнсэн өдшин салхин ахруу амглан саран мөшөөсөн урсгал мөрөн жоро зуун зуунд алдрах зулай шаргал намраа зүүдний цагаан сартай зүйдлгүй шаргал намраа өглөөний шүүдэр мэлтгэнсэн ургах наран шижрээ өндөр тэнгэрн цэнгэртсэн өөлн нутг уяхаа зуун зуун далтрах зулай шаргал намраа зүүдний цагаан сартай зүйдлгүй шаргал намраа.

Танан гэрээс суунагнах аргалын нута шаргал, таван хушуу сүргэн агийн талда налгараа. Зуун зуун далтрах зулай шаргал намраа. Зүүдний цагаан сартай зүйдлгүй шаргал намраа.

За, эрхэм хүнд сонсогчдоо. Энэ цагийн гаргийн дуу нөтрөлөг мэн тавханд алтан намар урам мөтелих сонирхол өнгөргөж инку буянгрон өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Урднаасан хянагч Урамсад, ерөнхий хянагч Бүрэн.

сонсогчдоо, манай өнөөдрийн бүх нөтрүүдэг энд хүрээ төгслээ. Дараачийн нөтрүүдгийг маргааш 5 цаг 40 минутаас бүгэн сонсороо.

Улаанбаатар хотын хамзуучдын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Улаанбаатар хотын хамзуучдын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Хүнд сонсогчдоо та бүхний амрыг эрэй. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг эхэллээ. Манай нэвтрүүлэг Давтамж тахируулахын 97.3 Дундад долгионы 954 Охор долгионы 6000 80,000-ны долгионы байраар явагдана. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэе. 5:40-д эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэнэ. 5:45-д зар мэдээ. 5:50-д гаригийн дуу. 6:00-д хөлөн байрын дуулалаа. 6:20-д сони мэдээ 10 минут. 6:30-д цагуурийн мэдээ. 6:35-д зар мэдээ. 6:40-д танд үйлчлэх 954. 7:00-д хөлөн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг. 7:20-д араачо туучсан. 7:50-д сони мэдээ 10 минут. 8:00-д хөлөн байрын дуулал. 8:20-д хөдөө нутгийн зугаатын мэдээлэл. 8:50-д гаригийн дуу. 9:00-д миний араачо. 10:00-д сони мэдээ 10 минут. 10:10-д танд үйлчлэх 954. 10:30-д ая дууны өргөө. 11:00-д төвийн нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:00-д Өвөр Монголын Аражуу хорооны сони мэдээний үргэн хараас шууд нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:20-д хүлэн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг. 12:40-д хүлэн байрын дуулал. 13:00-д миний Аражуу. 14:00-д үлгэр. 15:00-д Өвөр Монголын Аражуу хорооны хууль нийгэм нэвтрүүлгийг дамжуулна. 15:30-д миний сайхан хүлэн байрт нэвтрүүлэг. 16:00-д ая дууны өргөө. 16:30-д хүлэн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг. 16:50-д зар мэдээ. 16:55-д цагуурийн мэдээ. 17:00-д сони мэдээ 10 минут. 17:10-д араачуу туучсан. 17:40-д танд үйлчлэх 954. 18:00-д ая дууны өргөө. 18:30-д бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18:50-д зар мэдээ. 18:55-д цагуурийн мэдээ. 19:00-д хөлөн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг. 19:20-д миний сайхан хөлөн байрт нэвтрүүлэг. 19:50-д гаригийн дуу. 20:00-д үлгэр. 21:00-д миний араачуу. 22:00-д миний сайхан хөлөн байрт нэвтрүүлэг. 22:30-д бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгссөн. Сая өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдлээ.

0: Бүх хотын хүчин түшигдэн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэвх хэвтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг дөрвөтгөж чанар сантиг хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үүндгээрүүлье.
4: Дундын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бад чавчлие.
3: Үнэн тэтгэмжийг дээдлж, дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдлыг үүдэлье.

0: өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нэлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгд талаар гүнзгийрүүлсэн эрхэм наадмын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгд талын удирдлагыг баримтлах ар түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсийн сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүгд талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг тоочлуулах хэрэгтэй.
1: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Орхившээ буяа дааж эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
2: Хот хөдөг уулзалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхвшээ шинэ хэлбэрийн хот балгачлалт ба хөдөө тусханыг бүгд талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг, бүтээн байгуулалт, засалтын уулзалтын хэрэг хэмжээг бүгд талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуур мөн. Эрх үсэ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуулах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлжээ. 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулжээ. Шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийг

0: Улаанбаатар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахр толгойны 6080-ны толгойны байдлаар явагдаж байна.
2: Одоогийнх нь сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын цогцолж яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөрчлөж байгаа ардын амьдрал дан үе.

За гаргийн дуу нөтрөлгөө бүлээн сонирхоо эрхэм сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу. Өдөрлийн цахан уянгийн дуурай барьж та бүхэнтэй өнөөдөр яруу найрагч А. Гонгоржийн шүлэг Дамлуурт насны 80 алтан намар дуугаар өргөн сонирхтуулъя. Хулан байр нутгаас цолгорон гарч байгаа залуу содн дуучин тогтогч зул дуулан өргөж байна. Бүлээн аван сонирхтноо.

байрг тарг сингэнсэн өдшин сэлхэн ахруу амглан саран мөшөөсөн урсгал мөрөн жороо зуун зуунд алдрах зулай шаргал намраа зүүдний цагаан сартай зүйдлгүй шаргал намраа өглөөний шүүдэр мэлтгэнсэн ургах наран шижрээ өндөр тэнгэрн цэнгэрдсэн өөлн нутг уяхаа зуун зуун далтрах зулай шаргал намраа зүүдний цагаан сартай зүйдлгүй шаргал намраа.

Ханан гэрээс суунаглах аргалын нутаа шаргал таван гушуу сүргэн агийн талдаа налгараа. Зуун зуун далдрах зулай шаргал намраа. Зүүдний цагаан сартай зүйдлгүй шаргал намраа.

За архын хүнд сонсогчдоо. Энэ цагийн гаргийн дуу нөтрөлд мэн тавханд алтан намар урам мөтелих сонирхол өнгөргөж инк

0: Бээжингийн цагаар 6 цаг.
1: Хансаг байгалийн дөрвөн улирлын өнг.
2: Талын малчтын нарийн хөөрөө.
1: Хүдээ нутгийн хөгжил хувирал.
2: Хүн ардын дархан соёлын баян мэдээлэл энд бий.
1: Тэрэрэлт хөтө.
3: Самбацхан өрхөн хүндэт сонсогчдоо Хүлэн Морь хотын хамжилтлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхий ажилсан радиогийн тэргэл хөдөө нөтрүүлэгтэн та бүхнийх амар амгалан айлтхан зулгаж байна. Сахан намаржиж байна уу? Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Наранх байна. Энэ цагийн нөтрүүлэгд Түнглэ хотын хөрөөхөн шүвний Баян Тухай сургуулийн гэр бүлийн хүмүүдлийн жолоодөгч Тулжил багш Гэри Ахмад болгсод хүүхдийн өсөн байжил тэн явцад бодтой ямар хүмүүжлийг хүрсэх тухай санал зөвлөг өгсөн. Та бүхэн маань нөтрүүлгийн нарийн уулгыг таалан болгоно уу?

0: Ирэхэм сонсогчдоо. Нэг хүний үсэн байжих явц бол тасралтгүй сургууль хүмүүжил хүртэж явах явц болно. Ер нь сургууль хүмүүжлийг гэр бүлийн сургууль хүмүүжил, сургуулийн сургууль хүмүүжил, нийгмийн сургууль хүмүүжил гэж гурван шатгах байдаг. Үүнд сайн сайхан гэр бүлийн сургууль хүмүүжил нь хүүхдүүдийн үсэн байжилтад орлуулж болжгүй үйлдэл үзүүлдэг. Тэр нь хүүхдийн эрүүлэр үсэн байжих суурь болно. Мөн ч хүүхдийн ирээдүйг нөлөөлөх хамгийн чухал зүйл. Тэгвэл хүүхдийн хамгийн анхны багш болгосод Гэрээ Ахмад гэр бүлийн сургууль хүмүүжлийг хэрхэн чухалчлах бол дун чухлаа. Ингээд энэ цагийн нөтрүүлгээр бид гэр бүлийн сургууль хүмүүжлийн тухай сурвалжлагыг бэлтгэж өргөн олон Гэрээ Ахмад хүүхдэд хүмүүжүүлэхэд тус дэмжлэг болохыг зорилоо. Сонсогчдоо тэгвэл өнөөдрийн нөтрүүлэгт ярилцлага өгч очин бол Түнглэн хотын Хөрөөх шүүний Баян тухай сургуулийн гэр бүлийн хүмүүжлийн жолоодөгч Түлжил багш болно. Түлжил багш үндсэн шатны сургууль хүмүүжлийн 1-р фронтод ажиллаж явахдаа хүүхдийн өсөн байжилтын явцад гэр бүлийн сургууль хүмүүжил нь хүүхдийн нэг насыг нөлөөлдөг тухай тодорхой мэддэгээс гэр бүлийн хүмүүжлийн талаар анхаарал давч суралцлага боловсруулалтын ангид идэх үедээ оролцож бас гэр бүлийн сургууль хүмүүжлийн тухай хамаа бүхний ном бичиг, хураан цуглуул суралцсан сурагч хүмүүжүүлэх үйлсэд үйлчилсээр ирсэн юм. Доор бид Түлжил багшийн сурвалжлагаас Гэрээ Ахмад болгосод хүүхдэд хэрхэн хүмүүжүүлэх тухай санал зөвлөгийн доод бүлгээс нарийн ойлгоцгоё.
1: За жагаад та бүхэнд одоо нэ сургуулийн насны хүүхдийн тухай нэг хүмүүжлийн тухай тавхандаа хуваачиа. Энэ насны хүүхдүүд бол одоо 6 наснаас дээшэн анх одоо сургуулийн сурагч болж өөрөд бол одоо авьяас билгийн ноцлогоо үе хүүхдүүд бол одоо мэдлэх сурах юм уу одоо ойл талаар хийж хөгжүн шүү дээ. Хүүхдүүд сургуульд орох явдал болоод байна. Гэр бүлийн нийгмийн харилцаанд бас шинэ нэг өөрчлөлт байгаад байгаа. Мөн ч одоо сургуулийн сурагчийн одоо нэг 12 жилийн нэг сурлагын хугацаа анх эхлүүлж байна шүү дээ. Энэ үед одоо хүний нэг жимжих ёстой ертөнцийн одоо жий тогтоол шинжилгээ ханаа танин мэдэх шатвар бас тун болон өөр тийхэн одоо нэг итгэл найдлаг буян даасан хамааралтай байх юм. Ажлын та хэм хэмжээг яаж ойлгох юм нэг үнсэн боловсролын эзэмших юм насантай та амьдралд одоо их сайн бүлтгэл хийх юм нэг хугацаа бол. Мөн ч одоо хүүхдгийг нь сургууль өгснээс үүдэр шүү дээ. Гэр бүл бас өөж авдаг жил бас тийм юм. Харин чанай хөрөө чараа өргөн болж яа гэдгийг харуулж байна. Үүнд одоо хүүхдийн хувьд бол нийгэмч чанар ихнэ. Нийгэмч гэдэг нь манай эдгээр хөгжлийг бол төлөвшүүлэх гэж байна. Одоо нэгдүгээр нь одоо өөр их хөтөө итгэх хоёрт нь бол буян даасна. Гурт нь одоо нэг хамаарлт дээрх. Эдгээрийн ялгох үнсэн боловсролын гэжмшиг бол одоо шаардлага хэлж байна. Чөөр сургуулийн насны сурагчаа одоо дараагийн 6 наснаас төгсөх. Одоо баг сургуульд орсон сурагч нарыг ярьж байна шүү дээ. Энэ насны хэн одоо сургуулийн гүнгэлд дасан жогч хэрэгтэй. Энэ бол бас шинэ нэг орчин төрөлд орсны сумаар манай ялан давах чухалтай нэг үсрэлтийн шатгий болно. Энэ үед одоо шүү дээ ярангуй өчөөхчөөс одоо тослох хэрэгтэй шүү дээ. Энэ үед мөн сургуулийн нас учраас сургуулийн багш нар бол нэгэд мөн энэ үед шуулын өдрүүд үлддэг. Сургуулийн насны нэг хариуцлагатай суралцахын дагуу мөн одоо бостой харилцах юм уу, тоглох юм уу, нөхөрлөх юм уу гэмүүдийн нэг харилцаа үүсдэг. Тэгвэл сургуулийн насанд гэрээ ахмад энэ талаараа одоо нас чугийн ончлагын тухай мэдлэгийг бас сурсан хэрэгтэй. Дараа нь хүүхдийн нэг өсөн байшин явждаг. Тийм ончлагыг заавал мэддэг чухалтай гэсэн. Чөлгийн талаар ялах хөлийн ганч өчиг хөшөө. Одоо ямар үнтэй урдаар холбогдноо бол одоо багш нар шүү дээ. Үүний сурч хаа дамжиж бид нар сурагч чиг хөнгөлөхөөс гаднаас чүгөр хий төлөвшүүлэх талаар хийж анхаардаг шүү дээ. Сэрүү одоо сурагч буруугаар нэж төрөвсөн болж та. Үүний одоо залурлахын чухал. Ярангуй сургуулийн насны хүүхдүүд бол сурч ирэх бол хамгийн чухал. Суралцхийн жиргээр өөрийнхөө найзтайгаа нөхөрлөх юм уу? Найзтайгаа тоглох юм уу? Энэ үед одоо манай Гэрээ Ахмад уу юу? Багшаас сургуулийн юм нэг үжилд бас зүгээр ханддаг хэрэгтэй. Одоо хана одоо бүр хүүхдийн нэг сургууль явшид бүр хэвийн үжилдэл шүү дээ. Хавийн өндөр бол одоо сайн сургуучаа гэж хүмүүс онтан тийм биш. Нэг одоо отохны хэдэн жил дээр манай гэр бүлийн хүмүүсийн тасгай хэл гарч иж. Мөн ч одоо сургаа амжилтээр улсаа нөхчөрөх юм нэг төрлийн бадал гарч ирсэн ч та. Энэ үед бол одоо нэг илүү шинэ үүдэг чадвартай юм хөөгдөж шаарддаг шүү дээ. Энэ үед ч өхөө нь одоо хавин өндөр сургач бол юм шинэ үүдэг чадвартай байж шатах магадгүй гэсэн. Ийм учраас нэг илүү нэг сургуулийн сургаа амжилт юм уу? Нэг шинэ ачаа манай гэр бүлийн сургаа амжилтын чухал зүйл юм дэс мэдж болохгүй. Мөн ч одоо мөнөө бүр хоёрын хасаг сургуулийн одоо нэг тарасын үүлэх өнөөдөр одоо гэр бүлийн сургамж гэж чинь яг болов. Ийм учраас хүүхдээ жаахан одоо ингэ шиг бүх талаар хөгцсөн юм их чадвартай болгох юм болох шаардлагатай юм байна. Харин дангагч нэг сурлагын үр дүн юу хөтлж болох вэ? Өнөөдөр одоо хамх чуул мордоор хүн болох хэрэгтэй. Хүн болох яс учраас ойлгосон сайн дүр чалаас. Одоо энэ бол яг нэг асар гаршигтай адил гэсэн. Асарны хаан суурийн одоо сайхан гэж жохож барсны зараар одоо төшөнг гэж аасимар гэж барьж эхэлдэг шүү дээ адил гэсэн. Гэр бүлийн сургаан бий хажим ажтай. Манай нэг олон хүн нэг олон гэрээ хамтууд нэг гэр бүлийн хүмжилийн тухай суралцах юм нэг хөвшилтэн чаданд орно. Учир нь манай нэг гэр бүлийн хүмжилийн хөвшилтэн хадарч маш их одоо өчмтэй болоод бас хатих өндөр байна. Нэг олон гэрээ хамтуудад байгаа талын ойлголт өндөр болсон байна. Ойлгож мэдж байна. Гэр бүлийн хүмжилийн чухал шинэрийг одоо бүр ойлгож мэдэрсэн байна. Учир нь одоо өрөөс харуул бүх талаар хүсэл тэмдэг хүүхдийн хүмжил мөн одоо тийм сайхан гэр бүлийн хүмжилээс одоо салж чадахгүй шүү дээ тийм ээ. Тэр мөртөө хүүхдийн одоо өрөөс харуул бие сэтгэж гэдэг чинь чухал бай тийм ээ. Одоо хонд одоо зарим сэтгэлийн талаарх гмархтай хүүхдүүд ярим гарч штэ. Энэ талын хүүхдүүд болгоо одоо гэр бүлийн талын ямар нэгэн асуудал юм уу? Ажлын шалхана шалгарсан эдгээр бүр байж мэднэ. Эдгээр яда жавал аа чухал дээ. Юмс тачмаашт. Одоо нэг гэр бүлийн талын хүмжилд манай мууч одоо манай улсын одоо тусгай юм хандж байна. Юм ачаас та энэ талаар нэг олон хүн сурчих болно гэдэг бас итгэж байна.

байна. Тэмүртэй та багсургуулын насны хүүхдэд давжруулаа нэг хүний хөгжилтэн бол их дал тэмүртэй нуугдмал үе болно. Даан үед хөгжилтүүдэд бас манай графиктаас одоо жаавал хүүхдийн хөгжилтийн одоо жижиг мяс хийж авах нь ойлгох хэрэгтэй байна. Эсвэл одоо хүүхдэд багсургуулын дараанд байх хүүхдэдээс үеж авихаан өөр нь ордог. Өөрөөр хэлбэл одоо ихтгэл найдалгээ доомж харин хөгөн авдаг шүү дээ. Гэтэл багсруулын дээр он бажигудаас өөрингөө үжилттэй өөрингөө одоо зогсолттой өнөөдөр одоо манай гэрээ авахгүй юу? Эсвэл одоо багш наач гэсэн мас хөгтөө заавал зүгээр ханд хэрэгтэй. Цагаат бол одоо энэ багсруулын насны хөгтөө бас физиологийн гүмдэл гэж байна. Мөн ч одоо энэ сургуульд орсны сүлээс та сургуулийн хамаарлын одоо хямрал гэж бас үздэг. Энэ жахан юу гэж яаж анаа гэдгийг бас та бүнтэн ярьж өгье. Энэ баг сургуулийн асуудал одоо манай 6 насаас 12 насны хүүхдээ жааж байна. Чөлөө насныхан одоо физиологийн гүмдэл сургуулийн хамаарлтад одоо дасан жогчих хямрал гэж одоо үздэг байна. Энэ хямралаа одоо амжилттай даван туул чадвар одоо өөрийнхөө чадвар мөн өөрийнхөө байр сууриан бусдад одоо харьцуулан өдөрч өрсөлдөж чадна хамтар чаддаг байна. Өөр нь юу гэдэг юм нэг гүмдэл юм уу ийм нэг сургууны хямралтын тухайд дасан жогчих хямрал үүсэж байгааг бол өөр нь ямарваа юм шүү дээ. Нэг шинэ орчин дотор орвол физиологи мөн сэтгэл зүйн талаар одоо өсрөлдийн чаданд орж нэг шинэ нэг орчин тойронтой нэг дасаж чадах байх юм нэг хямрал үүсдэг байна. Иймээс одоо ийм нэг хоёр гүмдэл үүсэж байна. Тэгвэл хямралын амжилттай туулахд хэн туслах вэ гэвэл ярангуй одоо эцэг туслах хэрэгтэй. Энэ үе мөн одоо сургуулийн нас учраас сургуулийн багш наач гэсэн одоо мөнийг чухал өдрүүлж үлдэг юм байна. Одоо юу вэ? Энэ сургуулийн настайг нэ одоо хариуцлагатай сурлагын дагуу мөн үе жирэгтэй хоорондоо одоо бас жарамтай ямар бизархан үйлдэл гарах нь тэгвэл нүхтэй харилцах юм уу, тоглох юм уу, нүхрлэг юм уу, сэтгэл хатгалт юм уу, хайрлах юм үйлдэл гарна. Мөн ч одоо нэ сургууль орсноос үүдэлтэй таахын орчин тойрноо дасд ирэх бай, гэрэл санах юм уу, өчигхэн санах юм уу, одоо мөн багштайгаа одоо тгийж сайхан ярьж харилцаж чадах бай юм уу, энэ байдал гардаг. Мөн ч одоо хүүхдийн чичлэгээс багсрууд орсноос үүдэл нэг шинэ орчин тойронд сургуулийн одоо тэмэг шинээр байгаа гэдэг нэг хамаарлалтад одоо ингэж зогсож чадах байх тийм байдал гардаг. Энэ байдлаа жоохон одоо бид яаж хандах вэ гэвэл одоо сургуулийн насанд одоо гэр явах үед энэ талыг одоо нас чугийн он шалгын тайм мэдлэгийн сурч хэрэгтэй. Ярангуудаа сурчлаг болоод яг маш чухал байдаг шүү дээ. Гэтэл сурчлагын жиргээр өөрөөр бол одоо энэ үед гэр явах мэдэн багш нар шүү дээ. Аль болохоор түүнд одоо зүгөрч одоо ач хажгай баруу төшөөн хөгжлийн энэ үзэгдлийн одоо их залруулж өгөх хэрэгтэй. Чууд намрын огцоо одоо сургууль эхэлж байна. Зарим хүүхдүүд гинтээр одоо сургуультай явах төр хуулдаг шүү дээ. Энэ үед жоохон одоо бид яаж хандах вэ гэвэл зарим хүүхдээ сургуультай сууж байсаар одоо гинтээр одоо хичээл дээр явах төр хуулдаг шүү дээ. Би өнөөдөр сургуультай явахгүй гэдэг нь гэртээ суух гэдэг байдаг. Үүнээс одоо өндөө нэг чих болгосон дээ. Сайхан тунгаажиг бодож үдэх хэрэгтэй. Яагаад гэж тийм үү? Гэтэл одоо олон хүүхдээ гэр явахд нар одоо их алдлага сургуульд нөргөн жан өөж аав нөхөдтэй бас ёс ярина. Үндэ одоо юу бодож байна уу? Юу гэдэг явах гэдэг байдгийг түүний ард байгаа шалтгаан юу байв? Эдгээр бас одоо манай гэр явахд нар мөн ч одоо багш нарууд бас ингэж бодлогч хуртай юм байна. Тэгвэл үний яаж бодлоо юм бэ гэвэл хүүхдээ одоо сургуульд орж олон хүүхдийн дунд ингэж орч байгаа. Одоо хүүхдийн дээр нэг нийгэм чанар ихэлж байна. Учир нь олны дунд байгаа юм шин одоо өөрийн биеийн үүтэ одоо бусдын ингэж хэрчүүлж үлддэг шүү дээ. Зарим одоо хүүхдээ чармайгаад бусдыг өрхөө гэдэг. Би яаж чармайгаад яг бусдын тэр төвшөнд хүрд ийлэх вэ? Ангид суугаад одоо би итгэж байна. Би эднээс жийлсхий гэж бодож байгаа юм боломж бас байна. Гэхдээ одоо сэтгэлийн хямрал гардаг. Тэгээд энэ хүүхдээ одоо сургуультай явах дурггүй юм. Нэг шинэчлээд одоо өчхөн сургуульд нь явуулсан ч одоо зам дундаасаа ангад бочоод ирдэг юм уу гэж бас ч өндөө гардаг шүү дээ. Яг юмас

0: хүүхдийн үнсэн шалтгааны ачиж өрх надаа хамаг чухлаа. Ярангуудаа хүүхдийн сургууль явах дургуу нас бос шалтгаан байж мэдэн бас нэг нүхтийн хоорондох харилцаа муутсан юм уу? Эсвэл одоо бүйн өвгөө болсон юм уу? Одоо ажил үйл шалтгаан байж мэднэ. Гэтэл одоо бас миний дээр яж байгаа нэг шалтгааны бас омтлаж болох бай. Бодлогч чухалтай гэдэг нь та хүндээ сануулж байна. Чууд дараа нэг асуулт нь баг сургуулийн шатны хүүхдийн авьяас чадварыг хэрхэн бадруулах вэ гэж. Өөрөөр хэлбэл одоо баг сургуулийн шатны үед ирэхэд одоо авьяас чадвар бол илэрч гарч ирнэ. Учир нь авьяас чадвар гэдэг бол их төрөлхий байдаг. Яг юмс маны хүүхд энэ талаар авьяастай үгүй юу? Эсвэл одоо баг сургуулийн шатны үед их ажиж мэдэх хэрэгтэй. Өнөөдөр одоо багш юм уу грамууд хүүхдийн авьяасыг энэ шатанд ажиглаж рүү хараад илүүрсэнгүй бол одоо эсвэл дараад тэрвчгсэн юм уу? Эсвэл дүнгэж энэ чохайж байг үед нь цаашнаа одоо бэж үсэхгүй юм бол тэр хүнээ авьяач чадвар нь одоо хөгжиж чадахгүй. Нөгөө нэг нь одоо зарим одоо нэг амьдрах ухааны нэг авьяач чадвар байдаг шүү дээ зарим хүн. Энэ хүүхд одоо амьдрах ухааны хэрэгцээ гарч ирдэг. Одоо том хүн шиг одоо том хүний үг ярьдаг шүү дээ. Мөн одоо эцэг эхийн амьдралтай холбоотой тэр үйлдэлхий энэ дахад ярьж хэлдэг байна. Энэ үед одоо зарим томчуу шүү дээ зарим эцэг эхчүүд одоо энэ хүүхдөө нь харьгаадаг шүү дээ. Үй том хүнээ яранд буур том хүнээ хийж байгаа нь үйлдэл одоо та олж хэрэггүй гэж хүүхдээ нь харьгаадаг шүү дээ. Үндэ мал одоо энэ бас хүүхдийн мат амьдрал ухааны нэг юм хөгжилтэй гэсэн үг. Үгний одоо ялч чадхаар гэж дүмжиж явах хэрэгтэй. Зөвж хүүхд нь одоо хөтлөх хэрэгтэй юм байна. Хүүхэд сургуулийн насанд одоо босдтой жогчиж хамтран ажиллаж байгаа зэрэг одоо манай хэвчлэр бас одоо ингэж тусгай дугалан аваад тусгай дугалын хөдөлгөөн явуулдаг. Энэ бол бүр одоо нэг босдтой нэг харилцаж байгаа гэх зүйл илэрхийлж байна шүү дээ. Харилцаж байгаа хамааралтай байх. Өрсөлдөх чадвартай байх хэрэгтэй. Хэрвээ одоо энэ талын чадвар нь шүү дээ зүгээр төлөвшөж чадсангүй юм болоо. Одоо босдтой нэг харилцах талаараа нэг муун дэ та өрсөлдөх чадвар мөн. Энэ талаар одоо зарим хүн шүү дээ одоо мань их сургууль төгсөөд 20 гараад 30 өрсөн насан туршид бас одоо энэ харилцаана чадвар муу байдал илэрдэг шүү дээ. Зарим хүн дээ босдтой харилцаж чадахгүй, босдтой өрсөлдөж чадахгүй юм уу бас байдаг. Учир нь одоо манай зарим гүү хандсан гэж ярьдаг шүү дээ. Хүн ер нь энэ нийгэмд өрсөлдөж шидэхэд байх бол тэр нийгэмд одоо ингэж орсон тогшних мөн мөн санахтаад энэ нийгэм болоод хөгжиж чадахгүй гэж мэдэрдэг шүү дээ. Одоо энэ гүү хааны дараа авч хэлжээ. Иймээс одоо энэ үеийн хүүхдээ одоо нэг чадвар ийж авах гэж батарлах нь одоо маш их аз гэдэг нь одоо үн чинтэй гэдгийг одоо та хүндээ ярьж байна. Тэгвэл өчнөх үсфрийн насны өр хүүхдээ хэрхэн харилцах вэ гэж нэг асуултаас та хүндээ ярьж өгье. Тэгвэл фин ярьж байгаа үсфрийн нас гэдэг бол хүүхдийн одоо 12-аас 13-аас одоо 17-18 насны хоорондох хүүхдээ яаж ааж байгаа. Усрын насны хүмүүс одоо өчиг хөхтэйг нь нөхөрсөх нөлөөтэй харьцаа нэг байдаг. Ямар нэгэн асуудлыг одоо хөлжих чадвартай байх нь одоо хүүхдийн хөгжлийн нөхцөлийн хэрэгж шүү дээ. Энэ бол одоо хүүхдэйг нь нөлөөтэйгээр харьцаж өгдөг гэсэн үг. Нөхөрсгөр одоо гэр бүлийн хоорондоо мөн өчигхийн хоорондоо нууж хавчих юм уу вэ? Ярих юм бас ярих хэрэгтэй. Ямар нэгэн асуудлыг хэлжин шийдвэрлэх юм чадвартай байхыг одоо энэ үеийг хангахдаг шаардлагатай юм байна. Одоо энэ үед одоо яагаас нэг гэр бүл байдаг шүү дээ. Жирмэн одоо нэг эмэргүй маягтай. Би бол чиний өөд авсан. Би бол Ахмад хүн. Би бол хүүхдээ нэг тийм биш. Чи заавал одоо миний үгийг сонцсон байх хэрэгтэй. Миний хэлсэн, ярьсан, жаасан зүйлээс одоо зөрчгүүл дарамглах юм уу? Хату шүгэн одоо хату шүрэн бүгээр дайрах юм одоо юм уу гэр бүлийн орчин тойрон байдаг шүү дээ. Ийм гэр бүлийн орчинд одоо үс төрсэн хүүхд хажим өөрийн биед нь одоо гэсэн одоо өмжилтэй тал их илэрдэг өөрийнхөө хатир илсэн юм аж амтрал зэрэг талаар одоо бүр нөлөөлдөг шүү дээ. Бүрэн дээр ихдэг болно. Өөж аав нь одоо хажууд нь бол одоо нэг ямар нэг шийдвэрийн буян даа зэмэст гаргахад одоо их өргөлжөнтэй болдог шүү дээ. Ийм үг болдог. Одоо тарийана ямар нэг асуудлыг шийдвэр шийдвэрэнд хангахцгүй шүү дээ. Хүүхдийг буруу шийдвэр гаргахаас яана. Буруу гаргахаас яана. Манай өмнө үед бол одоо жирэхтэй хийх гэж ярьдаг шүү дээ. Ямар нэг юм жирэхтэй хийх гэж. Энэ одоо нэг мөрөглөний үгээр яруулаа. Итгэл үнэмшлээр сул. өөрөө өөртөө итгэх чадвараар сул юм хүн. Өөрөнд энэ өөр итгэхгүй юм хүн болж явдаг шүү дээ. Яг үндэ мал одоо буруу гараа амжин сайдан гэж хүн үүсэж нойло тасрахтай болдог шүү дээ, тийм ээ. Бас одоо хүүхдээ ээж болохгүй шүү дээ. Жирах цагаар алч гэж шийдвэраа. Тэр үед надад ярангүй манай эцэг эхчүүд томчроод алч өглөө хүүхдээ таны хийж өгч нь ямар талын асуудал орч байна. Ингээд хэрэгтэй шүү. За тажиуд нь гэж зөвлөө өгнө. Тэгээд хүүхдээ ажиллаж бодгаа ингэж үйлдэл орч болно хэлгэн. Өнөөдөр одоо хүүхдэд өсөн байжлалтай ашигтай байна.
1: Ирэхэн сонсогчдоо энэ цагийн нөтрүүлэг маань үүр хүндрэлж байна. Нөтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан анхлам анхны хянагч Гавра, хянагч Урамсад, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр бид дараагийн нөтрүүлэг дахин зөвлөгий баяртай.
2: Хүлэмбэр хотын хам зууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Одоо цагуурын мэдээ нөтрүүлээ. Хүлэмбэр хотын цагуурын төвчөөний энергийн 6 цагт мэдээлсэн. Манай хотын олон газруудаар цагуурын байдал ямар болох тухай өөрчлөсөн мэд. Өнөөдрөөс өнөө шөнө болтол бүх хотод тунгалаг заримдаа үлдэв. Дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дөш 20-30 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс доош 1-с төгөөс дөш 9 градус. Хангины баруун хэсэгт 5-6 дэсэн селхиумнаас сэлгэлж, хангины өмнө хэсэг зүүн өмнө хэсэгт 4-5 дэсэн селхиумнаас сэлгэлж, бусад газар орнд 3-4 дэсэн селхиумнаас сэлгэлнэ. Өнөө шөнөөс маргааш өдөр болтол бүх хотод тунгалаг заримдаа үлдэв. Дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дөш 25-30 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 6-15 градус. Хангины баруун хэсэгт 5-6 дэсэн селхиумнаас сэлгэлж, хангины өмнө хэсэг, хангины зүүн өмнө хэсэгт 5-6 дэсэн селхиумнаас сэлгэлж, бусад газар орнд 3-4 дэсэн селхиумнаас сэлгэлнэ. Хайлар орнд тунгалаг 3-4 дэсэн селхиумнаас сэлгэлж, дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дөш 23 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 7 градус. Баянхүрээ болгосонд тунгалаг 3-4 дэсэн селхиумнаас сэлгэлж, дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дөш 24 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 6 градус. Баянтухай болгосонд тунгалаг 3-4 дэсэн селхиумнаас сэлгэлж, дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дөш 23 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 7 градус. Манжуур хотонд тунгалаг 3-4 дэсэн селхиумнаас сэлгэлж, дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дөш 26 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 4 градус. Алтан өмөл болгосонд тунгалаг 3-4 дэсэн селхиумнаас сэлгэлж, дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дөш 30 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 9 градус. Амгалан болгосонд тунгалаг 3-4 дэсэн селхиумнаас сэлгэлж, дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дөш 27 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 7 градус. Ягш хотонд үүлтийгөөс тунгалаг шинэ 2-3 дэсэн селхиумнаас сэлгэлж, дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дөш 22 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 6 градус. Гөвөнгөд хотонд үүлтийгөөс тунгалаг шинэ 2-3 дэсэн селхиумнаас сэлгэлж, дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дөш 21 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 1 градус. Аргол болгосонд тунгалаг 2-3 дэсэн селхиумнаас сэлгэлж, дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дөш 20 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 2 градус. Жалан эл хотонд тунгалаг 2-3 дэсэн селхиумнаас сэлгэлж, дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дөш 22 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 6 градус. Нэрэг болгосонд тунгалаг 2-3 дэсэн селхиумнаас сэлгэлж, дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дөш 21 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 7 градус. Наажи болгосонд тунгалаг 2-3 дэсэн селхиумнаас сэлгэлж, дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дөш 22 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 8 градус. Хайдар орнд тунгалаг 3-4 дэсэн селхиумнаас сэлгэлж, дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дөш 23 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 7 градус. Дөрөхөр цагуурын мөдөнд нөвтрүүллээ.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэн мандуулж, Лейфунгээ суралцж, сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдгөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэвхтэй бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж, чанар сантиг хөгжилтийг хайкуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн, өөрчлөлтийг цаашид гүнзгийрүүлээ.
4: Дундын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бад чавчлаа.
3: Үнэн тэтгэм зэг дээдлж, дүр дүрхэн идрүүлэн шин байдлах үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нээлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгд талаар гүнзгийрүүлсэн эрхэм наймтны туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя даач эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвшө шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусганыг бүгд талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүгд талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялдах бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуулах баялдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялдах бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуулт тогтоцын нэг чахчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуулгыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэг системийн бүхэл чахчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамзуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тав бүхний сонирхдох үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахар толгойны 6080 толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоогоч байгаа сонин сайхныг мэдээлэл нь
1: уулын жогчд яваа үнэн төвийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшиж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулгаж байгаа ардын амьдралдан

0: ардын дуу, ард түмний амьдрал түүхийн амьд талыг.
1: Ардын дуу, ард түмний сэтгэн цэлмэг ой ухаа.

ард түмний өнтих өв хөрөнгө. Ардын дуу, ухаанд түмний мань удамхан залгах амин сахиа. Ардын дууны дууран түмэрлэг эхэлж байна.

Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Улаанбаатар хотын хам зууч дуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн ардын дууны дугаараар нэвтрүүлгийн энэ цагийн дугаар маань танартайгаа мэдчилэн зулгаж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Давхан байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн анхны дугаарт ардын дуу алах хургийн дээрээс

Бүдэнбархтын ахам зууцлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Залгад та бүхэн мань сэлэн хонгор гэхдүүг сонирхорой.

Хөдөлмөр хотын хам зууцдуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арай зүгийн абдийн дууны дугаараар нэвтрүүлгийн энэ цагийн дугаар маань нарсан мод гэх дугаар өндөрлөж гэж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн найруулгын хөтөлбөрийн давхцан хинэгч уртнасан ерөнхий хинэгч бүрэн та бүхний хүлээн авсан сонсогдлоо.

0: Худан бархотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна.
1: Одоо Худан баярын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Дараа уулын төвчөөс мэдээлээ. Хотын намын хорооны банкын хорио хурал хуралдуулж дүүхүйдлийн хурд эрхэлсэн.
0: Хотын намын хорооны онол суралцах голдугуйлан хамтын суралцлагын хурал хуралдуулж дүүхүйлэн хурал эрхэлж яриа тавьсан.
2: Намрын үнг ширс мөдөөдөл 2 үлэм зөхөшөгтэй үнэр намар зэрэг мөдөөнүүдээс мөдөөлнө.
0: Манай хорооны мөдөө 9-р сарын 14-ний өдөр хотын намын хорооны банкын хорио хурал хуралдуулж Ши Цзиньпин ерөнхий шүүжийн ойрын хугацааны холбогдол бүхий чухал заавар болон төв хорио өөртөө засах орны холбогдол бүхий хурлын бичиг материалын зориг санааг уламжлан суралцж холбогдол бүхий ажлыг судлан байрлуулав. Хотын намын хорооны шүүжи дүүхүйлэн хурал эрхлэв. Хурлаас Шандунгийн Чиндогийн Байхай онгоцны үйлдвэрийн нэгэн барааны хүлэг онгоцонд гарсан галын гамшигын эндлийн тухай Ши Цзиньпин ерөнхий шүүжийн чухал зааврын зориг санааг уламжлан суралцж ард түмнийг дэдлэх амьнасыг дэдлэхийг баримталж эндлээс гүнзгий сургаам завч ил төрлийн аюул төгшөрийн гэмс суугыг бүх талаараа цэгцлэн сайжруулж аюулгүй үйлдвэрлэл болон гамшигийг сэргийлж гамшигийг багсгах ил зүйлийн ажлыг голдлогыг довйлгон сайтраадгаж ард олны амьнасыг хөрөнгийн амар төвчнийг бүх хүчнээрээ хамгаалах хэрэгтэй гэж чухалчлав. Хурлаас төвийн аражуу телевизийн ерөнхий хороогийн жижигхэн бүрээ програмыг нэвтрүүлсэн 70 жилийн ойд илгээсэн Ши Цзиньпин ерөнхий шүүжийн баярын загтлыг уламжлан суралцж бүх улсын өргөн олон багш болон сургамж хүмүүжлийн ажилтнуудад баярын өдрийн мэндчлэл болон чин сэтгэлийн мэндчлэл хүргэж дундадын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг баатаа цогцлох гол шугамын тойронд хүлэн байрын онцлогтой нэн олон содон бүтээлийг ихэр зохион бүтээж үндэстэнүүдийн багчууд хөөхтийн сэтгэлд улс гэрийн хайр сэтгэлгийг гүн зузаан болгох хэрэгтэй. Намын төлөө хүн хүмүүжүүлэх, улсын төлөө чадвартан хүмүүжүүлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлж, багшийн эгнээний байгууллалтыг бүх талаар чангатгаж, ёс суртахууныг бий болгож, хүний хүмүүжүүлэх үндсэн үүргийг бүтэд найдваржуулах хэрэгтэй гэж чухалчлав. Хурлаас чухалчлагтаа Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үзэл санааг гүнзгий суралцсан туушлуулж, Сун Шаочхэнгийн сахилгаватай хуульд хаажаас зүрцсэн хүнд ноцтын хэрэгээс гүнзгий сургаам завч, хэрэгээр тол болгож, сэрэмжийн хонхыг байнга дугургаж, ухамсараасаа ил талын хяналтыг хүлээж, ялзарлыг эсэргүүцэж, чанар хувирахыг сэргийлэх сэргийлэлтийн шугамыг үнэнхүү бат байгуулах хэрэгтэй. Олон түмний дэрэгдэх төв бус суртал болон ялзарлын асуудлыг төвлөрүүлэн цэгцлэн засахыг хүчтэй ахиулж, хариуцлага үргэлхий чангатгаж буутын үр бүтөмжийг эрэлхийлэн төвлөрүүлэн цэгцлэн засах бомб шавтлах шийдвэр тайлдааны ялалтыг заавал олох хэрэгтэй. Чанга цохилт өгөгч өндөр даралт үзүүлэх байдлыг баталж, хар бүлэгтэн харгис хүчнийг арилгах тусгай тэмцлийг бүх талаар гүнзгийрүүлэх хэрэгтэй гэв. Хурлаас бүх хотын аж ахуйн ажиллагаан эдийн засгийн ажил зэргийн хариу мэдүүлэлтийг сонсож, өөртөө засах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалттай нягт уялдуулан төргийн шийдвэрлэх бэрхшээл шовтлон хүчрээ давхыг чангатгаж, үндсэн шатны 3-ийн батлах 20 шугамыг хөтлөн бат сахиж, голдлогын төрөл зүйлийг найдваржуулах болон малчин тариачдад ашиг хүртэх төрийн бодлогыг найдваржуулахыг ахиулан аж ахуйн нийгмийн чанар сайтын хөгжилтийг нэн сайн ахиулах хэрэгтэй гэж чухалчлав. Хурлаас бас бусад зүйлсийг судалсан байна.
2: Манай хорооны мэдээ 9-р сарын 14-ний өдөр хотын намын хорооны онол суралцах голдугуйлан хамтын суралцлагын хурал хуралдуулж Ши Цзиньпингийн хуульчлалын үзэл санаа гүнзгий суралцж, улсын ерөнхий амар төвчний үзэлтийг туушлуулан найдваржуулж, нүн өндөр төвшин бүхий амар төвшин хүлэн боёр, хуульчлалын хүлэн боёрын байгуулалтыг ахиулах болно. Хотын намын хорооны шүүжи дүүхийлэн хурлыг эрхэлсэн бөгөөд яриа тавьж, хурал дээр онол суралцах голдугуйлангийн гишүүд үзэл санаа болон ажлын бүтэд байдалтайгаа уялдуулж, тус тус тухайн талбарт яриа тавьж бичгэн хэлбрээр солилцв. Хурлаас чухалчилсан нь Хүлэн байр хил хязгаарын үндэсний газар орон болсны хувьд амар төвчний хамгаалалх, тогтууны хамгаалалх, хуульчлалыг чангатгах талаарх онцгой үүрэг хариуцлагыг гүнзгий таньж, өөртөө дасах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтад анхаарлаа төвлөрүүлж, суралцах хэрэглэхийн уйлдуулахыг баримталж, хуульчлалын сэтгэхүй ба хуульчлалын арга хэлбэрийг хэрэглэн өөрчлөлтийг үнсгэрүүлэх, хөгжилтийг ахиулах зөрчлийг намдуулах, тогтууны хамгаалалт чадвараа хүчлэн дэвшлүүлж, өх улсын өмөртийн амар төвшин тогтууны хаал хавчийг үнэнхүү бэхжүүлж, будтай үр бүтэмжээр хоёрыг тогтоосны эрс хүрээлж, хоёрыг хамгаалахын эрс бийлүүлэх хэрэгтэй гэж. Хурлаас шаардсан нь бүх хотын үйл шатны намын гишүүн кадр төрүүлэн хуулийн журамлжил, хуулийг сахих, хуулийг хэрэглэх, хуульчлалын замаар асуудлыг бодлохлох, шийдвэрт бодлого тогтоох, учир явдал шийдвэрлэхийг баримтлж, хуульчлалын хөв боловсрал болон хууль ёсоор үүрэг тушаалаа гүйцэтгэх чадварыг буттай ажилдаа илрүүлж, хэрэг явдал шийдвэрлэхдээ хуулийг журамлах, учир явдал дохолдвол хуулийг эрэх, асуудлыг шийдвэрлэхэд хуулийг хэрэглэх, зөрчлийг шийдвэрлэхэд хуульд түшгэлхийг датхал болгож, ухамсартай болгох хэрэгтэй. Их амар төвчний ойлгохтууны бат бий болгож, улс төрийн амар төвшин, аж ахуйн амар төвшин, ам ахуйн амар төвшин, нийгмийн амар төвшин зэрэг эд хүрээний амар төвшнийг нэгдэлтийн төлөвжүүлэн сайдраатгаж, хорой шугамын сэтгэхгүй, туйл ширдлийн сэтгэхгүйг чангатгаж, өртөө сатхан багд нь атгах, баг дээр нь сэргэлхий чухалчилж, цохил дүхгүй сэргэлхийг зэрэгээр атгах, урт хугацаагаар бүтэмжтэй банк засгийг баримталж, одоогчлсон хөдөн байрыг бүтээн байгуулахад амар тогтун амигт эгдэмтэй нийгмийн орчин тойрныг бий байгуулах хэрэгтэй гэж.
0: Манай хорооны сурвалжлагч Уран Сод Байхунбай, Балжмаа Лина, Хос Баяр эрхэтийн мэдээлснээр 9-р сар болоход Умрад хорны намрын уур амьсгал аажмаар өтгөрж, Хуланбаар хот намрын улирлын хурайлтын хугацаага ухтлаа. Ойрд Хуланбаарын тариалангийн атар хагалбарлалтын Шанхули тариалан малчлалын талбайн хязгаарт компанийн тунгалах цайхан цаг уурыг амжин шилэмтгэ хадаж, хураах, зөөгөрлөх бүх явцыг яаралтай бөгөөд эмх журамтыг явагдуулж, 2026 оны шилэмтгийн намрын хурайлтын ажил оргилын хугацаанд орсон байна. Намрын хуралтын тухайн талбайд машин механик хөнгөнч, машинчилтаар уламжлалт хүний хүчээр хөдөлмөрлөхийн оруулан өндөр бүтөмжтэй оюунч хадаж хураах машин тариан дунд сүлжилдэжээ. Эмх журамтын ажиллан хадах, хураах, мөлих, эс сүрлийг тариан газарт буцаахыг нэг цогччуулан байлуулжээ. Намрын өлбөх хуралтын зураг аажмаар дэлгэгдэнэ. Хуланбаарын тариалангийн атар хагалбарлалтын Шанхули тариалан малчлалын талбайн хязгаарт компанийн намын хорооны гишүүн Дэдэ ерөнхий даамал Шүйжэн Юй сурвалжилганд хэлэхдээ, манай ардаа ажиллаж байгаа айс 66 тэг том хөлбөрийн хатаж хураах машин одоо яг шилэмтгийн үрийг хурааж байна. Манай энэ машин бол дэлхийн тэрүүний том хөлбөрийн хатаж хураах машин болно. Өдөр бүр бараг 200-аас 300 мөн хурааж дийлнэ. Хатаж хураах чанар нь ч хамгийн тэрүүнийх, маш сайн машин гэвэ. Намрын хуралтын үйлдвэрлэлийн амар төвчний сэргийлэлтийн шугамыг бэхжүүлж, намрын хуралтын ажлыг үр бүтөмжтэй явагдуулан уналтыг батлахын тулд Шанхули тариалан малчлалын талбайн хязгаарт компанийн намрын хуралтын хэрэгжүүлэх төслийг урьдчилан тогтоож, тариалангийн машин ажилтныг шинжлэх ухаанчаар тохируулах, аюулгүй үйлдвэрлэл, цагуурыг судлан магадлах зэрэг ил зүйлийн ажлыг нарилгажуулав. Эйл баргаадын бүх ажилтан ажлын байраа бат сахиж, хадаж хураахаа цаг дохиолоо ажиллах баримжаа, хорогдол зэргийг оновчтой эзэмдэн, шилэмтгийн хадаж хураахаа яс чанар болон уналтыг хамгийн их хэмжээгээр баталж байна. Ойлгосноор

0: тарааны ургалт өнгөрснөхөөс сайн байна. Голдуу буудай шилэмдэг арвай тослыг буудай усан ажирхан тарив. Шилэмдгийг 9-р сарын 1-ний орчмоор урдаар хадаж хатав. Усны хэмжээг 117-оос 118 байлгана. Эсвэл 116-аас дээш байлгана. Энгүүл бутрахгүй мөртө уналт сайтай байдаг. Буудайга талбайд аваачвал урдаар цэвэрлэж дараа нь хатаж усны хэмжээг 109 болгохвол гаргаж хадгална. Жил болгоны намрын хуралтын эрдэнд элбэх хуралтын байвал бид үнэхээр сэтгэлийн угаасаа баярлна гэвэ. Тарайлангийн цагийн амжин элбэх хуралтыг баталлна. Хөлөн байрын тарайлангийн адар хагалбарлалтын шанхүүли тарайлан малжлын талбайн хязгаарт компанияг Лавдунбаттын арга хэмжээгээр намрын хуралтын ажлыг өндөр бүтөмжтэй бөгөөд эмх дэглэмтэй явагдуулжээ. Амбуданы яс чанарыг батлан уналтыг тогтворжуулжээ. Элбэх хуралтын үр бүтээлээр манай улсын амбуданы амар түвшний батлахад хүчин нэмэрлэж байна.
1: Манай хороо нэмэлтээ. 9-р сарын 14-ний өдөр Хүлэн Баяр дот сургууль олон цалаа мөчөртэй хамтран сургууль эхлэх хугацаанд сургуулийн хүрээний амар төвчний хүмүүжлийг уламдах алхам чангад хах зорилгоор сургуулийн хүрээнд сүрдүүдлийг эсэргүүчих, гал унтраахаа ерөнхийлсэн сорилт жиж мэхэллийг эсэргүүчих, хор цаажлах, зам харилцааны амар төвчний үзүүлэхин ажиллагаа ба бүтэлт сорилт, харилцан хөдөлцөх маягийн шинжилх ухааны төгөөмөлжүүлэх зэрэг ажиллагаа өргнүүлж бүх багш сургуучдад бүх талын босоо цогцот сургууль эхлэлсний дараах амар төвчний анхны хичээл орсон байна. Ажиллагааны амар төвчний сэргэлтийн шугамны бат цогцолж хар бүлэгтэн харьцаг хүчний гарилгааж амар амгалан сургуулийн хүрээ хамтар бүтээн байгуулахар голцод болгож бутад байлдааны сорилт тусгай сэдвт ухуултан тайлбарлалт бутад ажиллагааны зан сургалт тухайн талбайд тойрон үзэх зэрэг хэлбэрээр дамжуулан сургуулийн хүрээний өл төрлийн амар төвчний аюул төгшөөрөх даалгамд анхаарлаа төвлөрүүлж багш сургуучдын амар төвчний сэргэлтийн танилт ба бачин байдлыг гарах цаан шийдвэрлэх чадварыг бүх талаар дэвшлүүлв. Хүлэн Баяр дот сургуулийн марксийн үжилийн дот сургуулийн сурагч Ренвишин сурвалжлагын хэрэгт энэ удааны тойрон үзэх ажиллагаа надад маш их түргэдэл өгчээ. Сорилт нь бидэнд амар төвчний чухал чанарыг үнэнхүү таниулж, амь зугатаах, мөхөлдлийг сэргийлэх бодит хэрэглээний үр чадварыг эзэмшүүлв. Хоёштын суралцлага амьдрал дунд бид амар төвчний өнөх хөвчийг чангалж, амар амгалан сургуулийн хүрээг хамтар байгуулна гэжээ. Гал унтраах сорилтод хайлар тойрхийн гадыг сэргийлж гал унтраах абран туслах их анги баримжаажуулсан байлдах харгийн үзүүлэх хийсэн байна. Бутад үзэгдлийн сорилт нь багш сурагчдад гадыг сэргийлж гадыг унтраах абран туслах явцыг шууд мэдрүүлж гал төмөрийн байдлыг гаргацсах аюулаас бачим зайлхын гол зүйдийг тодорхой эзэмшүүлж сургуулийн хүрээний гадыг сэргийлж гал унтраах бачим байдлыг гаргацсах дутуудлыг бүтэмжтэн үхрлөв. Амар төвчний тухай ухуулын тайлбарлалт нь сургуулийн хүрээний сүрдүүллийг эсэргүүчэж сүрдүүллийг сэргийлэх, хар бүлэгтэн харьцаг хүчний арилгах голлогтын аюул төгшөөр зам харилцааны амар төвчин зэрэг талын тойронд ихтэй сургуульд олон үүсдэг хэргийн жишээтэй уйлдуулан цахилгаан холбооны мөхлөлийн арга замыг гүнзгий задлж шинэ хөдөлбөрийн хор төдийг ялган таних арга ба хор төдийг цаажлах хууль цааж хууль тогтоолыг төгөөмөлжүүлж тухайн талбайд мадахтай зүйлийг тайлж өгөн амар төвчний өрийн мөдлөхийг төгөөмөлжүүлсэн байна. Хайдар төргийн галыг сэргэлж гал унтраах абран туслах их ангийн Чингис хаан хойд замын онц үйлчлэгөөний өртөөний гал унтраахч Боули Чан сурвалжлагын хөлөгт бутад ахын байлдааны сорилтоор дамжин өргөн улам багш сурагчдад галыг сэргэлж гал унтраах тоног төхөөрөмжийг хоёр зайгаас ойлгуулж шийдвэрлэх явцыг ойлгуулан амь зугатаах ур чадварыг эзэмшүүлж сургуулийн хүрээний гамшигыг сэргэлж аюудаас зайлах чадварыг үнэнхүү дээшлүүлв гэж. Хүлэн Баяр дот сургуулийн марксийн үжилийн дот сургуулийн багш Лимийн сурвалжлагын хэрэгт сургууль эхлэх үеийн амар төвчний 1-р хичээлийг сайдруу орхихын зорилго нь сурагчдын амар төвчний сэргийлтийн ухамсарыг чангатааж өөрийгөө аврах аюудаас зайлах ур чадварыг сурж цагдаа ба сургууль гарах болгон сургуулийн хүрээний амар төвчний сэргийлтийн шугамыг бэхжүүлж сурагчдын амар төвчнөр өсөн бойчхийг сахин хамгаалахын төлөө юм гэж.
0: Манай хорооны мэд Ард Өвөр Монголын Их Хянган Даваагийн Оюун Сургуулийн Дотоодын Хамгаалалт Товчоогийн Дэлбүр Хуваар Товчоогийн Ардын Цагдаа Байнгын Чанартын Тойрон Цагдаж Сэргийлэн Эзэмдэх Явцад Нэгэн Хээрийн Хөрөн Бавгай Уулнаас Бууж Суугаал Ардын Тойрогт Орж Ирсэн Аюултай Байдлыг Амжилттай Шийдвэрлэж Амар Төвчний Далдгмиг Цаг Тухайд Нарилгаж Үүрэг Хариуцлага Гүйцэтгэн Хариаторныхоо Амар Төвчний Хамгаалалт Тухайн өдөр тус хуваарь

0: Чогын цагдан тойрох ардын цагдаа хариат орны дөрвөн салбар шугамд байнгын тойрон хамгаалах ажил өрнүүлж байхдаа нэгэн хээрийн хүрэн баугаа сухал ардын тойрогт орж ирснийг олж мэдвэ. Намрын удирал бол ях сайхан ууланд гарчи хурайлтад тосож хээр гадна ажиллах оргилх хугацаа болохоор хүмүүсийн хээр гаднах ажиллагаа олон байдаг. Хээрийн хүрэн баугаан зэрлэг чанар нь их дайралтын чанар нь чанга учраас амар төвчний аюул төвшрийн далд гэмэн туйлын их байлаа. Хээрийн амтны хамгаалалт чанартаагаар шийдвэрлэх зарчмыг чанга найдваржуулж, олон төмний амар төвчнийг хамхийн их хэмжээгээр батлахын тулд тухайн талбарын ардын цагда лавдун тогтуунаар арга цан төргийн шийдвэрлэж амар төвшин ээлдэг зөвлнөр хөөж явуулах аргыг авч, пожин тавхаар дамжуулан дуунаар айлган сүрдүүлж, хээрийн хүрэн баугааг шугуйт орны гүн ууланд амжилттайгаар хөөн явуулж, тухайн талбарын амар төвчний далд гэмийг туйлбартай арилгав. Аюул төвшрийн байдлыг шийдвэрлэж дууссаны дараа ардын цагдаа тухайн газарт нь хээрийн амтныг амар төвчнөр сэргийлэх ухуулгын ажиллагаа өрнүүлв. Тус удааны хүрэн баугаан уулнаас буусан хэрэгтэй уйлдуулан эргэн тойрны суугаал ард жич ууланд орох олон төмөнд хээрийн амтны ажиллагааны жим ёс хээр гадна аюулаас зайлах ур мэрэгжил. Жич гэнтийн байдлыг шийдвэрлэх ёрийн мэдлэгийг түгээмэлжүүлж, намрын удирдалд хээрийн амтны эдиш ярих ажиллагаа олширах болохоор олон төмөн ууланд орж ажиллах, уулан малтахад эрхөөш амар төвчний сэргэлтийн ухамсараа дээшлүүлж, ховхоны хамгаалалтаа сайтар хийж, аз харах бодлыг эрсэх хориглох хэрэгтэй гэж голдлогтой сануулсан байна. Дараагийн алхамд туусах хуваарь товч шугуйт орны голдлогтын орон бүсийн тойрон хамгаалах удаа болон тойрон байцах эрчмээ үргэлжлэн чангаруулж, намрын удирлын хээрийн амтны уулнаас буух цаг хугацааг чанга ажиглаж, амар төвчний ухуулга болон аюул төвшрийн байцаалтыг байнгажуулан өрнүүлж, шугуйт орны амиахын амар төвшин болон олон төмний бие махбодын амар төвчний сэргэлтийн шугамыг бүх хүчнээр бэхжүүлнэ.
1: Шин барга баран хошууны хам зууч төрийн төвийн сурвалжлагч Солонгоны мэдээлснээр ардын амьдралын хүрээ хөвчөндөх эдөөний амар төвчний сэргэлтийн шугам ий баттахан олон төмний эдөө унтааны амар төвчнийг үнэнхүү батлахын тулд ойрын үтер шин барга баран хошуу голдлогтын хүрээ хөвч голдлогтын төрөл зүйлд анхаарлаа төвлөрүүлж эдөөний амар төвчний ханин байцаалтын ажлыг лавдун баттай эмхтгэлмтэй өрнүүлв. Тус удааны байцаалтад хариат ойрхийн сургууль, хүүхдийн цэцэрлэгийн хоолн гэр, сургуулийн хүрээний эдөөний зүйлийн бараа хангах нэгч, олон төмний халамжтлаар өндөр байгаа хоолн гэр, болгосон эдөөний дэлгүр, цагаан эдөөний дэлгүр зэрэг голлогтой сэгнэлтийн талбарын хэрэглөөний мах жиж, махны төрлийн бүтээгдэхүүн, эдшин ногоо, тэргэл сардны байр, улсын байрт зориулсан эдөөний зүйл, ам будааны бүтээгдэхүүн, болгосон эдөө, цагаан эдөө, сүлжөөний бордуулган эдөөн зэрэг олон төмний өдөр тутмын хэрэглөөний хэмжээгээр их нийгэм нийтийн анхаарал тавьж байгаа борлуулах сайтай эдөөний амар төвчний төгшүүрийн далд гэмд бүх талын жигсаан байцаалт хийжээ. Одоохон болтол 192 бүлэг удаа эдөөний амар төвшөнд ханилт тавих сугчин байцаах үүргээ нэгэнтэй бүхнийг амжилттай биелүүлжээ. Дараагийн алхамд шин барга баран хошуу эдөөний амар төвчний ханин байцаалтад хэр тэнцэнгүй эдөөнийг хууль ёсоор чанга шийдвэрлэж, эзэнлэлтийн нэгчин эдөөний амар төвчний голцогчийн хариуцлагын үнэнхүү буттай найдваржуулахын хамт голдлогтын хүрээ хөвчөний эдөөний амар төвчний ханин хамааралтыг чангатахаж, далд гэмийг байцаан цэгчлэг ажлыг сайтар өрнүүлэн, хариат хоёргийн эдөөний эзэнлэлтийн эмхтгэлмийг үргэлжлэн дүрмжүүлж, өргөн олон ард төмний эдөө ундааны амар төвчнийг бүх хүчнээр батлах болно.
0: Манай хорооны мэд Төрөхөн хүлэгнүүрийн улсын дэсийн байгалийн хамгаалалтын ордны гол орон болох Улаануур нуг газарт Хүлэнбар хотын Умратын хахирах хөйтэн ган хуурай газар орны дотоод хуурай нуурч хөрмийн судалгааны хүрээлэнгийн хүний хүчээр аварсан болон хээрийн боловсрал хийсэн 6 дорнотын цагаан өрвийг их байгальд нь буцаан тавив. Ойлгосноор Дорнтын цагаан өрөв бол улсын 1-р дэсийн голдлогтын хамгаалах хээрийн амтан мөн бүх дэлхийн дүрсийн сүргийн тоон 9,000 гари байжээ. Дэлхийн байгалийн хамгаалалтын холбоогийн мөхөх шахсан дүрсийн төрөл болно. Энэ удаа амжилттай буцаан тавьсан 6 дорнтын цагаан өрвийг 2 удаа аврав.
1: Энэ цагийн нөвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч байхуун мэй, анхны ханагч Сансар, хянахч, соёлт, ерөнхий хянахч Бүрэн Баяр, нөвтрүүлстэн зул хүсэл, мэрэгжилтэн Жүдэ.
0: Хөлөн байрын дамжуулах нөвтрүүлэг төгслөө.

Иргэн хүндэт сонсогчдоо та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн хүлэн борийн дуулыг нэвтрүүлэх тань өвөнг нутгийн дуулаар аялах долгионоо чимглэн байна. Урдаар хуй гол химэх хамтын дуу сонирхож гэнэ.

Өвөн күндэлтэн бол уламжилт сайхан ардын дуурлагтай дуучин урлагчин үндэстэй юм. Удам дамжин ирсэн сайхан ардын дуугаа залгамжлан хөгжүүлж байгааг нь хэдгээр содон шилдэг шинэхэн бүтээлнүүдээс та бүхэн сонирхон ойлгож болно. Залгаад заяагийн зохиондуулах эрэлхэг өвөнгчүүд хэмэх шилмэл нэгэн бүтээлийг сонирхон сонсцгаа.

Иргэн засагчтай. Заазалгаад нутгийн хайр энэх шил гэхээ төрсөн нутгийн уул усаа ашиглан уянгалаа нэгэн дуугар айдалгоно үргэлжлүүлээ.

эрхэм сонсогчдоо. Дор залгаад нурмагийн дуулан өргөө аз байсал хэмэх өвөнг уянгийн дуугаар манай энэ цагийн нэвтрүүлэг өндөрлөн байна. Таалан сонирхоорой.

Хүнд сонсогчдоо сай та бүхэндээ өвөнг уянгийн дуунуудыг сонирхуулан сонсглоо. Нэвтрүүлгийн найруулагч Төмөн Хөтлөгч Сансар, хянагч Уртнасан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн дугаартаа баяртай залгая.

Намрын үнг ширс мөдөөлөл 2, үлэмж хөшигтэй өнөр намар. Манай хорионы сурвалжлагч уран сод байхун мэй Бальжма, Лина, Хосвайр эрэхтэн мэдээлснээр. 9-р сар болоход өмөр торны намар өөр амсгал аажмаар өтгөрж Хүлэнбэр хотын намрын удирдлын хураалтын хугацаагаа ухтлаа. 2-д Хүлэнбэрийн тариалангийн атра хагалбарлалтын Шанкули тариалан малчтын талбайны хажихард компанийнхэн тунгалаг сайхан цугуурыг амжин шилэмдгээ хадж хуряах зөөвөрлөх бүх явцыг яаралтай бөгөөд өмгч хурамтай явагдуулж 2026 оны шилэмдхэн намрын хураалтын ажил өргөлгийн хугацаанд орсон байна. Намрын хураалтын тухайн талбайд машин механик хөнгөнж машинчлалтаар уламжлалт хүний хүчээр хөдөлмөрлөхийг оруулан өндөр бүтөмжтэй оюунч хадаж хуряах машин тариан дунд сүлжилдэж өмг журамтай ажиллан хадах хуряах мөлөх эс сүрдлийг тариан газарт буцаахын нөхцөгч чуулан бийлүүлж намрын өдөг хуриалтын зураг аажмаар дэлгэгдэн. Хүлэнбэрийн тариалангийн атра хагалбарлалтын Шанкули тариалан малчлалын талбайны хажихард компани намын хорионы гишүүн тэд ерөнхий даамбал Шүйжин Юй сурвалжлаганд хэлэхдээ манай ард ажиллаж байгаа айс 660 том хөдөлмөрийн хадаж хуряах машин одоо яг шилэмдгийн үрийг хурааж байна. Манай энэ машин бол дэлхийн төрөвний том хөдөлмөрийн хадаж хуряах машин болно. Өдөр бүр бараг 200-аас 300 мөн хурааж дийлнэ. Хадаж хуряах чанар нь ч хамгийн төрөвнийх маш сайн машин. Намрын хураалтын үйлдвэрлэлийн амар төвчний сэргэлтийн шугамыг бэхжүүлж, намрын хураалтын ажлын үр бүтөмж явагдуулж, үнэлтийг батлахын төлөө Шанкули тариалан малчлалын талбайны хажигард компанийнхэн намрын хураалтын хэрэгжүүлэх төслийг урьдчилан тогтоож, тариалангийн машин ажилтныг шинжлэх ухаанчаар тохируулах, аюулгүй үйлдвэрлэл, цагуурыг судлан маглах зэрэг аль зүйлийн ажлыг нарилгаж болов. Өлбергатын бүх ажилтан ажлын байраа бацаахиж хадаж хуряах цагт хоол, ажиллах баримжаа, хоргодол зэргийн оновчтой эзэмдэн шилэмдгийн хадаж хуряах яс чанар ба үнэлтийн хамгийн их хэмжээгээр баталж байна. Ойлгосноор 2026 онд шинээр байгуулсан 2 чиг 96 түмэн тэгштөрүүлж метрийн хадах талбай 2 суур 750 тонны хатаа хөмөрг жич цахилгаанаар хатаах суврагийн нэгэнтө бүхний ашиглалтад оруулж ам будаа хатаах ба хадгалах даралтыг төлөвлөртэй шийдвэрлэж ам будааг цаг тухайд нь хурааж хадгалахад бат бөх суур тавьжээ. Хүлэнбэрийн тариалангийн атра хагалбарлалтын Шанкули тариалан малчлалын талбайны хажигард компанийн 5-р бригадын намын үрийн шүүжи Мёхангүй сурвалжлаганд хэлэхдээ манай бригадын ерөнхий талбай 7 том 8965 мөө байж 130 ажилтнтай. Энэ жил бороон сайн болохоор тарианы ургалт өнгөрснийхөө сайн байна. Голд буудай, шилэмдэг арвай, тослог буудай, усан азаргана тарьжээ. Шилэмдгийн 9-р сарын 1-ний орчмоор уртаар хадаж хатав. Усны хэмжээг 117-аас 118 байлгана. Эсвэл 116-аас дээш байлгана. Ингэвэл бутрахгүй мөртөө уналт сайтай байдаг. Буудайг талбайд авч уртаар цэвэрлэж, дараа нь хатааж усны хэмжээг 109 болгохул гаргаж хадгална. Жил болгоны намрын хураалтын өрөнд өлүг хураалттай байвал бид үнэхээр сэтгэлийн угаасаа баярлана. Тралангийн цагийн амжин өлүг хураалтыг батлана. Хүлэнбэрийн тралангийн атра хагалбарлалтын Шанкули тралан малчлалын талбайны хажигард компанийг лавтан баттай арга хэмжээгээр намрын хураалтын ажлыг өндөр бүтөмжтэй бөгөөд өмгч чөглөмтэй явагдуулж, ам будааны яс чанарыг батлан үнэлтийг тогтворжуулж, өлүг хураалтын үр бүтээлээр манай улсын ам будааны амар төвчний батлахад хүчин нөмөрлж байна. Манай хорооны мэд 9-р сарын 13-ны өдөр Хүлэнбэр хотын намын хорооны ухуулаг хилтэс хотын сургам хүмүүжлийн төвчөө хотын шадгаж авах зүйлсийг арилгаж хууль бус хөвлөгт хүнд цохилдгөх албан гэрээс голлон эрхэлсэн аль зүйлийн хөдөлгөөнөөр дамжин насанд үл хөргөсдийн өрүүлэр усан бойчхийг хамгаалж хүсэл зүудэн тэргэлшүүлэн ирээдүй зүг төмүүлнэ 2026 оны Хүлэнбэр хотын насанд үл хөргөсдийн өрүүлэр усан бойчхийг хамгаалах ажиллагаанд оролцсон насанд үл хөргөсд гэх үцгүлэг жүжигэн уран сайхны уралдааны шийдвэрт уралдаан хотын багчуудын ордонд явагджээ. Уралдааны тухайн талбайд дөнгөн гэрэл дуалж эхлэлтийн доголдолд багчуудын өрц зөргийг хөвчилж насанд үл хөргөсдийн өрүүлэр

0: Үсэн божгийн хамгаалагч их ажмиг дагалдан үзүүлгийн тоглолт жинкнэр эхлэв. Үзүүлэгт жүчиг талмутгийн багчуудын насанд үл хөргөсөн өрүүлэр үсэн божгийн хамгаалсан тэмдэглэл. Нэг гэрийн хүмсийн сүлжээний явдал нь бохирдлогүй уншлах боловснаар сүлжээнд гарахд анхаарлаа төвлөрүүлж жижиг бүлгэрээр чихэн хамгаалах голсод бий ярьжээ. Амжилтлын хүчинтэй ариун цөвөр хүсэл өрмөлдсдлэр бэлхэм бохирдлогүй соёлын орчин тойрны дууган хугаастай байж насанд үл хөргөсдийн өрүүлэр үсэн божгийн хамгаалах ойрох төвнийг дамжуулж дуу бүжиг морин хуурийн тоглолт залгаагаар тайсанд гарч хүүхдүүдийн тоглолтод маш их нөлөөлөх хүчинтэй болж тухайн талбайн уур амьсгалаар үзэгчд нэг бүрийг нөлөөллөө. Хурц шүрэн өрсөлдөөнөөр дамжин уралдааны 1-дүгээрт 2-дугаарт 3-дугаар дэсийн шангалж ич шилдэг шангалын шадваруулан гаргажээ. Тосуданы уралдаан нь залуучууд багчуудын цогж авахыг төвдрөнгүй үзүүлэх болохоор барахгүй, нэмч бүх хотод хандуулсан насанд үл хөргөсдийн ухуулга хамгаалтын үйлдэлэг болно. Хулынбэр хотын намын хорионы ухуулга хэлтсийн хөвдлийн эрхийн салааны дарга Илиша хэрэгтэй. Бидний энэ удааны чиг хамгаалах ногоон номын шошхойг ажиллагааны гол зорилго бол насанд үл хөргөсдийн өрүүлэр өсөн бочгийн хамгаалах ухуулгын арга маягийн шинэ үүдэг төлөө юм. Манай хүүхдөд гол тоглогч болгож бохирдлогүй уншлагын боловснор сүлжээнд гарах ойлгохгүйг уламжлан дэлгэрүүлв. Дараачин алхамд насанд үл хөргөсдийн өрүүлэр үсэн бочгийг хамгаалах амжилтлын хүчинтэй ариун цөвөр хүсэл өрмөлдсдлэр бэлхэм бохирдлогүй соёлын ажиллагааг үргэлжлэн ахиулж хүүхдэд тохирох ажиллагааг нэн олон өрнүүлж соёлын орчин тойрныг цөвөршүүлж багчууд хүүхдийн өрүүлэр үсэн бочгийг хамтаар сахин хамгаалах болно гэжээ.
1: Манай хорооны мэдээ. 9-р сарын 14-ний өдөр Хүлэнбоёр дөөд сургууль олон цалаа мөчөртэй хамтран сургууль эхлэх хугацаанд сургуулийн хүрээний амар төвчтний хүмүүжлийг уламдах алхам чангад хах зорилгоор сургуулийн хүрээнд сүрдүүдлийг эсэргүүчих, гал унтраахаа ерөнхийлсэн сорилт жиж мэхэллийг эсэргүүчих, хор цаажлах, зам харилцааны амар төвчтний үзүүлгийн ажиллагаа ба бүтэлд сорилт, харилцан хөдөлцөх маягийн шинжилх ухааны төгөөмөлжүүлэх зэрэг ажиллагаа өргнүүлж бүх багш сургуучдад бүх талын босоо цогцот сургууль эхлэлсний дараах амар төвчтний анхны хичээл орсон байна. Ажиллагааны амар төвчтний сэргэлтийн шугамны бат цогцолж хар бүлэгтэн харьцаг хүчний гарилгааж амар амгалан сургуулийн хүрээ хамтар бүтээн байгуулахар голсод болгож бутад байлдааны сорилт тусгай сэдвт ухуултан тайлбарлалт бутад ажиллагааны заан сургаалт тухайн талбайд тойрон үзэх зэрэг хэлбрээр дамжуулан сургуулийн хүрээний өл төрлийн амар төвчтний аюул төгшөөрөх даалгамд анхаарлаа төвлөрүүлж багш сургуучдын амар төвчтний сэргэлтийн танилт ба бачин байдлыг гарах цаан шийдвэрлэх чадварыг бүх талаар дэвшлүүлв. Хүлэнбоёр дөөд сургуулийн марксийн үжилийн дөөд сургуулийн сурагч Ренришин сурвалжлагын хэрэгтэй. Энэ удааны тойрон үзэх ажиллагаа надад маш их түргэдэл өгчээ. Сорилт нь бидэнд амар төвчтний чухал чанарыг үнэнхүү таниулж, ам зүхтаг, мөхөдлөлийг сэргийлэх бодит хэрэглээний үр чадварыг эзэмшүүлв. Хоёштын суралцлага амьдрал дунд бид амар төвчтний өнөх хөвчийг чангалж, амар амгалан сургуулийн хүрээг хамтар байгуулна гэжээ. Гал унтраах сорилтод хайлар тойргийн гадыг сэргийлж гал унтраах абран туслах их анги баримжаажуулсан байлдах харгийн үзүүлэлт хийсэн байна. Бутад үзэгдлийн сорилт нь багш сурагчдад гадыг сэргийлж гадыг унтраах абран туслах явцыг шууд мэдрүүлж гал төмрийн байдлыг гаргах цах аюулаас бачим зайлхын гол зүйдийг тодорхой эзэмшүүлж сургуулийн хүрээний гадыг сэргийлж гал унтраах бачим байдлыг гаргах цах дутуудлыг бүтэмжтэй нөхөрлөв. Амар төвчний тухай ухуулын тайлбарлалт нь сургуулийн хүрээний сүрдүүллийг эсэргүүчэж сүрдүүллийг сэргийлэх хар бүлэгтэн харьцаг хүчний айлгах голлогтын аюул төгшөөр зам харилцааны амар төвчин зэрэг талын тойронд ихтэй сургуульд олон үүсдэг хэргийн жишээтэй уйлдуулан цахилгаан холбооны мөхлөлийн арга замыг гүнзгий задлж шинэ хөдөлбөрийн хор төдийг ялган таних арга ба хор төдийг цаажлах хууль цааж хууль тогтоолыг төгөөмөлжүүлж тухайн талбайд мадахтай зүйлийг тайлж өгөн амар төвчний үрийн мэдлэгийг төгөөмөлжүүлсэн байна. Хайлар төргийн галыг сэргэлж гал унтраах абран туслах их ангийн Чингис хаан хойд замын онц үйлчлэгөөний өртөөний гал унтраахч Боули Чан сургуульчлагын хөлөгтө. Бутад ахын байлдааны сорилтоор дамжин өргөн улам багш сурагчдад галыг сэргэлж гал унтраах тоног төхөөрөмжийг хоёр зайгаас ойлгуулж шийдвэрлэх явцыг ойлгуулан амь зүхтах ур чадварыг эзэмшүүлж сургуулийн хүрээний гамшигыг сэргэлж аюулаас зайлах чадварыг үнэнхүү дэвшлүүлв гэж.
2: Сони мэд 10 минут нөвтрүүлгээ нөвтрүүлж төгслөө. Нөвтрүүлсэн нь хүсэл.

За гаргийн дуу нэвтрүүлэг бүгэн сонирхоо эрхэм сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу. Өдөрлийн цахан уянгийн дуугараа барьж та бүхэнтэй өнөөдөр яруу найрагч А. Гонгорчгийн шүлэг Дамбал уртнаас нэчин 80 алтан намар дуугаа өргөн сонирхтуулъя. Хулан байр нутгаас цолгорон гарч байгаа залуу содн дуучин тоглогч зул дуулан өргөж байна. Хүлэн аван сонирхтноо.

байрга тарга сингэнсэн өдшин сэлхэн ахруу амглан саран мөшөөсөн урсгал мөрөн жороо зуун зуунд алдрах зулай шаргал намраа зүүдний цагаан сартай зүйдлгүй шаргал намраа өглөөний шүүдэр мэлтгэнсэн ургах наран шижрээ өндөр тэнгэрн цэнгэрдсэн өөлн нутг уяхаа зуун зуун далтрах зулай шаргал намраа зүүдний цагаан сартай зүйдлгүй шаргал намраа.

Санан гэрээс суунаглах аргалын нутаа шаргал, таван гушуу сүргэн агийн талдаа налгараа. Зуун зуун далтрах зулай шаргал намраа. Зүүдний цагаан сартай зүйдлгүй шаргал намраа.

Зай архын хүнд сонсогчдоо. Энэ цагийн гаргийн дуу нөтрүүлэг мэн тав хүнд алтан намар урам мөтелих сонирхол өнгөргөж инку буян гран өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Урднаасан, хянагч Урамсад, ерөнхий хянагч Гүрэн Баяр.